0: Alternatief.
1: Yeah!
0: Net vir jou. 98.9 FM.

0: Kantoor Meubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: Be Okay Headlines.
1: Dit is nou 5:00 en in die nuus. Sasol verhoog brandstofproduksie te midde van druk op internasionale voorrade en op Mpumalanga polisie ondersoek dood van 2 tieners.
0: Be Okay News.
1: Goeiemôre, ek is Marisa Moore. Sasol sê hoër internasionale brandstofpryse en verhoogde plaaslike produksie het hul rol in energiesekerheid versterk. Uitvoerende hoof Simon Baloyi sê die onderneming het produksie verhoog by die steenkool na vloeistof aanlegte en raffinaderye wat help om voorsieningsonderbrekings weens spanning in die Midde-Ooste te verlig. Die handelsverklaring voor die bekendmaking van al jaar state dui aan hulle verwagte jaarverdienste van tot 62 miljard rand teenoor 52 miljard rand 'n jaar gelede. Sasol brei ook projekte by hul hernubare energie uit terwyl hulle werk om uitstralings te verminder en vermoë handhaaf om kritieke brandstofvoorrade te produseer. Mpumalanga se polisie sê daar is tans nie 'n aanduiding van gemene spel in die dood van twee tieners van St. Stithians College nie. Die liggame van die 19-jarige Ethan Kutsie en die graad 11-leerder Cameron Waldock-Cooks is maandag in 'n lodge in Sabi ontdek. Kutsie het verlede jaar matriek geskryf en vir die Johannesburgse skool se eerste rugbyspan gespeel. Waldock-Cooks was 'n talentvolle roeier en netbalspeler. Woordvoerder Mavela Masonda sê die saak word ondersoek. En Stad Kaapstad verwerk tans groot hoeveelhede aansoeke van pensioentrekkers, ontvangers van maatskaplike toelaes en hulpbehoewendes wat aansoek gedoen het om afslagtariewe. Die metro het in die huidige boekjaar meer as 8,3 miljard rand voorgestel vir maatskaplike bystand vir kwalifiserende pensioentrekkers en hulpbehoewendes. Die burgemeesterskomitee lid vir finansies, Siseko Mbandeze, sê dit is noodsaaklik om weer hulp om hulp aansoek te doen, aangesien die metro wetlik verplig word om die finansiële status van begunstigdes na te gaan. En tenslotte net weer die hoofnuus. Sasol verhoog brandstofpryse te midde van druk op internasionale voorrade. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 6.
2: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
3: Die bokkies is alles wat mooi is van ons taal.
4: Die bokkies is jou taal, jou kultuur en jou mense.
5: Die bokkies is tops, die ander radiostasies kan maar los, want die beste is in hierdie geweste.
6: The Bokkies is Pure Afrikaans.
7: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
0: Be okay weather.
8: Goeiemôre, dis Vrydag 7 Augustus, die naweek is hier, is nog steeds kouerig vandag, maar die reën het ons vereers verlaat hier in die Weskaap. Kom ons kyk na jou temperature. In Kaapstad kan jy vanoggend 9 verwag met 'n maksimum van 15, die son opkoms vanoggend 7:33, die son kruip al hoe nader in ons. Wellington 6:19, Stellenbosch 6:18, Parel 6:19, Kraaifontein is 5:17 grade en Hermanus is 8:17, Bredasdorp is 6:17 en Grabouw kan jy 5:16 grade verwag. Saldanha 10 met 'n maksimum van 16, Woester 8:17, Ceres 5:18, Beaufort Wes 9:20, in Mosselbaai is het 9:16, George 10 met 'n maksimum van 17, met Knysna vandag op 11:20. En hier in Brackenfell kan jy 4:18 grade verwag. So net na 6 gee ek weer vir jou die temperature. Goeiemôre Marisa.
1: Hallo Gannet.
8: Goed en jy, dis naweek.
1: Jy. En so paar goedjies om eers te doen om uit die pad uit te kry wat mens nou maar noem werk.
8: Ja, ja.
1: En van daar af kan ons gaan naweek hou.
8: Ja.
1: Ek denk die mense in Abu Dhabi wat so ure wat voor ons is, hulle is al reeds op pad om naweek te hou, want by hulle is het nou al 34 grade. So hulle kan al lekker bietjie gaan swem. Heerlik om daar te swem en is 41 grade die rest van die dag. Het gaan morgen op na 44 en dan volgende week val dit ver. Na 39 toe.
8: Sjoe, draai jy uit.
1: Oeh, baie koud. Dubai op die oomblik 33 en dan gaan het op na 46 grade toe. En hy bly dieselfde voordat hy ook hier by dinsdagse kant val. So totaal en al een drop vat na 42 grade.
8: Grote trap. Ons het een lekker program vir jou vandag. Ons het vir jou muziek van Bon Jovi op pad en Snotkop achter op my fiets. Klim achter op ons fiets. Ons gaan vir jou lekker geselskap uit. Tot en met 7 uur.
0: Bokke Radio, jou planbaan van lekker lewe.

0: Be okay, traffic.
1: 13 minute na 5, goeiemôre. As jy nou eers wakker geword het, kom ons praat gou eers 'n bietjie saggies. Goeiemôre, dis okay, is 'n mooi dag, dit reën nie. Ek wil nou nie voor op die wa wees nie, maar ek dink die verkeer gaan vanoggend 'n bietjie beter wees. Wat beteken nie, jy kan nog inlê nie. Dit gaan jou nog steeds 26 minute vat hier van Cape Gate af stad toe. En van die Parel af 45. Van Somerset West af ook so 40 minute. En van Malmesbury af stad toe 51 en ook Stellenbosch toe dieselfde. Van Tableview af stad toe 23 minute. En Abu Dhabi na Dubai, yep, julle het reg geraai, 1 uur en 19 minute. Geen nuwe probleme op die paaie nie. Daar was vroeër vannag was daar 'n motorfietsongeluk gewees by die N1 uitgaande op Brightonweg. 'N Motorfiets en 'n voertuig daar betrokke, maar ek glo dit is intussen opgeklaar. So jy oggend lê en wag vir jou, kom nou aan die gang dat jy die Vrydag kan verby kry, dat ons 'n bietjie kan naweek hou.
0: Maatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
2: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
3: Hierdie week en naweek is daar iets vir almal by Heroes Live. Donderdag 6 Augustus raak geen groen en vrede die verhoog. Vrydag 7 Augustus is dit dientjies en daaitjies met Rhino Velvet, Jan Raap en Martin van Bok Radio. Plus die Stormers teen die All Blacks op die groot skerm. Saterdag 8 Augustus begin met Canvas en Cocktails en die aand vir maak Dewald Dippenaar ons terwyl die Springbokke Argentinië aanpak. En Sondag 9 Augustus vier ons Vrouedag saam met Mani Jackson. Kry jou kaartjies vandag by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
0: Bokradio, jou buurman luister ook.

0: Dis Keith Urban met Somebody Like You. Jy is ingeskakel op die BOK Breakfast saam met my Stefan en Marisa. Ons het hierdie week bietjie saam met jou gekuier. Ek het ingestaan vir Wimpy en hoe lekker is dit nie om saam met jou te kuier. Dankie Marisa, is 'n groot voorreg.
1: Dankie vir jou, dis nie so my enige ou wat na die eerste oggend so vroeg opgestaan het. Die volgende dag het weer doen en weer doen en weer doen.
0: En nou is ek gewoon daaraan.
1: Dis die probleem.
0: Nou is dit vir my lekker.
1: Dis die probleem. As jy nie eens gewoond is aan daai dinge, van vroeg opstaan en die dag lê voor jou, dan dit is addictive.
0: Ja, dis heerlik. Daar is ietsie lekker om so voor die wêreld wakker te word. Ja. En net so, jy het eintlik so klein bietjie van 'n voorsprong in die dag.
1: Ja, want jy,
0: wanneer jy
1: so.
0: Ag, hier daar by die huis kom en jy het jou 4 of 5de koppie koffie reeds in en jou rekenaar is oop, dan voel dit asof jy reeds iets reg gekry het en dan jy sommer lekker energie.
1: So en almal wat nou luister sal dit verstaan, want hulle is dieselfde tipe mense.
0: Ja, ja, ja. Ons is die vroegoggend mense.
1: Ons is die vroegoggend mense. Gepraat van dieselfde tipe mense. So julle is nou allemaal ons bokmense, ons bokradiomense, so elkeen van julle gaan nou hierdie waardeer. Dit is weer tyd vir ons bokkie toekennings.
0: Is my eerste bokkie toekennings.
1: Dis jou eerste alles, na?
0: Is my eerste alles.
1: Jy weet, dis is daai, dat ons heel wat rolprente en boeke en so, en liedjies wat ek sê, ek wens ek kan dit weer vir die eerste keer hoor, of vir die eerste keer ervaar. Nou die bokkies is ook een van die goed, jou eerste bokkies, gaan altyd jou beste bokkies.
0: Ek kan nie wag nie.
1: Maar hierdie bokkies van jaar werklik is ons eerste as volwaardige Afrikaners, want met Afrikaans wat laas jaar status gekry het van 100 jaar oud, is dit nou vir jaar Afrikaans 101.
0: Die nuwe
1: begin.
0: So
1: ons vat hom nou in die nuwe rigting in. Hy het nou sy grootmens skoene aan, en nou kan ons maak met hom wat ons wil.
0: En ons gaan maak met hom wat ons wil.
1: Gaan maak precies met hom wat ons wil.
0: Ja.
1: Ons het nou al so paar nominaties vir jou oopgemaak. Jy kan nou bijvoorbeeld vir groep van die jaar kan jy nominaties instuur. En dis enig iemand, dis absoluut enig iemand hier in Suid-Afrika en verkieslik Afrikaans wat jy geniet en wat jy sê, ek dink hierdie ouens wie die girls vatte, het 'n klop op die skouer nodig. En die mense wat vir ons hierdie hele ding gaan lei, en hierdie excite my meer as enig iets anders, is die twee De Villiers'e. Rocco en Koenie De Villiers.
0: Ja, nou, dit is ongelooflik.
1: Ek dink om daai twee saam op die verhoog te gaan hê, is nie totale magic. As jy nog klaviere ook kan neersit, dan het jy my heeltemal gefloor.
0: Maar dan gaan ek vir jou baie verras vanoggend met my konsert weer gehouwe.
1: Oh, jy is so een bykie aan theme geblei.
0: Ja, ek het so een bykie aan theme geblei.
1: Oh, love it.
0: As jy van Koenie De Villiers hou, gaan jy baie van my konsert weer gehouwe vanoggend hou. Kaartjies is so goedkoop soos R99, dis die 15 November by die Grand West Casino. As jy nog nie jou kaartjies het nie, spring nou, ons is allemaal reeds opgewonde. As jou Bok TV ingeskakel is, sal jy sien. Ek is reeds aangetrek vir hom. Ek word nog net te daas.
1: Jy is heeltemal vroeg. Ek is besig om so lank my gremering aan te sit. Ons is albei geheel vroeg, maar dit toon net ons entoesiasme.
0: Ja, terwyl jy jou kaartjies vir die bokkies gaan kry, gaan ek so lank vir jou musiek maak. Hierdie een se naam is Venga Boys en hulle sê boom, boom, boom.

0: En Savici met hey brother, dit is nou so 5:30 en wat 'n lekker sport naweek het ons hier die bokke wat môre speel, die All Blacks en die Stormers wat vandag speel. Kom ons luister wat sê Johan Ferreira vir ons eerste sportverslag vir die oggend.
1: Be okay sport. Be okay sport.
2: Goeiemôre almal, dit is tyd vir sport en ons begin met ons rugby program. Ek's baie opgewonde vir wat voorlê vir die naweek. Ons eerste wedstrijd van die All Blacks se toer in Suid-Afrika. Dit is vanaand by die DHL stadion in Kaapstad. Stormers teen Nieu-Seeland is 7:00. So baie sterktes vir die Stormers. Dit gaan 'n goeie wedstrijd wees en ek sien baie uit. Môre het ons twee toetswedstryde, Japan teen Australië en Argentinië teen Suid-Afrika. Die Japan wedstrijd is 11:55. En dan 9:00 môre aand is dit Suid-Afrika teen Argentinië. Die Karibeke reeks ook natuurlik 'n vol program, die 4 wedstryde Griquas teen Lions, dit is môre middag om 1:00. Bulls Pumas is 5:03, Sharks Boland is 4:45 en dan Sondag se wedstryd is by die Athlone Stadion tussen die Stormers en die Cheetahs. Oor na golf, 3 toernooie om op te fokus. Die eerste is die Wyndham Kampioenskap wat deel vorm van die PGA Tour. Bo Hosler het begin met 'n 9 onder baan syfer 61, 1 beter as Saith Tigala en Ben James. By Lev se golfreeks met die nuus dat daar nou nuwe beleggers is vir die 2027 kompetisie, Jackie Niemann wat begin het met 'n 7 onder baan syfer telling, hy is 2 voor 1 Poulter en Lucas Herbert. Herbert wat ook een baie goeie tyd die afgelope ruk het by Liv. Die Dames Europese Tour is in Londen, dit is die Londen Kampioenskap en Anna Wang van Canada het begin met 'n 6 onder baan syfer 67, dis 1 beter as Kelsey Bennett van Australië en Emma Spitz van Oostenryk. Suid-Afrikaanse belang in die vorm van Lee Ann Pace, sy is gesamentlik 12de danksy 'n 2 onder baan syfer 71. En dan stel ek af met fietsry nuus. Die Tour de Femme is die vroulike weergawe van die Tour de France en die 6de skof was 153,4 km wat behoort het aan Kimberly Lecord, 4:01:48. Die algehele voorloper is egter steeds Malin Reuser van Switserland vir Movistar en haar gaping teenoor Demi Vollering is 12 sekondes. Vandag is skof nommer 7 van 146,8 km en dan maak hulle klaar op die 9de Augustus. Dis dit wat ek vir jou het vir my eerste sportbydra. Die volgende een saam met jou is om 6:30.
0: Baie dankie Johan Ferreira, ons gesels dan 'n bietjie later weer.
3: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
4: Ons feestydes is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.

0: 5:43 en is net groen ligte hierso by ons. Die verkeer vloei mooi. Ons het kennisgewing gekry van pad wat weer oopgemaak is. Ek dink hulle was besig om padwerkers aan te doen, ja. By Klapmuts, by die Union uitgaande by Klapmuts is weer oop nadat hulle deur die nag padwerke gedoen het. So dis baie goeie nuus. Dit beteken nou dis nou amptelik dag, hoor?
1: Dis nou dag.
0: So vir die rest van julle wat ook nou amptelik dag ervaar, het gaan 30 minute wees van Cape Gate af stad toe, van die Parel af 52, van Somerset West af ook so 55, van Mamesbury af 52 stad toe en ook Stellenbosch toe. Tableview, goeiemorgen.

0: 25 minute stad toe. Hoe lang vat het jou van Tableview af hier na toe in die oggend?
1: Verkeer of nie verkeer nie?
0: Nie verkeer nie.
1: Tussen 25 en 30. Okay. As al geen verkeer is nie, en as al verkeer is, dan kan het ons maar enigiets van...
0: Tussen die laaste week.
1: Dit kan verdubbel.
0: Ja, die laaste week was crazy. Wat het nie verdubbel nie en altyd precies diezelfde bly, is Abu Dhabi na Dubai, 1 uur en 19 minute. Nou, ons staan aan die vooraand van 'n lang naweek, en vir baie mense was het 'n verrassing, en niemand is voorbereid daarvoor.
1: Wat is 'n vakansiedag? Wat is 'n vakansiedag?
0: En as het nog
1: vroeg dag? Dis waar ander mense rus en jy nog steeds werk.
0: Nou, daar bring jy nou my punt op. Wat maak jy met hierdie extra dag? Daar is toch iets besonders aan 'n extra dag af. Want as jy so een naweek ook nog in glip. Die maandag af is my lekkerder as 'n vrijdag af.
1: Ja, want die vrijdag is in elk geval al in een lekker bij, so jy het nie nodig om hem af te heen nie. Jy is klaar in een lekker bij, die maandag, ek stem saam met jou.
0: Hy voel vir my dubbel.
1: Ek stem saam met jou.
0: Is lekker onverwachtse geskenk, maar hoe makkelijk gebeur dit, dat ons die dag mors? En hoe mors jy hom? Jy mors om deur om te veel dinge te probeer doen. Dis reg om laat te slaap, dis reg om te skrol vir ure. En dan skielik is het aand, en dan denk jy, wat het met die dag gebeur? Een dag af hoef nie propvol dinge te wees om hom waardevol te maak. Jy het nie nou nodig om elke geet skoon te maak en al die werk per die huis wat op hy lysie is klaar te maak.
1: Baie dankie Marissa.
0: Ek gebruik dit om te doen net waarvoor jy wil. Gaan lê op die bank, lees die boek, gaan stap, drink koffie saam met iemand wat al maande lang vir jou sê, jy, ons moet gaan koffie drink. Bel jou ouers, reis see toe, maak iets met jou hande, maak aan iets reg as jy wil, maar wees eerder kreatief. Of doen sommer net niks. Soos doelbewus. Wees doelbewus in jou keuse om niks te doen nie. Want rus is nie tydmors nie. En jy verdien nie rus nie. Jy het nie nodig om iets te doen om rus te verdien nie.

0: is gebruik hy dag so, dat jy môre dankbaar is, jy het die dag gehad om net asem te haal.
1: Ek sien ons sommer uit vir maandag.
0: Kan
1: ek gaan niks doen nie, en ek gaan sê, Marius het gesê, ek hoef niks te doen nie. Ons het lekker...
0: Al my aan,
1: ons het lekker muziek vir jou pad, Marissa, hierdie ene volg ons, tot het gaan waar word. Hot Weather Cold Beer. Hy gaan ons aanhou volg elke oggend totdat dit waar is, totdat ons
0: is
1: kan
0: ons
1: sê,
0: mantra.
1: Nou is dit warm en nou kan ons 'n biertjie geniet. Daarna het ons vir jou Brendan Piper, Sari Marae en James Johnston, Smoke I've Known.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied, teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
4: Waar daar 'n bok is, is daar 'n

0: James Johnston met Smoke I've Known. Jy is ingeskakel op die BOK Breakfast saam met my en saam met Marisa. Goeiemôre Marisa.
1: Yes, yes.
0: Lekker Vrydag, ek is opgewonde, daar is lekker rugby hierdie naweek. So is ons maar 'n sportmal land.
1: Is 'n sport, en ek moes nou eers by jou mooi hoor wat nou hierdie naweek gebeur, want Nieu-Seeland is nou hierso, maar ons speel nou in Argentinië en toen was ek in my kop lekker rondom dit kry.
0: So ons het ons die groot greatest rivalry tour wat binnenkort plaasvind tussen Suid-Afrika en Nieu-Seeland, 'n paar toetse wat daar gespeel word. So hulle is nou besig met die voorbereiding daarvoor en vir die voorbereiding speel hulle die Stormers vanavond, die All Blacks, hierso in Kaapstad.
1: Ek sien hulle was gister daar in die waterfront en heel wat van ons plaaslike Weskapenaars wat baie opgewonde was om die Nieu-Zeelanders te sien.
0: Ja.
1: Okay, nie mag geniet dit nou.
0: Ja, ek het onlangs het ek gesien, nou kom nou een reeks binnenkort op TV uit met die naam Twee Spalt. Ja? En dis een dokumentaire reeks wat juist al oorgaan. Hulle delf so bykie in die geskiedenis van hoekom is al soveel Suid-Afrikaners wat vir die All Blacks skree. Want die is ons een groot aanhang vir All Blacks in Suid-Afrika. En die reeks, ek denk ek kom oor so maand of twee, gaan op die kassie wees. En ek sien nogal uit daar om dit te sien, maar die achtergrond en die geskiedenis rondom hoekom is soveel, en vooral in die Weskaap, is al soveel mense wat geharde All Blacks ondersteuners is.
1: Nee, ek sien nou uit om precies dit te hoor.
0: Ja. En dan die bokke, dan is die bokke morgen aand in Argentinië. So dit is ook lekker om nou uit te sien. Lekker sport naweek vir ons.
1: Maar ek denk mis met een lekker vleisie braai saam met daai. Maar nou die Argentijnen is ook ons maar baie lief, hulle steik en hulle hou vir die steik op die been. So ek denk dit is beslis een bykie vleistijd morgen aand.
0: En ons het een lekker span, is een lekker sterk bokspan. Ons het ook nou die dag vir Johan Verheerig gesê, ons kan eindelijk een B-span steer en ons is redelijk seker ons B-span sal ook nogal kan skade maak in die wereld. Ons het een baie goeie diepte, so dit is een lekker naweek wat vir ons voorleid.
1: Ach, ek denk ons hou maar van skade maak waar ons ook al is. So een bykie ons inpak maak en een bykie ons name achterlaat. Ja. Dat jy die volgende dag moet bel en as die mense kom byskonde gemaak en dan sê jy, terwyl jy daar vee, kyk toch maar daar so of jy dalk my naam kan kry. Hy mag dalk nog daar iewers 'n bietjie rond lê.
0: Ja.
1: En die volgende uur gaan ons nog lekker met jou gesels oor al die dinge van die bokkies en Stefan was baie oulik om die konsert weergawe se tema so bietjie bokkie georiënteerd te maak.
0: Ja, beide gee vir jou twee liedjies lewendige optredes van kunstenaars speel. Die eerste en ek gee nie nou al die name weg nie. Maar die eerste ene is een van die kunstenaars op die bokboot en die ander ene is by die bokkies. En dan die tweede ene is een man wat ek onlangs hier by Heroes Live gesien het. En ek het 'n sagte plek vir iemand wat...
1: En hy was al op die bokboot.
0: Hy was al op die bokboot gewees. En ek het vir my in Heroes gesien en toe besluit ek net, ek moet 'n lewendige weergawe van of 'n konsert weergawe vir hom van julle bring, want die man kan regtig gehoor aan die brand sing.
1: En ek dink toe die bokboot waarop hy was, het hy 'n bokkie gewen. Het was die jaar dat ons die bokkies op die boot gehad het.
0: Kom ons gee nie te veel
1: kijk
0: weg nie.
1: Kijk nou vir jou! Kijk nou wat doen die blazer vanoggend.
0: Kijk nou net wat doen die blazer. Het is nou 6:00 in tyd vir jou hoof nie, saam met Marisa.
2: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars. BOK Headlines.
1: Dit is nou 6:00 en in die nuus. Ramaphosa sê Sasol lewer 'n groot bydra tot Suid-Afrika se ekonomie en Departement van Verdediging benodig meer geld van die tesorie.
2: BOK News.
1: Goeiemôre, ek is Marisa Moor. President Cyril Ramaphosa het Sasol se bydra tot Suid-Afrika se ekonomie geprys en die maatskappy se rol in die ondersteuning van industrialisering, energiesekerheid, vervaardiging, infrastruktuurontwikkeling en werkskepping beklemtoon. Hy het gister Sasol se Secunda-aanleg in Mpumalanga besoek, waar ongeveer 35 miljoen ton plastiek ontginde steenkool elke jaar verryk word. Dit is om 'n wye reeks brandstof en chemiese produkte te vervaardig wat sleutelsektore van die ekonomie ondersteun. Ramaphosa het ook die maatskappy se vennootskappe met klein en medium grootte ondernemings geprys. Die Departement van Verdediging sê die oorbesteding aan salarisse is die gevolg van begrotingsbeperkings, nie finansiële wanbestuur of 'n opgeblaasde administrasie nie. Die departement se vergoedingsbegroting is met ongeveer 3,7 miljard rand oorskry, 'n tekort van meer as 13 miljard rand oor die volgende 3 jaar. Die departement het tans 72.095 personeellede wat tot 79.349 gestyg het wanneer die reservemag ingesluit word. Die finansiële hoof, Edem Abotsi, waarsku volgende jaar se oorbesteding gaan 4,1 miljard rand beloop as die nasionale tesorie nie die departement meer geld gee nie. En Etiquette burgemeester Cyril Taba het skok uitgespreek oor die moord op die ANC wijkraadslid Sibusiso Kwela in Klaarwater, wes van Durban. Volgens voorlopige ondersoeke was die oorledene saam met verskeie gemeenskapslede in sy kantoor toe 'n onbekende verdagte inkom om talle kere skiet en van die toneel vlug. Kwela was verantwoordelik vir wijk 17 in Etiquette. Die polisie taakspan oor politieke moorde sal die saak ondersoek. En tenslotte net weer die hoofnuus. Ramaphosa sê Sasol lewer 'n groot bydra tot Suid-Afrika se ekonomie. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin is saam met Afskop om 7.
2: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
3: Hey, We Buy Cars. How does it work if I want to sell my car?

0: Fans.
1: Wow, that's great.
2: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
3: Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
4: Ag lief, vat my Thailand toe.
5: Nee nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek gaan jou regte olifante wys in Botswana.
4: Maar dis mos overseas.
5: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef eers was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
4: O, oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
5: En daar's 'n lekker braai vir papa.
6: Be okay with her.
3: Goeiemôre, goeiemôre. Dis Vrydag, dis naweek en dis 7 Augustus. Jy kan vandag koue weerstoestande verwag, maar dit lyk of die reën ons darm nou so vir eers 'n bietjie verlaat het. Kom ons kyk na die temperature in die Wes-Kaap en die res van die land. Kaapstad 9 met 'n maksimum van 15. In Mosselbaai is dit 9, 16. George 10 met 'n maksimum van 17 met Knysna. Vandag op 11 en 20. Bredasdorp 6 en 17. En in Gerbou is dit vandag 5 en 16 grade. Vir die kalfiefeesters in Hermanus is 8 en 17, geen reen word daar voorspel nie, so jylle kan lekker fees hou vandag. Saldanha 10, 16, Woester 8, 17, Ceres 5 met 'n maksimum van 18, Beaufort West 9, 20, Wellington 6, 19 en in Stellenbosch kan jy 6 en 19 grade verwag. Die Parel is 6 met 'n maksimum van 19, Kraaifontein 5, 17 en hier in Brackenfell is het 4 en 18 grade Celsius. Jou maksimum temperatuur vir die rest van die land lyk as volg: Pretoria 24, Johannesburg altyd effer koeler met 21, Port Elizabeth 18 en so ook oos London, Bloemfontein, Durban en Polokwane allemaal op 22, Upington 26, George 16 en net weer Kaapstad. Jou temperatuur vir vandag is 9 met 'n maksimum van 15 grade.
4: Jezus, ek voel het sommer hier
3: ja,
4: in my.
3: Ja, mens voel dit.
4: Ek voel dit. En as jy nou kyk die volgende paar dae ook, alles begin hier so in die enkel digits. En as ek sê enkel, bedoel ek hier onder by my enkels. My enkels is voortdurend koud en my gewrigte ook, my hande ook. Onthou nou, ek gaan nie hierdie so maar klaar by die hitte nie. Ek beloof, ek gaan nie. Ek sien baie uit daarna. Ek dink die mense in Abu Dhabi mag al 'n bietjie begin klaar. 36 op die oomblik daar en dan gaan dit op na 41 die res van die naweek ook hierso in die lae en middel 40s. Dubai tans 37 en dit gaan op na die hoë 40s toe vandag.
3: Hulle enkels is geswel van die hitte.
4: My enkels het so geswel daar, jy is heeltemal reg.
3: Mense enkels self is vir te warm is.
4: Ek kon soos letterlik nie my skoene toe maak.
3: Ja.
4: Jere, nou dat jy dit noem, ek het heeltemal
3: so ons het lekker dun enkelkies vandag hier in die kaart.
4: Ja, nee, ek gaan alles breek vandag. Ek gaan alles breek. En dan gaan dit op by hulle na so 46 toe en volgende week lekker bietjie beter. Dan is dit koeler as dit so 42 in Dubai.
3: Lekkie, dan sit weer, dan sak hulle enkels.
4: Dan sak jy enkels weer in.
3: Ons het nog een lekker program, jy moet nergens gaan nie. Ons concertweergawe is om die draai, dis lekker Afrikaans, dis plaaslik, dis bokkies. Jy moet ingeskakeld bly daarvoor.
6: Bokradio, jou dagelikse dosis lekker.

Goeiemôre Boksspan, hier uit Pretoria uit. Ek wil graag vir my dogter Ruby Rose baie geluk sê met haar 18e verjaarsdag. Ek hoop sy het 'n kick-ass awesome verjaarsdag en mama is baie trots Ruby op die pragtige amazing dogter, eintlik jong vrou wat jy besig is om te word en ek sien uit om hierdie jong mens lewe saam met jou te stap en te sien wat se besluite jy neem. Onthou ek is baie lief vir jou en geniet jou verjaarsdag.

0: Dis Shabuzi met Boon Today is ingeskakel op die BOK Breakfast saam met my Stefan en Marisa en is heerlik om saam met jou te kuier hier op 'n Vrydagoggend en dis is nou tyd vir ons konsert weergawe.
1: En jy maak ons nou al lus hiervoor vir die laaste uur en ek dink nie dit gaan ons teleurstel nie. Ek
0: dink dit gaan definitief teleurstel nie. So voor ek kom speel, dink ek kan ons maar vir hulle sê wie ons speel. So hierdie man is die seremoniemeester by hierdie jaar se Bokkies. Ons is almal verskriklik opgewonde. Ek het reeds my bok baadjie aan. Ek is gereed. Ek is eintlik dis hoekom ek hom nou speel. Ek het eintlik nou gehoop Koenie is hier en hy kan ons nou help vermaak, maar hy is nou nie vanoggend hier saam met ons nie. So ons gaan maar vir hom 'n regstreekse optrede konsert weergawe van hom speel en hierdie en het hy gedoen saam met iemand met die naam François van Cook.
1: Just like it.
0: Ja, en François van Cook is op die bok bo te sien in Maart, 11 tot 16 Maart 2027.
1: Kyk hoe mooi bring jy nou die twee temas by mekaar.
0: Ja, jy wil hulle nie mis nie. As jy hulle nog nie saam gehoor het nie, dan is ek baie opgewonde om dit vanoggend met jou te deel. Kry jou kaartjies vir die bokkies, kry jou kaartjies vir die bokboot. Jy gaan een op die bokboot sien, die ander een is jou seremoniemeester die 15 November by die bokkies.

0: Ek klap sommer saam, man. Ek klap sommer saam.
1: Dit afloopie ook goed also op die swish swish is.
0: Ja, ja, ja. Wat 'n lekker. Kyk, as ons nie vir jou nou opgewonde gekry het vir die bokkies nie, dan gaan ons nie vir jou opgewonde kry nie. Maar Marisa, voordat ek vir jou die tweede ene speel, en dit is Vrydag, so hy het so bietjie meer energie.
1: Okay, ons gaan hom opvat 'n stap,
0: nie? Ja, maar voordat ons dit doen, kom ons kyk het gou lyk like baie.
2: Okay, traffic.
1: Dis nou 18 amper 19 minute na 6. Goeiemôre, Vrydag die 7de Augustus. Dis Vrydag.
0: Dis Vrydag.
1: Ek wil lek. Kom ons kyk gou na die amptelike verslae. Verkeersligte buite werking by Jakes Gerwel en die R300 in Philippi. En dan het ons so pas 'n boodskap gekry van 'n luisteraar. Hy sê daar is 'n motorvoertuig ongeluk op die N2 ingaande. Ek gaan nou gou weer sy boodskap luister en dan vir jou kan sê. Kom ons kyk gou na jou beplanning vir die oggend, want jy wil nou baie vinnig by die werk kom sodat jy baie vinnig weer by die huis kan kom sodat jy kan lang naweek hou. As jy hier van Cape Gate af nog moet stad toe ry, 42 minute stad toe, van die Parel af gaan dit so min of meer op die kop 'n uur wees. Van Somerset Wes af, klein bietjie langer, en daar van Tableview se kant af stad toe, so net oor 'n half uur. So doen jou beplanning reg sodat die lang naweek sommer lekker vroeg kan begin.
0: Kan ek sommer nou direk vir ons voortgaan na die tweede
1: toe? Jy kan, die vloer is jou nou.
0: Hoekom nie?
1: Die vloer is jou nou.
0: Hierdie tweede een, ek het vroeër genoem, ek het hom hier so gesien, en toe besluit ek moet 'n konsertweergawe van hierdie man doen. Is maar altyd so goed om te sien, jy weet, as hulle die studio album uitkom, of die atelier album, en het is regtig mooi, maar dan klim hy man op 'n verhoog, en dan gaan jy genade.
1: Dit is nog beter.
0: Hierdie is nog beter. Geniet hom, sy naam is Bartu. Dis vlam in die wind, en hy is ook te sien by hierdie jaar se bokkies, so kry jou kaartjies.

0: Jou broers in die karwasbedrijf het die gerieflikheid van een karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak een afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lever ons die professionele diens waarvoor ons bekend is, sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
1: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Onbou die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tydse elegantie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belbel of halfwaygeely.co.za.
0: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
2: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
0: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
2: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
0: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
3: Nee, die regte noot.

0: Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
1: Be okay sport. Be okay sport.
2: Goeiemôre Johan Ferreira, hoe gaan dit ver oggend met jou op hierdie Vrydag reg vir die lang naweek?
3: Goeiemôre julle twee en aan ons luisteraars. Ja, absoluut reg vir die lang naweek. Ons het sportverpligtinge in die Ferreira huishouding, so dit is ons gaan nou ry in die volgende paar minute. Ons moet ons George toe gaan, Marissa, daar waar jy hardloop het onlangs. Ja, ons moet gaan sport speel, so Milan is vanmiddag op die hokkieveld en dan môre op die netbalbaan. So dis wat vir ons voorlê. En dit is haar 1 dag anniversary. Sy is nou een dag, het sy nou een boyfriend.
4: Johan, jy kan nie dit op die lucht sê nie.
3: Nee, ek kan, ek absoluut nie. Dit is die eerste kans wat ek het, Marissa, om al uit het uit te praat. Dus as ek de groep trek op het sit.
4: Johan, yes, like it. Dit is dus parenting 101. Jy kan nie jou kind, sy romance op die lucht uitbraker nie.
3: Die verrede dochters sal, solang ek op die platform is, sal ek waarde vind, hy dit vir hulle bykie moeiliker maak in hulle leven, want die is het een paleis.
4: Ek weet tenminste nie waar jy die lijn gaan trek, is jy gaan nie die ouse naam sê nie.
3: Nee, ek gaan dit nie sê nie, maar ek gaan daarom sê, Lianai is 14 en sy het ook in my gebel om te vraag sy kan koffie kry. Dus ek sê, serieus. Ons kyk na die dag van sport, ons begin met rugby, dit is een groot naweek, ons eerste, ja, die eerste aandag is op die Stormers, dit gaan een massieve wedstrijd wees in die All Blacks, ek en hulle gaan vir ons precies die toon aangeef vir wat moet gebeur in die toer, en ek, ja, kyk, ek gaan met, ek is so spuit, ek kan jy al wees, ek, die hartseer, as jy die hartseer in my stem kan hoor, dan is het reg.
2: Dit is een moeilike dag vir jou, dit is een moeilike dag vir jou, Johan.
3: Dit is taf, man, ja. Dit is rechtig een moeilikhede, maar ek moet sê daarom, Milan, die oukie wat nou die een dag gehou het met haar, is een baie goeie oukie. So ek ken daarom hulle.
4: Ken die sy ouwers?
3: Ja. Goeie ja,
4: mense.
3: Ja. Ons gaan allemaal naar die selfe plek toe. So ek het gelag, want sy sê toe gister, sy het vir my boodskap gestuur en gesê, my pa gaan kom kyk hoe jy rugby speel. Toe sê ek, wat het ek dit gesê? Wat, ek kan nie namens my besluit wat ek moet doen nie. Ons het net een dag in hierdie verhouding, asseblief.
4: Ja, ek beloof jou, die impak op hom, toe hy daar nie is gekry het, was baie groter as die impak op jou.
3: Ja, dit is ook so, maar ja, dan is ons die toetswedstrijd, dit is stik en bloosie. Dat ek, ons het die toetswedstrijd die naweek, Japan tegen Australië, morgenmiddag 5:12, en dan Argentinië tegen die Springbokke is morgen aan 9:00, en dan die Karibeke reeks ook, die wedstrijd wat ek vroeger gesels het, omdat die Stormerse wedstrijd is een thuiswedstrijd in die Cheetahs, Sondag, maar onthou nou dat die stadion word vanavond gebruik vir die All Blacks, so het is by Athlone Sondag, dis nie by DHL nie, so moet asblief in die Sondag daar gaan sit en dink die Stormers gaan uitdraf he. Van hulle is wel toch daar na die All Black game, maar dis nie die Karibeker wedstrijd nie. Dan het ons ook skole wedstrijde, die kan nie ding heen, ons die Parel Interskole is klaar, maar daar is nog wedstrijde, Boland Landbou ook daar, altyd een hoogtepunt. As jy nou by die plaas is, gaan kyk een bykie, hulle doen recht nog baie vir hulle interskole, klomp stalliekies, is altyd lekker om daar te wees, so een groot bepaling. Grey College teen Oud-Niekwaas in Bloemfontein, Stellenberg speel ook nog steeds, ten spuite van die feit dat hulle klaar is met interskole, Milnerton is op hulle voorstoep vir die laaste wedstrijd van die jaar. Brakenveld en Hugenote is een groot interskool ook op pad, DF Akademie teen HTS Belbel, Tygerberg teen Melkbos Strand, Hermanus teen Strand, en dan ek het baie boodskappe gekry om te vra wat gebeur verder noord. Ek kan vir jou sê, Garsfontein speel teen EG Janssen.
4: Game on!
2: Nou gaan ons sien wie, wat is school, was nou rarig in die moeilikheid, maar ons nou nog een geleentheid.
4: Ja, nou gaan ons sien, die gaan nou weer moeilikheid maak.
3: Ja, Garsies het net 2 keer verloor hierdie jaar. EG Janssen het 5 gewen uit 18, maar daar is gericht, hulle het meer gewen van die veld af. En dan praat ons oor die netbal, die Spar Nationale Netbal Kampioenskap, Kaap Keier, so die senior A afdeling gisterse wedstrijde, Kaapstad wat Botswana geklop het. Botswana soos in die land. So Kaapstad het gewen 58-47, wat 'n vertoning. En dan in die onder 21 afdeling het Kaapstad verloor teen Royal Bafokeng, 42-41 was die telling daar gewees. En dan wil ek ook daarom die Super 12 hokkie reeks, wat vir die skole is, hoërskole, daarom ook net melding maak van hulle. Dit is daar in Bloemfontein. Kaapse Belang, kan ons gesels oor groep B, Herschel, wat teen Menlo Park gelijk opgespeel het, en Rennish het Menlo Park geklop, 1-0. Groep C, Redemels Constantia, wat Parel Gymnasium geklop het, 3-1, maar Gimmies het teruggekom om Waterkloof te klop, 2-0. En Collegiate, wat teen Our Lady of Fatima gewen het, 1-0. En ja, dis van die uitslaa wat deurgekom het vandag 1 van die hockey toernooi. Dis omtrent dit wat ek vir jou het gespoort en sport. Dankie vir die saam lach, vir die saam luister en vir die jammerte wat jy na my kant toe gooi. Dit is die waarheid. Ek het nou maar die eerste keer dat hierdie nou in ons huis rond beweeg. Ek het goed gedoen om Jan hy weg te hou van seentjies af vir 14 jaar, maar het lyk my die 11-jarige het een kort pad gevind. So,
4: nee, Jan, ja. Jy gaan nie hierdie branders van hierdie see, gaan jy nie met die besempie kan weghou nie.
3: O, nee, dit is nou, die deure is nou oop.
4: Good luck daarso, onthou net, een geweer is een goeie ding op die regte tyd, maar is dalk nog die tyd vir een geweer nie.
3: Nee, ek het nog nie gelukkig soos sê, ek ken die ander familie is regtig cool mense, so Etienne Dievenage, as jy luister, is dit jy risk? Right. Ons slaat weer 37.
4: En dan is die verhouding voorbij.
2: Dankie, Harde, was hier. Lekker naweek, lekker lang naweek. En sterk daar by die huis, hoor, ons hoop, alles gaan goed.
3: Dankie.
2: Bye-bye.
0: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbelkajuit wat net so hard werk soos jy. Selfs harder. Die JAC dubbelkajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mecor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lang raak. Vanaf 359900. Puik brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mecor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
5: Die kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
6: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
7: Die volgende liedjie is met behulp van kunsmatige intelligensie geskep.

dit is Michael hier, so ek hoop dit gaan goed met julle op hierdie Vrydagoggend. Ons het die week gemaak en ek wil graag by julle hoor of julle asseblief hierdie boodskap kan uitsaai. My graad 5 manne het gisteraand aan die Tygerberg iStep verdeel geneem. Ek is betrokke by Laerskool Welgemoed en hulle het ongelooflik goed gedoen. Ek wil graag net vir hulle sê, well done, Lessies, julle maak ons trots. En jylle verdien vandag jylle smoothies, eerlik waar. Baie dankie en geniet die lekker lang naweek.

0: Vier hierdie vroue maand die ongelooflike vroue in jou lewe by Tygervallei Sentrum. Ontdek die nuutste mode, skoonheids, leefstyl en geskenke tendense by jou gunsteling winkels. Geniet verlengde handelsure met meer tyd om inkopies te doen van maandag tot saterdag tot 8:00 en sondag en openbare vakansiedae tot 5:00. Of jy jouself bederf of die perfekte geskenk soek, Tygervallei het dit alles en ons sien uit daarna om jou te verwelkom. Tygervallei Sentrum, dit gaan alles oor jou.
1: Be okay, traffic. 6:49, goeiemôre. Die vrydagoggend is nou lekker aan die gang. Heel besig hierso by die Bokhoek, maar het lyk vir my of alles vry vloeiend is. Vroeger vanoggend kennisgewing gekry van verkeersligte buite werking by Jakes Gerwel en die R300 is in Philippi, ook by Voortrekkerweg en Jakes Gerwel in Goodwood. En dan 20:06 kennisgewing van 'n motorvoertuig ongeluk op die N2 ingaande by Jan Smits, daar is 'n baan daar gesluit. Stefan, jy het 'n stemboodskap gekry ook oor 'n ongeluk?
0: Ja, Arno Rousseau het ons laat weet, daar is moeilikheid, kom ons hoor.
2: Môre Bok Radio, verkeersverslag onder die Spine Road brug op die N2 uitgaande, so pas 'n ongeluk gebeur. Al twee voertuie is van die pad af, maar daar lê baie stukke in glas op die snelweg self. Ek kon nie in die donker sien of daar beserings is nie, maar daar is nog geen noodpersoneel nie. Nou net gebeur so 6:40.
0: Baie dankie Arno, as jy van enigheid steek kom, jy is ons oor en ons oor op die pad, is 074-2000-989, is nou so 6:50.
1: Gepraat van die pad.
0: Gepraat van die pad, is tyd vir ons om die pad te vat.
1: Ons moet in die pad val en ek glo julle ook. Baie dankie vir 'n heerlike oggend Stefan en 'n heerlike week.
0: Ja.
1: Ons debatteer nog of ons maandagoggend terug is of dinsdagoggend. Ons sal sien.
0: Ons gaan sien.
1: Laat ons weet, is julle maandag in? Wat maak julle al daai dinge? Maar nou eers nog 'n klein bietjie werk vir die Vrydag en dan vat ons 'n lang naweek.
0: Ja, die afskoopspan staan vir jou gereed, is Martin en Jolandi. Ek dink stem is nog so bietjie onder die weer. Hy sal dalk weer volgende week terug wees. Maar hulle gaan jou veilig by die werk kry met die beste musiek, net soos wat jy gewoond is daarop. Dis al van ons kant af. Baie dankie dat jy saam gekuier het, Marisa.
1: Dankie vir jou. Dankie julle.
0: Lekker naweek en geniet die rugby. Yes. Dis rugby, lekker sport naweek.
1: Bye.
3: Hier. En dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Pragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit

0: verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tiger Valley, gedryf deur die Halfway Groep. Dis ek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
1: Is jy verantwoordelik, hardwerkend met 'n skoon kriminele rekord? Het jy 'n geldige paspoort en droom van 'n avontuur oor see? Met meer as 21 jaar ervaring help New Horizon jong Suid-Afrikaners om winsgewende tydelike en seisonale werk in Amerika, Brittanje en die Midde-Ooste te bekom. Verdien dollars en ponde terwyl New Horizon alles vir jou reël. Visums, vlugte en vele meer. Jou suksesverhaal begin vandag. Besoek www.newhorizon.co.za om te registreer. Dis New Horizon met 'n Z. Beperkte posisies beskikbaar. Aanwaarts en opwaarts. Besemfees geld.
2: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
3: Hierdie week en naweek is daar iets vir almal by Heroes Live. Donderdag 6 Augustus raak geen groen en vrede die verhoog. Vrydag 7 Augustus is dit dientjies en daaitjies met Reino Velvet, Jan Raap en Martin van Bok Radio. Plus die Stormers teen die All Blacks op die groot skerm. Saterdag 8 Augustus begin met Canvas en Cocktails en die aand vir maak Dewald Tippenaar ons terwyl die Springbokke Argentinië aanpak. En Sondag 9 Augustus vier ons Vrouedag saam met Mani Jackson. Kry jou kaartjies vandag by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.

0: Moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safariaoutdoor.co.za.
1: Met Martin, Yolandi en Stem. Die nuus in jou wêreld. Afskop.
2: Dit is nou 7 uur in die nuus. Trump ontken berigte dat Amerika 'n tekort aan ammunisie het en Ramaphosa sê Sasol lewer 'n groot bydrae tot Suid-Afrika se ekonomie.
1: Op 98.9 FM en online by volkradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
2: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. President Donald Trump van Amerika sê sy land se krygstuigvoorraad is massief en brei teen 'n geskiedkundige tempo uit. Volgens berigte het die Amerikaanse leer byna 80% van hul onderskeppers vir grond tot lug missielverdedigingsstelsels opgebruik. Die Sentrum vir Strategiese en Internasionale Studies berig dat Amerika teen einde Julie tussen 759 en 827 Patriot missiele oorgehad het teenoor die 2330 voor die oorlog teen Iran begin het. Trump het in 'n inskrywing op Truth Social gesê hy sal langtermyn tronkstraf eis vir diegene wat verdink word dat hulle waninligting versprei. President Cyril Ramaphosa het Sasol se bydrae tot Suid-Afrika se ekonomie geprys en die maatskappy se rol in die ondersteuning van industrialisering, energiesekerheid, vervaardiging, infrastruktuurontwikkeling en werkskepping beklemtoon. Hy het gister Sasol se Secunda-aanleg in Mpumalanga besoek waar ongeveer 35 miljoen ton plaaslike ontginde steenkool elke jaar verryk word. Dit is om 'n wye reeks brandstof en chemiese produkte te vervaardig wat sleutelsektore van die ekonomie ondersteun. Ramaphosa het ook die maatskappy se vennootskappe met klein en medium grootte ondernemings geprys. Die departement van verdediging sê die oorbesteding aan salarisse is die gevolg van begrotingsbeperkings, nie finansiële wanbestuur of 'n opgeblaasde administrasie nie. Die departement se vergoedingsbegroting is met ongeveer 3.7 miljard rand oorskry, 'n tekort van meer as 13 miljard rand oor die volgende 3 jaar. Die departement het tans 72.095 personeellede wat tot 79.349 styg wanneer die reservemag ingesluit word. Die finansiële hoof, Idem Abotsi, waarsku volgende jaar se oorbesteding gaan 4.1 miljard rand beloop as die nasionale tesorie nie die departement meer geld gee nie. En Etiquini burgemeester Cyril Xaba het skok uitgespreek oor die moord op die ANC wijksraadlid Sibusiso Sukwela in Klaarwater, wes van Durban. Volgens voorlopige ondersoeke was die oorledene saam met verskeie gemeenskapslede in sy kantoor toe 'n onbekende verdagte inkom om talle kere skiet en van die toneel vlug. Kwela was verantwoordelik vir wijk 17 in Etiquini. Die polisie taakspan oor politieke moorde sal die saak ondersoek. En in jou geldsaak het die rand verhandel teen R16.36 teen die dollar, R18.85 teen die euro en R21.98 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,260.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie is $86.70 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,273. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Ramaphosa sê Sasol lewer groot bydra tot Suid-Afrika se ekonomie. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor. die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
0: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbelkajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbelkajuit diesel, handrat of auto is nou te koop by Mecor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pike brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mecor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
4: Get ready to shine. Take the first step towards achieving your perfect smile by visiting DentalWise with 11 practices across the Western Cape. DentalWise offers a variety of treatments from general, preventative, restorative dentistry to implants, dentures, emergencies and cosmetic work, including teeth professional whitening. Experience specialized dental care in a family-friendly environment at prices you can afford. Visit DentalWise.com. That's DentalWise with a Z.
5: Vir 24 jaar al bedien Toby en sy wonderlike span die gemeenskap met hart en siel. By Parro Family Pharmacy is ons trots onafhanklik en dit beteken ons ken jou by die naam. Ons lewer ook dwars oor Kaapstad af, by jou voordeur. Kom ervaar uitsonderlike persoonlike diens, elke keer met 'n glimlag. WhatsApp ons by 064-060-1899. Dis 064-060-1899. Parro Family Pharmacy, jou gesondheid, ons hart.
6: Die weer word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
1: Afskop weer.
7: Ek sê vir jou goeiemôre, 6 minute na 7, dis Rock and Roll Vrydag en wat 'n naweek wat nie voor ons lê nie. Ek wil sê vandag is die mooi dag van die naweek. Môre gaan dit koud wees en dan baie koud met reën Sondag en Maandag. So geniet hom vandag. Deels bewolk en koud met 'n ligte suidwestelike wind en dit word sonnig en koel teen vanmiddag. Lekker warm, Weskus 25 daar by julle, Klein William en Relinghuis 22, 18 vir Langebaan, Ceres is 19. Malmesbury op 20 grade vandag, die strand is 18, 18 vir Grabouw, Hermanus en Kapagallas op 17, Riversdal 20 vir jou, 19 in Mosselbaai en George, dan is Plet 18 grade, 21 vir jou Uitsoring, Langsburg op 19, 19 vir Woester, die Parel is 20, Kaapstad 18 en Brackenfell 20 grade vandag.
1: Afskop weer.
8: Mecor Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg, die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mecor Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mecor Suzuki of besoek mecorsuzuki.co.za.
5: Vir 24 jaar al bedien Toby en sy wonderlike span die gemeenskap met hart en siel. By Parro Family Pharmacy is ons trots onafhanklik en dit beteken ons ken jou by die naam. Ons lewer ook dwars oor Kaapstad af, by jou voordeur. Kom ervaar uitsonderlike persoonlike diens, elke keer met 'n glimlag. WhatsApp ons by 064-060-1899. Dis 064-060-1899. Parro Family Pharmacy, jou gesondheid, ons hart.
9: Vars idees, slim tegnologie, groter moontlikhede. Vir mense wat glo, daar's altyd iets nuuts om te ontdek. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.
10: Môre. Ja. Welkom hier by Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei. My naam is Martie, ook my sit hier Landie Viljoen. Hoe gaan dit met jou?
11: Nee, lekker en jy?
10: Ja, lekker en jy. Hoekom het jy twee Red Bulls voor jou? Is dit so vanoggend?
11: Jep.
10: 'n Double Red Bull se weer die oggend. Mm. Jollies, dit is die tipe work ethic waarvoor mense moet mik.
11: Dis eintlik ongesond om so werksethiek
2: te besit.
10: Nee, ek dink as jy nie teen hierdie al twee Red Bulls in het, dan is jy regtig 'n slapgat.
7: Ek kan nie wag om jou vanaand te sien nie. Hoe gaan jy hierdie die momentum
2: ek
7: hou?
2: Ek gaan hoogs waarskynlik met my gesig in 'n bordjie chips lê terwyl Martin sy storie vertel.
10: Ek hoor jy sien jou lees stem al even op jou.
7: So goed, baie lekker, dis lekker, dis Vrydag. Ons het 'n ongelooflike naweek wat voor lê.
10: Ja, soveel om te doen. Ons begin met die banger.
1: Meer bangers, minder mash.
11: Kom, kom, kom, ons gaan rei. Half pagana swimpy kry.
12: Papa, waarom mag jy blijf nou wimpy by Sonnyke?
10: Op die lijn vanmorgen het ons vir Nicolie. Sê jy naam reg, is dit Nicolie?
13: Dis doodreg, nee, jy sê om 100%.
2: Daar is 'n liekie.
10: Ja.
2: Nicolie, Nicolai, wat is hy, wat ding is die sing?
13: Manuel Scorsia, en dis actually waar my naam vandaan kom.
2: What?
10: Wow.
2: Dis cool. Ja, was jou ma mal oor die lied?
13: Ek vermoed so, ja.
2: Dis 'n baie cool story.
10: Oh, dis baie cool.
2: En wat doen jy vir 'n lewe?
13: Jong, ek werk in die regsberoep.
2: Ooh, ek is baie in die moeilikheid. So.
10: As jy sê regsberoep, is jy in die politiek of is dit nou die law?
13: Een staat, nee, een
10: staat. Okay.
13: Okay.
10: Ja, groot verskil. vertel vir ons bietjie van jouself en jou familie setup. Is al mense wat jy wil hallo sê? Is al mense wat jy wil opgul vanmorgen?
2: Ja.
13: Ag, nee wat, ek kan maar net hallo sê vir my man, my twee kinders, Lianke en Christian is op pad skool toe, dink ek. Ag, en sommer maar net almal wat my ken. Ek sal nou op die mense in die verkeer gaan.
2: O, ja, dat is hy. Dis hoe mense doen.
10: Namens ons allemaal. En wat luister ons vanmorgen, Nicolie?
13: Ek het gedink Just Ginger, Like You Madly. So, bietjie ouer in Rock Friday, Suid-Afrikaanse band.
2: Hoor jy vat my terug Diamant Hoërskool toe. Diamantveld Hoërskool en ek moet sê I Like You Madly, Nicolie.
10: Prachtig.
13: Ek hoop maar die mense hou van hom.
2: Hulle gaan.
7: Hulle sal.
10: Hoop ook so vir jou part. As jy van het hou, stuur vir ons een wattie 074-2989 sê vir ons is dit banger of is dit mash en onthou as die mense dan van nou Nicolie, dan gee ons vir jou 'n R200 Wimpy voucher. As jy dit gebruik by Wimpy Sonheike, kry jy extra bangers. Dankie vir jou tyd en ek hoop jy het 'n fantastiese naweek.
13: Baie dankie, julle ook.
2: Lekker dag, bye.
13: Yes, julle ook, bye.
10: He said I don't know, Just Ginger.
2: Oh, dis 'n treffer. On. You.

0: Dis ons banger vanmôre, Nicolie se keuse gewees en dit was 'n interessante verskynsel hier op die WhatsApp lyn. Die eerste 100 boodskappe of so wat deurkom het almal gesê banger, banger, banger. Hmm. En toe die volgende 10 almal mash, mash, mash.
1: Ek sou nie sê 10 nie, ek sê meer 4 want ek het getel.
0: 4 mashe.
1: En daai 4 mashe, 2 van hulle was nog nie gebore nie. En die ander 2 was gebore toe Gey Korsten liefling uitgebring
0: het. Ek sien. Alrite, hier is 'n banger man. Ons gee vir jou 'n voucher. Dankie Nicolie, ons waardeer dit. Hoorie, dis 6:15 op 'n Vrydag. Groot dag natuurlik vandag. Die greatest rivalry tour wat begin.
1: Bok Friday. Ek dink daar's uitverkoping by die OK Buns.
0: Al daai dinge en dit is die laaste dag wat jy gaan moet sit en luister na my skaamtelose bemarking van my vertoning vanaand. Dientjies en daaitjies twee, saam met myself en Jan Rap.
2: Maar ons gaan dit 'n bietjie we're going to turn it up a notch vandag, seker.
0: Die ding is, so ek het gisteraand gekyk na die kaartjies.
1: Ja.
0: En ons baie nog aan uitverkoop. Maar nou is hy so naby, jy wil helemaal uitverkoop, want het lyk lekker as jy sien, sold out.
2: Ja.
0: En nou is iets vir die ouse CV.
2: Ja.
0: So nou maak ons dit vir die CV, dit is nou nie meer een winsgevende oefening. Dus ons het klaar gewen, ons wil nou net iets vir die, help my bykie of iets op die CV sit man.
1: Okay.
0: Ons nou sê, het was sold out, jy ne? Die vape lounge is klaar sold out, klomp rokers lyk my crowd.
1: Maar kyk hier, lyk my, jy is nooit tevrede nie, of as het nou, as ons nou sold out is, wat moet ons nou nog doen, moet ons nou buiten toeskuif?
0: Ja, ek sit volgens een gazebo op die buiten. Want ons soos Bokpark, ons het die dinkies en daaikies.
1: Brakkeveldpark.
0: Ja, ons gaan het doen.
1: By Brakkeveld is groot.
0: Ek en Jan Raap doen ons vertoning vanavond. 7:00 begin die rugby, ons kyk het op die groot skerm, die Stormers All Blacks, dan is het Reino Velvet halftijd, ek begin met die comedy 9:00 en dan join Jan Raap my so van 9:30 af.
1: Ja.
0: En die man het reeds begin reis. Vanoggend 4:00 al.
1: Ja, hy moes die osse waar se moere van die wiele eers gou vasdraai.
0: Hy kom ver, man. Hy het vir my boodskap gestuur so pas.
3: Marty, my vriend, ek hoop het gaan goed daar by jou. Hoe lyk jy weer daar by julle vanmôre?
1: Hier
3: is 'n lekker vars wintersoggend.
0: Hy begin altyd met die weer.
1: Altyd.
0: Kry eers 'n weerverslag by Raap voordat ons begin praat.
1: Okay.
3: Ek staan en kyk nou hier op in die lug. Hier is 500,000 swaalkies hier bo die lughawe. Hier is duidelik iets aan die gang, maar verder gaan het goed, ek het my tasse ingecheck, so ek is eifor away, ek gaan amper opklim, baie opgewonde my maties, een vol lughawe, ek skat ons is so 40, wat hier is, dis nou nie net op my vlug nie, want dit is nou meer as een vlug, maar ek gaan, daarom gaan ons een paar van ons jokes uitprobeer op van die mense hier so, dis sommer vinnig, as ons allemaal goeie vriende, gewoonlik so, ek voel confident genoeg om gauw paar jokes op hulle te probeer. Ek laat weet jou hoe dit gegaan, maar sien jou later my vriend, kan nie wag nie, en ek is seker al vanavond een vol huis sit voor ons, want ek meen dis die beste komedie en die beste muziek is op pad. Sien jou later my vriend, cheers.
0: Nou is hy, al die pad van Kimberley lughawe af.
1: Ek kan vir jou sê, Kimberley lughawe, hy jokkie, hy sê daar is 40 is vol, en dis meer as een vlug, dis so 4 vlugte, maar dis klein vliegtuigies daai.
0: Alright, so na vandag hoef jy nie meer na my te luister oor die ons te sien, dan kan jy weer een jaar wag.
1: Ek sien iemand sê hier so, dankie toch.
0: Ja, koop het een kaartje man, wees een lekker.
1: Wees een lekker mens.
0: Of jy doen is, jy gaan op heroeslive.net. Heroeslive.net, die klikaart, dinkies en daaikies, sien ons jy vanavond, het gaan een jol wees. Jolandie is die, stem gaan een handtekening uitdeel.
1: Ja, jy stem gaan Baba's handtekening opzet.
0: Ja.
1: Wille kopies.
0: Ek hoop jy betaal vir hierdie skaamtelose bemarking, Martin. Man, weet jy, ek doe nogal nie.
1: Ek wil nou nie daai in hart op lees nie. Ja. Ek het my gelos vir jou.
0: Wag nog vir die invoice. Waarskynlik meer as wat die show vat, hierdie hekke.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Bok Radio. Afskop verkeer.
1: Ek wil net sê, ek moet ook nog my invoice uitwerk, want ek bemark so lekker jou programmiekie, dat ek nou nie eindelijk eers die verkeer hier oopgemaak het.
0: Nie een programmiekie nie, dis een productie.
1: Oeskies, is een productie. So kom ons kyk gauw wat gaan aan op die paaie. Ek kan vir jou sê, daar was een ongeluk gewees op Halt en 18de laan in Elsies rivier. Motorongeluk op die N2 ingaande by Jan Smits, een van die bane is gesluit. Verkeerslichte wat die lekker werk jy op Jake's Gerwel en die R300, dis in die Filippi omgeving, daai verkeerslichte is af. En dis wat ek vir jou het, as jy enige probleme teekom dier die loop van die ochend, laat weet ons gerus op 074-2000-989.
0: Hoeveel het ek gekry met die ding gister, die 60 seconds? Was het 8?
1: 8, maar dit was mos vir onder review, want jy het gesê nasionale pad, jy het gesê nie die eerste, nie die tweede, so eintlik is dit 7.
0: Jolandi, smeek my heel week en ek het gesê, ek sal nie een enkele kaartje weggeef vir die show nie. As jy my wen, met 60 Second Showdown vandag, gee ek 2 kaartjes weg.
1: Oei, hy is aan, jy is aan windgat.
2: Ek dink jy gaan 1 kaartje weggeef, want dan moet die ander...
1: Nee, hy is die windgat, persoon, die ene.
0: Jy is reg, ek gaan 1 kaartje.
2: Gee 1 weg en dan moet iemand 1 koop om saam te gaan.
0: As jy en jou partner 60 Second Showdown wen teen my en Andre, dan gee ek 1 halve kaartje weg.
1: En dis ook om my honde vir al 2 van julle sou geblaf het.
0: Sportnies, volgende met Johan, 60 Second Showdown is so 20 meter weg.
5: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsrecht. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit een span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak recht wanneer jy verontrecht is.
6: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar, tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
7: Ons veetuie is moeilik en kersfees, kiep moer, die bokkies en die grootste partykie op enige oceaan in die wereld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
8: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
9: Less than 1% of the Western Cape's population donates blood. Less than 1%. That means 99 out of every 100 people are hoping someone else will do it. Don't be someone else. Be the one who steps up. Be the one who gives hope. Be the one who saves up to 3 lives. This August, be the one.
10: Western Cape Blood Service. Do something remarkable. Donate blood.
11: Your premium klank ervaring.

0: The Kings of Leon en dit is nommer 6 is on a fire. Bring ons al 7:30 toe nou, moet dit gaan uitcheck by the way. Ja, styf vir jou sportnuus met Johan Ferreira.
1: Afskop sport.
0: Johan Ferreira, my vriend, hoor jy dis hier, na weke se wag, sonder enige Springbok rugby, is ons reg vir groot opwinding hierdie naweek.
2: Ja, goeiemôre, Martin Jolandi stem en dan almal wat luister, dit is so, dit is 'n groot naweek internasionale rugby in die vorm van die Stormers wat vanaand speel teen Nieu-Seeland, hulle eerste toerwedstryd maak oop in Kaapstad 7:00 vanaand. En die Springbokke teen Argentinië is môre aan 9:00 wegwedstryd voordat die Bokke terugkom om teen Nieu-Seeland te speel. Maar ek moet sê, Martin, ek gaan nie jok nie. My grootste hoogtepunt is definitief jou show.
0: O, natuurlijk. Ja, dankie Johan. Heroeslive.net, kreeg kwarkies nou.
2: Die advertentie is dan nou voorbij. Ons gaan aan met sporttalk.
3: Die sportredaksie gaan ook een invoice stuur, denk ek hiervoor.
0: Ja, is totaal onverwachts. Ja. Johan het geen instructie gehad om dit te pand nie.
2: Nee, niks nie, maar ek moet sê dat tyd op my gedeelte van die show word ook verkoop. So ek sal een factuur vir jou stuur na afloop van vanoggend.
0: Jolandi at bokradio.co.za.
2: Ja, nee, ek het hom, ek weet, dit is jou skakelbeamte. Mm-hmm. As ons kyk na die rest, ek natuurlijk ook Karibeker wedstrijde, Martin, maar ja, ek ben alle grapjes op een stokje, vir my is die hoogtepunt Nieu-Seelandse besoek aan Kaapstad om mee te begin, en natuurlijk die Bokke se toetswedstrijd, en dan het ons ja, klomp golftoernooie wat aan die gang is, Anna Wang van Canada wat voor is by die Europese Dames Tour, dis in Londen, waar hulle keier, Liv, baie word gepraat oor Liv en die nuwe beleggers, wat betrokke is vir 2027, Jacque Niemen, wat ook goed begin het met die toernooi wat tans gespeel word, die eerste ronde is ook voorbij, waar hy twee ouwe voor, Ian Poulter en Lucas Herbert is. Lucas Herbert het 'n goeie Liv jaar, en hy is al klaar weer in die topposities, so het sal interessant is om te sien of hy kan deurvolg en miskien weer eens wen. En dan die Tour de France vir dames, Tour de France Fem, is by sy laaste paar dae, die skof gister is gewen deur Kimberly Lecourt in die tyd van 4:01:48, dit was skof nummer 6 gewees, maar algeheel is dit nog steeds Malin Reese van Switzerland, wat 12 sekondes voor Demi Vollering is, en die Tour de France Fem maak die naweek klaar. Skof 7 vandag is 146,8 kilometer wat gery word. En dan ook sterkte vir ons junior bokke, die onder 18's, is ook besig met hulle internationale reeks wat vandag begin. Dit is by Hoërskool Durbanville. So as jy wil gaan kyk, 11:30 speel die onder 18 A's teen Ierland, 1:30 is Engeland teen Georgië, en die hoofwedstryd is 3:30, SA onder 18 teen Frankryk. So dit is wat vir jou ook voorlê vandag. Laaste sport saam met jou is om 8:30.
0: Ek sê vir jou dankie my vriend, ons waardeer jou, jy moet ja, bly veilig, ons gesels oor 'n uur weer.
2: Maak so, cheers.
1: Afskop sport.
4: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiviteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
5: Sekund, verbeel jouself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geensins te bekommer oor die kos, die deker of selfs die aaklige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme, alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
6: Maar ma, waar in die lewe?
5: Papa's bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef. Want dis net Bunches vir Afrika, oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower en deko shop.
7: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. so. Wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
0: Do you love coffee? Do you love the planet? Bring your own cup to Vida E Cafe and get R2 off your drink. It's our way of saying thanks for making a difference one sip at a time. Great coffee, less waste, more rewards. Let's sip sustainably the Vida way.
1: In pop, pop, pop, pop, these speakers, Bulk Radio.

0: Bok Radio, Bok TV. Goeiemôre, baie welkom by Afskop, waar het dan nou tyd is vir die 60 Second Showdown. Gister was die eerste been van die finaal waar ek en André 8 gekry het.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ernst, dit is een 7 en 8, ons kijk oor hoe gaan hierheen. Vandaag het ons Tertius op die lijn, dit is André se broer.
1: Yes.
0: Soos een bykie Battle of the Families. Hy in Nieuwlandie is ook in die finaal, en gaan vandag nou competeer tegen haar die telling van my en André. Hoe gaan het met jou, Tertius?
3: Goed die hele man.
0: Ja, lekker man. Vertel ons gauw een recap vir die mense wat jy nou gemis het vroeger die week. Wie is jy?
3: Ek is André se broer. nee, my naam is Tertius. Werk in familiebezigheid van my broer en my pa. Bly al 8 jaar in die Kaap. So ja, geniet elke oomblik al van.
0: Mooi, die kinders, die is jy getrouwd?
3: Nee, enkel lopend.
1: Ah, sy dalk en Martin vanavond vir jou pasmaat soek,
0: ja,
1: so by die plek.
0: Ons sal tyd, ons het, kyk, by hierdie shows betek hier, het hulle ons mense wat so vir hom verloof te raak, ne?
1: Ja.
0: Het al gesien, dan kom dan vir jou, dan vraag sy vir hom te trouw. Ons het vanavond so type ding,
1: ja.
0: Ons te ouwe gekry het gevraag het om te sky. So hy gaan op die verhoog kom en sy egskeiding aankondig vir sy vrou vir eerste keer, so dis exciting. Jy wil iets
3: voor ons begin, Martin, ek wil vir jou sê, my broer het jy gesê, meneer Hoedra, en ek wil vir jou sê, jy moet jou Hoedra.
0: Ach, nou wat moet ek doen?
1: Daar sê, jy ontstel my nou voor ek jy moet speel.
0: Ek sal maar een hoed opsit en om achterste voor opsit, dan is allemaal gelukkig, wat sê jy?
1: Ach, ek weet nie.
3: Ja, ach, wel, jy koor dan my skadie weer oor die oor, om dan die mense hier onder te kan sien, jy weet.
1: Ja, maar hy dan lukke waan hoed van hom, ek kan nie. Dis tyd om aan te beweeg. Nou gee jy om my idee, Tertius, sien jy, nou gaan hy vanavond die vragies hier aankom, raai flip en hoed.
0: Die probleem is, ek het een abnormale groot nees, so sonder hoed lyk ek so'n bietjie so'n pampoen, wat op sy sy lê, verstaan, so die hoed neutraliseer dit een bietjie.
1: Gelukkig, is jy nie so'n aanhoukie wat jokie, want dan sy jou nees groter yes. Rokie, heel tyd.
0: Can you imagine?
1: Jo.
0: Can you imagine, ek was Pinocchio.
1: Yes. Ok, jylle ouwens, van alle grapjes op een stokkie, hier is serious business.
0: Ok, kom eens kyk wat gebeur.
1: Voor ek al my clues vergeet.
0: Jylle sê, ons mag nie meer grapjes maak hier. Jy gaan ons het 60 secondes, kyk of jylle 8 kan klop, is jylle gereed?
3: Ja.
1: Ok,
0: let's go.
1: Waar bly die president van Amerika?
3: Amerika, Washington, D.C.
1: Ja, maar die plek, die fysische gebouw.
3: White House.
1: Ok, goed. Dan is daar een competitie waar jy deelneem hier so, en dan, hylle, as hylle die kroon wen,
3: Sê gewee,
1: so, dis een skoonheidscompetitie, Afrikaanse skoonheidscompetitie, dis een groe ding, as jy wen een kroon, as jy wen, wat noem ons hierdie competitie in Suid-Afrika?
3: My Suid-Afrika?
1: Dan is dit die ou wat hardloop in Baywatch, met die snor.
3: Gooi daar jy in een skiep.
1: Ok, sigarette, jy het een rooi pakkie en een blauw pakkie, allemaal dit gerook.
3: Marlboro?
1: Ok, kom ons gaan aan, die fliek waar die vrou, ja, die fliek waar die vrou al bene kruis, wie sy, open toe, die fliek,
3: nee,
1: ok, hierdie ookie het nooit groot geraak, jy bly in Neverland,
3: Peter Pan,
1: daar sy, en skeermes, een woord, skeermes, wat is die type skeermes,
3: Gillette,
1: ja sy, dan ons bly in die ander woord vir Kaapstad, hulle noem het ook drie woorde, nie jou pa, nie jou,
3: the mothers,
1: Ja. Das sy.
0: Ok, geef hier die kaartjes hier oh. Ek was die hele beste, weet jy wat ek hou van jou Tertius, weet jy wat die Tertius gedoen?
1: Wat?
0: Tertius het gesien, hy gaan net mense my financieel uitbuiten. hy gaan seker maak, ek gee die gratis kaartjes weg vir die show nie.
1: Ek het probeer om aan te gaan, want gewoonlik wat ek doen is, ek is bietjie OCD nie, en dan haak ek vast by een vraagie. Dan sal ek nou aanhou met Tertius, maar dan gaan ek aan, en daar seker makkelijk is wat ek nou half geskiep het.
0: Soos Robin Williams.
1: Ja.
0: Obelix. Nou, anyway. Ons het The Mother City.
1: Ons het Tom.
0: Ons het Peter Pan.
1: Yes.
0: Ons het Gillette.
1: Yes.
0: Ons het die White House.
1: Yes. Ja.
0: Ons het Miss South Africa.
1: Yes.
0: En Peter Stuyvesant.
1: Yes.
2: 6.
0: Geef jou 6. En die een wat jy kan ons die vrou vra, die vrou wat al benen so open toe maak, hy kan ons dit nie, al weet hy, as hy sê, dan lyk hy soos a weirdo. Is dit recht, Tertius?
3: Ek weet nou nog nie wat sy fliek van praat.
0: Want al soveel.
1: So, ek moes gesê het Basic Instinct. En dan sou hy dit gekry het, sieke.
0: Ja, ek weet nie, my Basic Instinct was om net stil te blijf en my so vraag. Ek het nog nie so fliek gekyk of nie.
1: Waarvan
0: praat jy?
1: Hoorie ma, Tertius, het ek jy nie, was die fliek sy naam nie in ons kaartjie gewees vroeger die weekie?
0: Ja, het was. Het was.
1: Hoi Tertius, ek het nou gedink jy gaan onthou, want dan was ons nou Even Steven met jou broer.
0: Ja.
3: Wel, maar ek het weet rarig wat so vliek daar is, ek het op die eer gedrink, en ek het op die vandag.
2: Jy is goed.
1: Jy is goed.
0: Hy het gisteraand Basic Instinct gaan kyk.
1: Ja, hy het nie gekykie, hy is een rein oukie, hy is een goeie ou, hy is jou skoolmaas droom.
2: En ek dink ons moet vir Tertius een bonuspunt geen, want van wanneer af het David Hasselhoff een snor?
0: Hy het definitief nie snor, Tom Selleck het een snor.
1: Tom Selleck het een snor, maar ek het gesê, ou wat hartklop op Baywatch.
0: Met een snor.
1: Hoeskies, hy het snor op sy bors, hy het baie borsare.
0: Een bor.
3: Maar ek denk wat ons kan doen is, vir hy 1-2 van gister, kan ander het punt verloor en ek een baie kry en ons kan gelijk speel.
1: Daar is hy.
0: Ah, oké, okay, ek sê wat, dan sal ek jou tegemoet kom, omdat ons gelijk speel, gaan ek nie een kaartje weggeen nie, maar ek geef een gelukkige luisteraar die geleentheid,
1: ja?
0: Om een kaartje te gaan koop ten volprys. Besoek jeroeslive.net.
2: Maar net een,
0: dan sien ons hier vanavond die show. Baie dankie vir jou tyd, Tertius, jou broer het biekie bragging rights nou, maar jy het goed gedoen, en ek hoop jy het een lekker naweek, sien jy vanavond.
3: Dankie, jylle, sien jy vanavond.
1: Bye!
3: Lekker
1: dag.
0: Bye. So, Andre Wendy, die Battle of the Brothers.
1: Hoorie, ek weet, as Tertius volgende week nog steeds nie weet wat sy fliek Basic Instinct is, nie, dan moet die skoolmaas gaan nou met rye staan.
0: Ja, dit is waar. Ek dink ons moet vir my DVD pos.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Op radio. Afskop verkeer.
1: Kom ons kyk gaan na die paaie en ek kan vir jou sê dat die formele verslag dui aan dat daar was 'n ongeluk op Halt en 18de Laan in Elsies rivier wegsleepdienste is op die toneel en twee ingaande by Jan Smits is een van die bane gesluit as gevolg van 'n ongeluk vroeër ligte wat die werk op die hoek van Jake's Gerwel en die R300 in Philippi en die Bokhoek loop oop en vry vloeiend. As jy enige iets teekom op die paaie laat weet ons op 074-2099.
5: Kan ek net sê, ne, dit is soos een synoniem, Basic Instinct, Sharon Stone, dit is een synoniem, jy, as jy Sharon Stone genoem het, het allemaal het gedoen.
1: Dit wys jou hoe oulik en hoe onskuldig Tertius is.
0: Tertius, moet nie worry wat die mense sê, nie, onthou jy die gesegde,

0: American Idiot van Green Day, Bok Radio, Bok TV, het is Rock Friday en ek sê vir jou mollo.
1: Goeie mollo.
0: Excuse, goeie mollo.
2: Het is goeie Mulwenny eindelijk.
0: Goeie Mulwenny.
3: Ja.
1: Yes.
3: Julle, ek wil net sê dankie dat julle my dag maak, elke ochend. Maar volgende het ek so gelag in my kar, dat toe ek by die robot stop by Tiger Valley, dat hy over my kyk met soeke groot oe en seker denk, oe, jy nou oe. Die ene is bietjie koekoe hier langs my, want sy is alleen in elkaar en sy sit en smaal en lag. Maar ja, julle is great. Lekker dag!
0: Ah, so nou, dankie vir die liefde. Is 'n prachtige boodskap, ons waardeer het. En ek wil net sê, as jy hierdie geniet,
1: dan beter jy jaag.
0: Dan moet jy nou vanavond kom kyk.
1: Na jou rekenaar.
0: Heroeslive.net, sien jy hier. Okay, ek gaan een bietjie minder chat oor die show.
1: Yes, asseblief.
0: Bemarking is nou afgehandel.
1: Flip it.
0: Ons focus op die actual show, waarmee ons bezig is. En hier is jou 8 uur nuus.
4: This news bulletin is proudly brought to you by We Buy Cars. Big Martin, Yulandi, A.

0: Stryke.
1: Dit is nou 8 uur in die nuus. Trump ontken berigte dat Amerika 'n tekort aan ammunisie het en Ramaphosa sê Sasol lewer 'n groot bydrae tot Suid-Afrika se ekonomie.
0: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
1: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. President Donald Trump van Amerika sê sy land se krygstuigvoorraad is massief en brei teen 'n geskiedkundige tempo uit. Volgens berigte het die Amerikaanse leer byna 80% van hul onderskeppers vir grond tot lig missielverdedigingsstelsels opgebruik. Die Sentrum vir Strategiese en Internasionale Studies berig dat Amerika teen einde Julie tussen 759 en 827 Patriot missiele oorgehad het teenoor 2330 voor die oorlog teen Iran begin het. Trump het in 'n inskrywing op Truth Social gesê hy sal langtermyn tronkstraf eis vir diegene wat verdink word dat hulle waninligting versprei. President Cyril Ramaphosa het Sasol se bydrae tot Suid-Afrika se ekonomie en die maatskappy se rol in die ondersteuning van industrialisering, energiesekerheid, vervaardiging, infrastruktuurontwikkeling en werkskepping beklemtoon. Hy het gister Sasol se Secunda-aanleg in Mpumalanga besoek, waar ongeveer 35 miljoen ton plaaslik ontginde steenkool elke jaar verryk word. Dit is om 'n wye reeks brandstof en chemiese produkte te vervaardig wat sleutelsektore van die ekonomie ondersteun. Ramaphosa het ook die maatskappy se vennootskappe met klein en medium grootte ondernemings geprys. Die departement van verdediging sê die oorbesteding aan salarisse is die gevolg van begrotingsbeperkings, nie finansiële wanbestuur of 'n opgeblaase administrasie nie. Die departement se vergoedingsbegroting is met ongeveer 3.7 miljard rand oorskry, 'n tekort van meer as 13 miljard rand oor die volgende 3 jaar. Die departement het tans 72.095 personeellede wat tot 79.349 styg wanneer die reservemag ingesluit word. Die finansiële hoof, Adam Abotsi, waarskynlik volgende jaar se oorbesteding gaan 4.1 miljard rand beloop as die nasionale tesorie nie die departement meer geld gee nie. En Etiquette burgemeester Cyril Ngcaba het skok uitgespreek oor die moord op die ANC wijksraad lid Sibusiso Kwela in Klaarwater Wes van Durban. Volgens voorlopige ondersoeke was die oorledene saam met verskeie gemeenskapslede in sy kantoor toe 'n onbekende verdagte inkom, hom talle kere skiet en van die toneel vlug. Kwela was verantwoordelik vir wijk 17 in Etiquette. Die polisie taakspan oor politieke moorde sal die saak ondersoek. En in jou geldsake, die rand verhandel teen R16.36 teen die dollar, R18.85 teen die euro en R21.98 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,260.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie $86.70 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,273. Ten slotte net weer die hoofnuus, Ramaphosa sê Sasol lewer 'n groot bydrae tot Suid-Afrika se ekonomie. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 9.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: Foeibaai Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Ons weet dat jy is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za. As jou besigheid moet beweeg, moet jy ry met krag wat jy kan vertrou. Welkom by Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Topgehalte vragmotors, dienste en onderdele. Van afleverings tot swaar werk, 3 ton vaste bak vragmotors tot 460 perdekrag voorakker. Foutan Commercial Vehicles Cape Town is maklik sigbaar vanaf die N1. Vind ons by Kiaatstraat Kraaifontein met maklike toegang vanaf beide rigtings of skakel ons 021-212-9881. Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Gebou vir besigheid.
2: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
3: Afskop weer.
4: Dis nou 7:08. Welkom by Afskop. Dis Rock and Roll Vrydag en is 'n heerlike dag wat vir ons voorlê. Ok, kom ons kyk na die temperature. Dis 25 in Vredendal vandag. Klein Willem, jy kan uitsien na 22, saam met Rillinghuis ook 22. 18 in Langebaan vandag. Ceres, jy is 19. Malmesbury is 20. Dan Somerset Wes op 19 grade. 18 vir Grabouw, Hermanus en Kapagallas, jy is 17. 20 vir Riversdal, Mosselbaai en George is 19, Plet op 18. Oudtshoorn 21 vir jou, 19 in Laingsburg en Woester vandag. Die Parel is 20, Kaapstad 18 en Brackenfell 20 grade vandag.
3: Afskop weer.
2: Hierdie weerverslag is aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
5: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunedio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunedio is soos die superheld vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superheld van jou gesondheid. Immunedio, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunedio, die een met die persprop.
6: Vir diegene wat glo dat elke dag iets bring om te ontdek, iets om te geniet en iets om oor te gesels, Afskop. Aan jou gebring deur Halfway

0: Zon sonnigers, ten minste vir my Bok Radio, Bok TV, goeiemôre en baie welkom hier by Afskop.
1: En daai is een van die beste, nie net rockliedjies nie, Afrikaanse liedjies van die laaste 10 jaar moet wees.
0: Absoluut, absoluut.
2: As jy vandag vir Zon raakloop, sê vir hom, Jolandi sê dankie vir die terug WhatsApp.
0: Ja, hy launch 'n nuwe liedjie, Jolandi het hom probeer op die show kry, maar hy kan nie minder omgehoor oor Jolas nie.
2: Hy soos...
0: Hy moes ek en jy, of jy hom gebel het?
1: The big dogs, ons kry die groot honde in.
2: Nee, weet jy wat, ek verstaan, hy is eintlik baie soos ek as het kom by WhatsApps. Mm-hmm. Hy is bietjie sleg met dit.
1: Ja.
0: Hoor ek, ons gesels oor iets relevant.
2: Ja.
0: Daar is SpaceX.
2: Yes.
0: Deel van Elon se vierpijl.
2: Yes.
0: Het op die maan gecrash. Het jy dit gesien?
2: Wel, ek weet nie of het al het nie, want hulle het nou mos met, hulle het verskriklike wiskunde somme gemaak om uit te figure wanneer het gebeur. So, ek weet nie of het al gebeur het en of het besig is om te gebeur en of het... nog gaan gebeur
0: hier. Hulle sê dit sou tussen 6:30 vanoggend en 9:30 vanoggend se Afrikaanse tyd. Crash iets van Elon op die maan.
2: Ja, ek het nie geweet wat MGT is, het hoe kon ek hier die tyd uitwerk.
0: Die ding wat daar staan hakkies agter dit Suid-Afrikaanse tyd, maar anyway. Dit kon nou dalk uitgewerk het. En Jolandi, jy sê die ding pla jou 'n bietjie.
2: Want kan ek gaan vir jou, ek het 'n stikkie, ek het die artikel gelees gisterand toe ek geprep het.
0: Mooi.
2: Ja, ek was moeg, maar ek moet sê, hierdie stikkie neem ek 'n foto. En toe sit ek het in die prep, veral vir julle twee wat altyd sê, ek is gepla met conspiracy theories, bla bla bla. Jy hoor gou hierdie stuk. Wetenskaplikes het beplan om na die botsing met wenteltuie beeldmateriaal van die plek te neem. Maar dit kan daduur voordat die data ontvang word. En daar los ons die hele maanlanding debakel op.
0: Hoe so?
2: So, toe daar wit en swart TV-kies was, sê die hele familiekie op die grond voor die TV.
1: Toe kan hulle dit regstreeks kyk.
2: Toe kyk hulle hoe Neil Armstrong sy voetjie uitsit en loop en sê, boy, huge step for mankind, brother. Dit was regstreeks, want nou is het 2026, ons het nou Elon's wifi, okay, ons kan nie die data hier kry nie.
0: Ek hoor, so jy voel omdat het nie live is nie, is al geen kans dat het live kon wees in 69, toe ons by maan was, en daarvoor denk jy, die maanlanding is nie real nie.
2: My vraag is, beweeg ons achteruit met die internet, het hulle beter internet gehad toe my ouma groeikie gelewe het?
0: Ek voel het so, maar nee, ek denk wat het is ons is slimmer geraak.
2: Ja.
0: En ons besluit ons livestream nie meer space events nie. Want 1986 het die Challenger.
2: Ja.
0: Jy ken die Challenger disaster.
2: Yes.
0: Vierpijl van NASA het opgegaan.
2: Ja.
0: En toe ontplof.
2: Voor almal.
0: Die hele wereld het het gelivestream. Hier is een ware story. Hulle het het in skole, in klasse, gewys op TV's. Die kindertjies het gaan sit.
2: Terwyl die kindertjies klei speel.
0: Kom ons kyk hoe gaan hulle op. En 8 minute later was het die maas moes die kinders kom haal by die skool, daai kinders is nou nog getraumatiseerd, en hulle is al afgetree.
2: Ja.
0: So, dit is ek dink hoekom ons het nie meer live stream nie.
2: So dat ons eers kan check, kan ons het speel,
0: ons gaan eers die highlights, seker maak allemaal het oorleef,
2: en dan kan ons het speel.
0: Aanwys ons die goed.
2: Okay, ek hoor jou. Maar daar is nog goeikies wat die sin maakie, Martin, en ek weet jy lach vir my, maar jy kan maar lach. Wie laaste lach die lekkerste. So, die ou wat op die maan geloop het, sy soeikie, lê in die museum, né? Nee? Plat, kan die voete sien, die sole, die sole is flat. Op die foto, lyk het soos 'n Timberland boot, wat op die maan geloop het.
0: Ja, maar oud is hy skoene nou al, kyk bykie na jou kar se bande. As hy ding 40,000 kilo's op, dan is hy thread af, maar dan lyk hy so'n go-kartse wiel.
2: Okay.
0: Hy het seker met hy ding rondgeloop en geparadeer toe hy terugkom, hy het vir allemaal wat hy ontmoet gesê, kyk wat ek geloop op die maan.
2: Hy het gemoonwalk
0: so, toe, skier
2: hy die
0: honderde kilo's
2: af.
0: Ja, dis wat gebeur.
2: En die vlaggie, wat was, gewaai het?
0: Dit was maar vinnerige dag, hy dag. Kyk, die wind kom en gaan, enige wat al golf speelt, sal vir jou sê. Vertuina is al wind. Beteer ons nie wat nie. Ek dink die maanlanding het gebeur en dit help nie ons reneer oor te veel nie, maar daar het jy dit. Elon Musk se vierpijl gaan op die maan crash of het en ek dink dit is 'n probleem. Ek dink hy moet bietjie meer verantwoordelik wees met sy ruimte rommel. Ons kan nie net bekostig dat vierpijle in goed vas gaan nie.
2: Ja, ons almal moet ons papiere in die drom gooi. Hy crash net sy vierpijle in die maan vas.
0: Ja, ek sit en suig aan 'n papierstrooitjie.
2: Ja.
0: Waar ek half 'n milkshake, half 'n strooitjie in my keel kry, maar Elon kan sy spaceship op die maan gooi. Dis nie regverdig nie. Alright, hier is Nickelback. Hallo.

0: Nickelback burning to the ground. Bokker Radiobok TV, ek sê vir jou Mare, welkom hier by Afskop waar die 20 minute oor 8 is en ons het vir jou verkeer. Daarna sporties met Johan Ferreira en dan lekker geselsie. Ons het twee pragtige en wonderlike gaste wat by ons kom kuier vanmôre.
1: Yep.
0: Ons gaan gesels oor iets groots vir vroue maand, 'n funksie wat hierby kan bywoon. Ek weet dis ongehoord dat ons op hierdie program shows en goeders promote.
1: Genie.
0: Iets wat ek baie doen nie, maar ons gaan vir hierdie uitsondering maak. Ons kuier saam met Marcel Hopkins en 'n spesiale ander dame, Charlize Oordendaal. Ek kom kuier by ons binne die volgende 15 minute blind by is.
2: Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Mikor Suzuki Cape Gate en Tygervallei.
3: Bok Radio. Afskop verkeer.
1: Daar is 'n motorongeluk op die N1 ingaande by Okavango. Al die bane is wel oop en ek sien druk verkeer N1 ingaande by die afrit na Laar Kerkstraat. Druk verkeer op die M5 noordwaarts by die afrit na die N2 ingaande. Daar's 'n ongeluk op die N2 rigting Somerset Wes naby naby the photo shoot. Ek neem aan dis 'n balkon. Dit lyk vir my dis 'n bakkie wat daar op sy dak lê. So wees op die uitkyk daarvoor. Druk verkeer N7 noordwaarts by die afrit na Bosmansdam en dis wat ek vir jou het. As jy enige probleme teekom, laat weet ons op 074-2000-989.
4: Mikor Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikor Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikor Suzuki of besoek mikorsuzuki.co.za.
5: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
6: Bou jy 'n droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek. Met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Wes-Kaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
7: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
8: Hierdie week en naweek is daar iets vir almal by Heroes Live. Donderdag 6 Augustus raak geen groen en vrede die verhoog. Vrydag 7 Augustus is dit Dientjies en Daaitjies met Reino Velvet, Jan Raap en Martin van Bok Radio. Plus die Stormers teen die All Blacks op die groot skerm. Saterdag 8 Augustus begin met Canvas en Cocktails. En die aand vermaak Dewald Dippenaar ons terwyl die Springbokke Argentinië aanpak. En Sondag 9 Augustus vier ons Vrouedag saam met Marnie Jackson. Kry jou kaartjies vandag by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
9: Bokradio, jou buurman luister ook.

0: Dis Young Blood, I Was Made For Loving You. Ek voel daai een is beter sy oorspronklike stem. Nee, maar dis maar net ek en jy.
1: Ja, maar jy mors jy eintlik met Kesse oorspronklik nie, maar die manier wat hy dit doen, hy sit alles in daai liedjie.
0: Die verwerking is amazing. Gepraat van amazing, tyd vir Johan Ferreira met die sport.
2: Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies. Afskop Sport.
1: Ja nee, het is sekere tyd, ons het vir Johan Ferreira op die lyn. Goeiemôre en welkom terug.
3: Goeiemôre, baie dankie, lekker om terug te wees. Was die sportverslag van my kant af. En ja, ons het 'n besige rugby naweek wat begin met die Stormers se kragmeting teen die All Blacks vanaand 7:00 by DHL Stadion en dan die groot toetswedstryd tussen die Springbokke en Argentinië. Dit is môre aand 9:00 en dan kom die Bokke terug vir hulle reeks teen Nieu-Seeland. Japan en Australië speel ook môre teen mekaar. Dis 5:12 en ons het die onder 18 internasionale reeks by Hoërskool Durbanville. Die eerste wedstrijd vandag 11:30 is onder 18A teen Ierland, 13:30 Engeland teen Georgië en 14:30 Suid-Afrika se onder 18s wat speel teen Frankryk. Die volgende wedstrijd dag daarna is natuurlik by Boland Landbou en dit is op die 11de Augustus. Boland Landbou wat betrokke is teen Oakdale in hulle interskole hierdie naweek. So ons nog skole rugby wat ook deel is van die program en Karibeke rugby ook. So jy gaan lekker besig wees. MotoGP is by die Britse MotoGP naweek. Jorge Martin is die algehele voorloper. Hy het 208 punte en word gevolg deur Ai Ogura van Japan met Mark Marquez in die derde plek. Ongelukkige dinge nog nie aan die gang gekom vir Brad Binder nie. Hy is in die 13de posisie. Ons weet hy beweeg aan by MotoGP na afloop van die seisoen. Maar ons hoop dat Brad dalk op 'n gepaste wyse kan afsluit deur die loop van die seisoen 1 of 2. Podiumposities dalk losry, het sal lekker wees as dit gebeur. Golf is ons by die Londen kampioenskap wat die dames se Europese toer aanbetref. Anna Wang van Kanada is die voorloper met 1 hole. Sy het begin met 'n 67, dis 'n 6 onder baan sy vertelling. Die Wyndham kampioenskap, deel van die PGA toer, is Bo Hasler jou voorloper met 'n 9 onder baan sy vir 61, dis 1 beter as Saif Pigala en Ben James. En Liv is ook natuurlijk weer een focuspunt die naweek waar Jackie Niemen begin het met 'n 7 onder baan syfer. Hy is 2 voor Ian Poulter en Lucas Herbert. Dis omtrent dit wat ek vir jou het wat sport aanbetref. Van my kant groet ek jou tot later vanmiddag, want ons weer sport 4:30 met Zian en Monique. Wat afskop sport aanbetref weer terug met jou maandagoggend. Sterk ook allemaal wat deelneem aan die Netball kampioenskap, die SA Netball kampioenskap wat ook in ons distrik plaasvind en dan sterkte ook aan almal wat betrokke is by interskole of nog sportverpligting het by die skole. Ek hoop dit gaan mooi en ja, dat het hier sal goed gaan en dat hier sal veilig wees. Dis dit, van my kant sê ek vir jou cheers vir eers.
1: Dankie aan ons gesels weer maandag en sterkte aan George, ons hoop die kleinspan doen lekker daar.
3: Dankie, word jy alles.
1: Bye.
3: Bye.
2: Afskop Sport. Harde werk vir 'n bakkie wat dit kan vat. Die nuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebou om te hou. Daai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werk esel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs $299,900. Kom stel het by proef by Mecor JAC Canal Walk. JAC, werk hard, ry slim.
4: Don't choose a fire detection company simply because they say they're the best. Choose the one that gives you confidence because when every second counts, your fire protection system must be ready. For more than 21 years, DTEC Fire Technologies has professionally designed, installed, and maintained SANS-compliant fire detection systems, helping businesses protect their people, their property, and their reputation. DTEC Fire Technologies, your silent partner in safety. Visit DTEC, that's DETEQ.co.za.
5: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileer. Ontmoet die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by die E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaygeely.co.za.

0: Op Radio Bok TV, dit is die Ewels Fantasties, hier in Samen Spullen van Kersfees, 20 meter voor 9, baie welkom by Afskop, aan die gebring door Halfway, a Tiger Vallei. Het is natuurlijk Vrouwe Maand en Vrouwe Dag wat vir ons voorlee, hierdie Sondag, Vrouwe Dag, tegen maandagse vakantiedag, is jy recht daarvoor?
1: Ek weet nie, ek werk verskriklik hard nog, so ek het nog nie tyd gehad om te dink aan Vrouwedag nie.
0: Aha.
1: Maar dankie vir die vraag.
0: Ek hoop jy word gederf.
1: Ach, baie dankie.
0: Weer iets. Ons het twee baie speciale vrouwe samens in die atelier vandag.
1: Ja, jy sal nou sien op Bok TV, ek lyk een bykie anders. Toe ek klein was, wil ek daai hare gehad het.
0: Marcel Hopkins, kyk saam met ons. Goeiemorgen, hoe gaan het met jou?
2: Heerlik, dankie.
0: Dankie dat jy hier is, en ons het ook vir Charlize Orendal. Baie welkom.
2: Dankie, is lekker om jy te kyk.
0: Julle dames doen nou iets speciaals vir vrouwe maand. Manifest is ja. Die geleentheidse naam. Wie gaan begin en vertel ons een bykie waar oor dit gaan?
2: Ek wil sommer net met die intrapsel gaan, fest is belangrik,
1: ja.
2: Want is een manifest, dit gaan een festival wees okay. Vir vrouwe maand en om vrouwe te vier, en ek het so gelag, want een paar mense met wie ek al in my leven gewerk het, het na hulle een paar keer met my te doen gehad, het gesê, as daar een ding is wat hulle van my onthou en wat vir my uitstond, is dat ek blykbaar altyd sê, nie maar manifest dit,
1: yes.
2: En ek het nie eers achtergekom nie, maar is iets waar volgens ek so leef en glo, dat ons kan nie net heel dag sit en droom en hoop, iets gaan in jou skoot val, as ja. Jy iets wil laat gebeur in jou leven, jou loopbaan en jou verhoudinge nie, so dit is daar hele ding van, if you manifest something, jy sit aksie en planne en doelgerigtheid daarachter.
1: Yes.
2: So dis waar die fest gaan, die festival wat die 23ste Augustus is. En Charlize, my wonderlike collega en vernoot en vriendin, sy was die brein nie achter. Sy het hierdie ding in momentum gesit en dit moontlik gemaakt. So Charlize, ek weet nie of jy bykie wil vertel waar die event deel eindelijk toe begin het.
3: Ja, ek denk, ek gaan nou die Engelse term gebruik, experiential marketing. Dit
2: yes.
3: Is waar oor die wereld nou praat.
2: Ja.
3: Ons wil een ervaring skep vir vrouwens. Om te kom leer, precies dit wat Marcel nou gesê het, manifest en aksie.
2: Mm-hmm.
3: Maar ook om te kom oefen, jou lyf te kom beweeg, een lekker rooftop dak ervaring.
1: Mm-hmm. Een lekker glasie bubbly sien ek, of een matcha wat nou baie in is.
3: Albeid matcha.
1: Ja, matcha love.
3: Ja, 100% lekker eetgoedjies, Catrice, make-up en dan natuurlijk die paneelgesprek. Dit is waar die vrouwens die kern en die hart van manifesting gaan leer by ons prachtige paneel.
1: Okay. Ek sien ons een paar name, hoor dit is, ek moet sê, ek gaan moet aan een gesigie opsit, want die paneel bestaan uit een groep prachtige vrouwmense, Rolien Strauss, Tracy Lang, Denise Zimba, Bridget Kreer, jylle, hoorie, ek gaan moet salon toe, oor die tyd gaan, paar beautiful girls daar op een dak.
2: Catrice gaan daar wees, so jy kan gaan sit vir een mooi maak sessie en een paar touch-ups en een rooi lip om
1: my
2: selfvertrouwe hupstoot te gee.
1: Daar sy. En waarvan dit plaas, die 23 Augustus, dis nou son, dis op 'n Sondag, so daar is tyd, papa kan kyk na die kinders, Martin.
0: So die Boland midde hem open op Devonville.
1: Ja.
0: So, dan gaan een paar ons by golfbaan wees, vrouwens kan gaan manifest, en ons skep baie werk natuurlijk vir kinderoppassers.
2: Ek wil net hier vir die manne ook een lekker geleentheid uitgooi, julle is ongelukkig nie genooi nie.
1: Yes.
2: Maar, hierdie is nou een lekker geleentheid om jou vrou te bederf en om te verras, en dink rarig, dit gaan een ongelooflike ervaring wees, om in die kamer te wees, in die spasie te wees met ander vrouwe wat droom en iets wil bereik en laat gebeur.
1: Ja.
2: Ek dink mens kan net so lekker aansteeklike energie optel van mekaar.
1: 100%.
2: En soveel inspirasie.
1: En wat ek het nou so 'n bietjie gelees deur wat jy wil bereik uit die dag uit. Baie kere, jy weet mos, daar is woorde in jou, daar is krag in jou woorde, so jy spreek iets uit in die wêreld dat gebeur het. Maar soos jy sê, jy moet aksie sit, anders gaan niks gebeur. So jylle gaan nie net gesels oor hoe jylle elkeen jylle eie goed laat gebeur het, en dan sit die persoon daar en dink, maar hoe gaan ek myne laat gebeur? Jylle gaan prakties raak en sê, hierso is een paar praktiese stappe wat jy kan neem en mense help om die aksie self te neem.
2: Absoluut, en ek dink wat so lekker is, is die variasie van vrou op die paneel, so dit is nie net ek wat gaan gesê nie, want ek dink ons het allemaal verskillende vaardighede en maniere hoe ons drome en projekte aanpak. So vir die vrouwe wat daar gaan sit en luister, ek is seker, sy gaan iewers een lekker tip kan vang, hopelijk meer as een en gaan, miskien is dit die eerste stap wat ek nog heeltyd gemis het, om net hierdie ding aan die gang te kan kry, want partykeer is dit net al eerste stap. Ek sê altyd, as jy klaar die drome en die plan plan kan sien, is jy 50% daar, maar nou is het om dit in momentum te sit op die ouende. En Standard Bank gaan ook met ons kom gesels op die paneel om bietjie oor finansies te gesels, want ek dink dit is ook dikwels iets wat ons verlam. Ons het hierdie drome, maar hoe gaan ons dit finansieel maak gebeur? En om net met ons ook te kom praat oor 'n paar praktiese vaardighede en tips en om het nie so oorweldigend te maak nie.
1: Ja, so as jy daar buite is en luister, jy is nie alleen nie, ek is baie risk-averse. Martin sê altyd vir my, ek moet kies.
0: Ja.
1: Kies wat jy wil doen en doen het.
3: Ja.
1: En dan sê ek soos, maak nie geldjie nie.
2: Maar daar gaan ek dink,
3: manifest toe
2: en yes. om ander maniere van dink partykeer net te hê, want as ons dieselfde manier dink, dan is dit al op daai stadium so verlammend, so partykeer moet ons net die breinkapasiteit bietjie oop
1: ja.
2: en gaan wat is moontlik, maar kyk, voor die tyd moes mense ook hulle manifestations gesê het as hulle 'n kaartjie koop.
0: Ek sien.
1: Goed.
2: Aha. So, ons sê maar net, dalk is daar 'n paar verrassings op die dag.
1: Hou mooi.
3: Dit op so 'n manifest muur, waar jy ook weer jou woordjie gaan neerskryf. En dan, as jy nou kyk na ons prachtige borke, soos Meraki Jewelry, die mooie hangertjies wat ons hier aan het, wat sê manifest.
1: Ja.
3: Miskien gee dit 'n clue van 'n paar drome, wat ons gaan waarmaak. Daar's 'n paar mimers in die water, oor mooi maak en oefenklere en rokkies, en dalk vakansiekie, as ons daai kan reg.
1: 'N breinpetjie lyk aan baie mooier as 'n wit petjie, nê?
0: Jolie sê ek dink jy moet gaan, want jy wil nou al lank al 'n bietjie veranderinge maak in jou lewe.
1: Ja, ek is geboei deur 'n risikovrees.
0: Ja, daar's niks wat eintlik in jou pas dan, want halfte van die mense in die wêreld se aandag is afgetrek en die ander halfte is te bang om iets te doen. So as jy net besluit om iets te doen, ek gaan manifest dit nou hier by Manifest die 23ste
1: Augustus.
0: Waar presies is dit? Waar is die venue?
3: Dit is die Terrace Rooftop, dit is in Soutrivier. Yes. So lekker in die hartjie van die Kaap.
1: En jy kan kaartjies kry by Quicket.
2: Daar sy.
0: So jy gaan op Quicket en jy soek Manifest, of jy gaan op Marcel se socials, en waar nog? Waar kan jy 'n bietjie meer inligting kry?
2: Op die Quicket link is die hele beskrywing van die geleentheid. Jy kan tussen twee verskillende oefensessies kies.
1: Ja.
2: Jy hoef ook nie te oefen nie. Daar is nog bubbly. As jy ook net wil sit en gesels in daardie tyd.
1: Kan ek my pilates of my yoga dingetjie inruil vir 'n bubbly? Want kyk, ek's allergies vir oefen.
2: Enige tyd, maar ek is seker jy gaan so geïnspireerd voel dat jy gaan wel saam met ons 'n bietjie wil beweeg.
1: Ja.
2: So ja, en ek sê nooi die vroue in jou lewe. Dalk is daar iemand wat jy weet so iets nodig het en dan verras jy hom met daai kaartjie.
0: Ek dink net jy moet 'n manier kry om die bubbly te beheer en te monitor, want as jy vir Jolani meer as 2 glase gee, gaan sy deel van die paneel word.
2: Enige tyd, jy kan ook jou tips kom gee.
0: Okay.
2: Maar ek wil op hou nooit vra, wat is dit wat jy manifest?
0: O, hier gaan ons.
1: O, genigtig. Daar's so baie dinge. Ek dink, kyk, ek wil uitbeweeg uit die korporatiewe spasie uit. En in die vermaaklikheidsspasie, in die kreatiewe velde in beweeg. Dit is my lang plan, maar daai plan vat lank.
2: Kyk, daai is die lekker ding om hierdie tipe spasie vir vroue te skep waar ons mag droom en om dit eintlik te kan sê.
1: Ja.
2: Ek weet nie hoe gereeld jy daaroor praat nie, maar ek dink so baie vroue praat nie eers oor hierdie drome nie, want jy weet net nou dink mense om my ek is snaaks of dit is heeltemal onrealisties, en hier's 'n kamer vol vroue wat almal droom.
1: Ja.
2: En om net reeds oor iets te praat voel vir my sit ook so baie aksie en momentum reeds agter iets. So asseblief kom by dit, kom woon dit by die geleentheid.
1: Ek voel jy kyk binne in my siel in Marcel.
0: Sy wil ook eintlik boerse vrou omroep.
1: Jy het dit gemis. Ek het 'n hele audisie gedoen nou die dag op die lig. Ja.
3: Wow.
1: En ons is besig om 'n memorandum op te stel, maar jy kan nêrens inskryf nie.
2: Ek het nog gehoor hierdie jaar daar is baie fluisters daaroor, maar dit was baie meer eksklusief hierdie jaar en mense was baie spesifiek genooi.
1: Ja.
2: Maar hou aan om dit uit te sit.
1: Sê mos.
2: Want mense moet jou hoor.
1: Jylle moet.
2: Praat en sê en manifest wat jy wil hê in hierdie lewe.
1: Ek sê maar net.
2: Ons weet nie wie altyd luister nie en wie ook op 'n stadium kan gaan, maar ek kan dalk jou koneksiepunt hierso wees. Ek kan jou dalk aan die regte mense voorstel, maar as ons nooit daaroor praat of dit daar uitsit nie, dan gaan daai droom so 'n bietjie verlep raak.
1: Niemand gaan weet nie.
2: Mm-hmm.
1: Dit gaan 'n stille dood sterf. Mm-hmm. Al wat ek sê is ek kan net jou tabakkie ry.
2: Nee,
1: as hy.
0: Maar hierdie klink ongelooflik. Ek dink ek kan moontlik jou lewe

0: en gaan.
1: Ek het dit reeds gedoen terwyl die landie gemanifesteer.
0: Ja.
1: Dames, dankie vir julle tyd. Charlize en Marcel, ons sien vir julle 23ste, wel nie ek nie, maar Jolandi doen. 23 Augustus vir Manifest. Kaartjies beskikbaar by Quicket, gaan kry dit nou. En weer eens, dankie vir julle tyd.
2: Dankie vir julle.
0: Dankie.
3: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies. Bok Radio. Afskop verkeer.
4: So vinnig gekyk hier na die paaie, daar is 'n motorongeluk gewees wat plaasgevind het op die N1 ingaande by Okavango. Al die bane is wel oop. Druk verkeer N1 ingaande by die afrit na Laarkerkstraat. Druk verkeer R300 noordwaarts by die afrit na die N1 ingaande. Daar is 'n motorongeluk op die N2 ingaande by Muway. Die motor het gerol. Dit lyk vir my die nooddienste is op die toneel. Dan kan ek vir jou ook sê daar was 'n ongeluk N2 rigting Somerset Wes. Druk verkeer op die N7 noordwaarts by die afrit na Bosman. Dam. As jy enige probleme teekom op die paaie, deur die loop van die oggend laat weet ons gerus. Die nommer is 074-2000-989.
3: Afskop verkeer. As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en fors om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy handraad of automaties, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk, werk hard, ry slim. Om kantoormeubels te koop hoort nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
5: Wat as jy hierdie vrouemaand iets vir jouself en vir iemand anders kan doen? Sluit aan by Move for a Cause, aangebied deur die On Demand Fixite app. 'N Oggend vol energie, inspirasie en welstand. Geniet 'n opwindende oefensessie, inspirerende gassprekers, ongelooflike weggeeprys ter waarde van meer as R20,000 en kry self 'n eksklusiewe goodie bag ter waarde van R2,000. En die beste deel, 10% van elke kaartjie word geskenk aan I Love Boobies om borsgesondheid en bewusmaking te ondersteun. Soek nou vir Move for a Cause te Gevallei en maak hierdie vrouemaand 'n dag om te onthou.
6: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot. Begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Dis ek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
3: Bokradio harder as windpomp in Augustus.

0: Dis glaskas as ek weet hoe. En as jy onthou, ons is tans in die week waar jy kan voorstelle deurstuur na ons WhatsApp lyn en op ons socials plaas kommentaar lewer. Ons is op soek na nominasies vir groep van die jaar vir die Bokkies 2026
1: stem. Ja, dis 15 November by die Grand West Arena en dit is nou die groep van die jaar. Dit is op sosiale media gaan sê vir ons wie jy dink groep van die jaar moet wen vir die Bokkies 2026.
2: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
3: Met Martin, Yolandi en Stem. Die nuus in jou wêreld. Afskop.
0: Dit is nou 9:00 in die nuus. Trump ontken berigte dat Amerika 'n tekort aan ammunisie het en Ramaphosa sê Sasol lewer 'n groot bydra tot Suid-Afrika se ekonomie.
3: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. President Donald Trump van Amerika sê sy land se krygstuigvoorraad is massief en brei teen 'n geskiedkundige tempo uit. Volgens berigte het die Amerikaanse leer byna 80% van hul onderskeppers vir grond tot lig missielverdedigingsstelsels opgebruik. Die Sentrum vir Strategiese en Internasionale Studies berig dat Amerika teen einde Julie tussen 759 en 827 Patriot missiele oorgehad het teenoor 2330 voor die oorlog teen Iran begin het. Trump het in 'n inskrywing op Truth Social gesê hy sal langtermyn tronkstraf eis vir diegene wat verdink word dat hulle waninligting versprei. President Cyril Ramaphosa het Sasol se bydra tot Afrika se ekonomie geprys en die maatskappy se rol in die ondersteuning van industrialisering, energiesekerheid, vervaardiging, infrastruktuurontwikkeling en werkskepping beklemtoon. Hy het gister Sasol se sekondeaanleg in Mpumalanga besoek waar ongeveer 35 miljoen ton plaaslike ontginde steenkool elke jaar verryk word. Dit is om 'n wye reeks brandstof en chemiese produkte te vervaardig wat sleutelsektore van die ekonomie ondersteun. Ramaphosa het ook die maatskappy se vennootskappe met klein en medium grootte ondernemings geprys. Die departement van verdediging sê die oorbesteding aan salarisse is die gevolg van begrotingsbeperkings, nie finansiële wanbestuur of 'n opgeblaasde administrasie nie. Die departement se vergoedingsbegroting is met ongeveer 3.7 miljard rand oorskry, 'n tekort van meer as 13 miljard rand oor die volgende 3 jaar. Die departement het tans 72.095 personeellede wat tot 79.349 styg wanneer die reserve mag ingesluit word. Die finansiële hoof Adam Abotsi waarsku volgende jaar se oorbesteding gaan 4.1 miljard rand beloop as die nasionale tesourie nie die departement meer geld gee nie. En Etiquini burgemeester Cyril Xaba het skok uitgespreek oor die moord op die ANC-wijksraadslid Sibusiso Kwela in Klaarwater, Wes van Durban. Volgens voorlopige ondersoeke was die oorledene saam met verskeie gemeenskapslede in sy kantoor toe 'n onbekende verdagte inkom om talle kere skiet en van die toneel vlug. Kwela was verantwoordelik vir wijk 17 in Etiquini. Die polisie taakspan oor politieke moorde sal die saak ondersoek. En in jou geldsaak, die rand verhandel teen R16.36 teen die dollar, R18.85 teen die euro en R21.98 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,260.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $86.70 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,273. Ten slotte net weer die hoofnuus. Ramaphosa sê Sasol lewer 'n groot bydra tot Suid-Afrika se ekonomie. Daarmee die einde van die nuus. Jou volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
2: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
6: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
5: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
6: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
5: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
7: Die weer word met trots aangebied deur Nicor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
3: Afskop weer.
1: Dis Vrydag 7 Augustus, is nou 5 minute na 9. Ons het 'n baie lekker dag wat vir ons wag vandag. Dit gaan môre draai, baie koud môre en dan Sondag groot koue front wat Kaapstad gaan tref. So, kom ons geniet vandag Vredendal op 25, 22 vir Klein William en Relinghuis, Langebaan jy is op 18, 19 vir Ceres, Malmesbury, hallo 20 grade by julle. Die Strand en Grabouw 18 grade, 17 Vermanus en Kapagallas, Riversdal 20 vir jou, 19 in Mosselbaai en George, dan is Plettenbergbaai 18, 21 in Oudtshoorn, Langsburg is 19, Woester is 19, 20 vir die Parel, Kaapstad is 18 en Brackenfell 20 grade vandag.
3: Afskop weer.
8: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pyk brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
9: Slim, vars, relevant. Die beste manier om die toekoms te ontmoet is om nuuskierig te bly oor wat volgende kom. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.

0: Aliens Anonymous alive. Very much alive. Op hierdie Vrydag groot naweek wat voorlê, die Greatest Rivalry Tour skop af met die Stormers en die All Blacks. Dit is vanaand 7:00 na die wedstrijd.
1: Het jy jou Springbok baadjie gaan kry?
0: My vriend,
1: come on, ons moet dit doen.
0: Hoorie, ek gaan wel eerlik wees. Mense gaan seker nie happy wees hierdie. Ek het gister na die show gery na winkel toe. Om dit te gaan koop. Ek het gedink sal nice wees, as ek vir my en Jan Raap elke in die nieuwe Springbok trek.
2: Ja. En toe te klaar in jou kredietkaart.
0: Wie dink jy, praat jy nou?
2: Al vang ek jou omkant, nee, slaan ek die wind uit jou seile.
0: Nee, glad, en toe gaan pas ek het aan.
2: Ja.
0: En toe trek ek eerst die aan en het sit so weird aan my.
2: Dit jy een bykie man boob.
0: Dit is so weird, dit is so klein, ek kan nie eers. En toe trek om uit te sien, dit is a woman's.
2: Oh.
0: Okay, toe gaan ek waar, dit is seker die oplossing. En toe gaan haal ek een mens.
2: En toe sit hy te groot?
0: Nee, toe sit hy ook bykie weird.
1: Okay.
0: En toe besluit ek, ek gaan...
2: So jy is die gebouw soos een rugby speler, dit is eindelijk maar die story.
0: Correct, as ek iets kry waar die boelijf half redelijk taai terug sit, dan lyk my pens soos een webber.
2: Ja.
0: En as ek iets kry waar die pens nie uitsteek, dan hang die boelijf soos een tent.
2: Maar weet jy wat is die oplossing? Jy is nou, jy het nou gearriveer, jy is nou een celeb. Een stand-up, so jy kan nou vir jou tyler kry, en dan maak hulle vir jou goeikies wat pas.
0: Goeie idee, Saru, sy het my eie trui kan maak, wat vir die gewone middeljarige man sy lyf werk, en nie vir een rugby speler nie, sal ek het waardeer.
1: Ja, hulle vleg om jou lyf, tot hy sit.
2: Onthou, hulle oefen elke dag 7 ure, hulle eet speciale kos, hulle lykie soos ons nie.
0: Maar hy trui is ongelooflik mooi. Ja. Dit is ongelooflik. Ek het amper gedink, ek gaan inkoop om met hang in die huis. Ek gaan my eers aantrek.
1: Ja, my vrou het net vir gevra of ek sal kat kos huis toe bring. Daar is geld vir die kat.
2: Ja, maar het jy al hempie aangepas, jy het nou net Martin se story gehoor. Daai hempie is gemaak vir JC Kriel se lyf.
0: Ja,
1: oké. Okay.
2: Sê maar net.
0: Nie vir Barry Boopens. Dit is
1: ek word een bykie meer materiaal hier onder.
0: Vanaf van boktruie, ek is vanavond met my boktruie op die verhoog. Ek besluit, dit is die kiet.
1: Dit is
0: die outfit. Raap drie cel, hy bring ook sy boktruie. Sy het ou een. Ek wonder wat sy truie hier gaan aankom. En seker, dit is nou toe Paul Roos nog gespeel het.
2: Dank het Jan Raap die recording van die Paul Roos liekie in die sak van sy rugby truie.
0: Waarschijnlijk. Ek het nou net gekyk, kaartjies is baie amper uitverkoop. Ek dink ons nog so 20 kaartjies oor.
2: Almal gaan nou gaan koop die kaartjies dat hy kan ophou.
0: Asseblief man, ons is so nabij. Kom ons doen nou sold out, lekker vir die CV. Heroeslive.net, vanavond 7:00, kyk ons die rugby, Stormers, All Blacks, Reiner Velvet sing halftyd, 9:00 begin ek met die stand-up comedy en Jan Raap join my so 9:30, wat ons dan vir jou dinkies en daaikies 2 gee.
1: Ons het 40 kaartjies en 40 minute oor van die show.
2: Ja, en ek en Stem sit en vertel jokes by ons tafel. So as jy wil, soos tussen die tafels beweeg, soos by een feest, stalliekies, kom ons tafel toe, ons vertel ook grapjes by ons tafel.
0: Correct. Heroeslive.net, jy kan nie verkeerd gaan nie, ons sien jou hier vanavond. 20:09, ons kyk na jou verkeer.
3: Op radio, afskop verkeer.
2: Kom ons kyk, gaan na die paaie, daar is een ongeluk gewees op die N2 ingaande by Mieuweg. Dit lyk vir my die motor het gerol, so wees op die uitkyk daarvoor. Dit het so hele tykie terugplaas gevind, so moontlik is dit al opgeklaar. Drukverkeer R300 noordwaarts by die afrit na die N1 ingaande. Ook drukverkeer op die N1 ingaande by die afrit na Laarkerkstraat. Dis wat ek vir jou het, as jy enige probleme teekom op die paaie, hou ons op hoogte op 074-2099.
3: Verkeer. Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za. Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Cherry,
4: Geely en iCar tot hy halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesins wil opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
5: Vir meer as 20 jaar is Tafelberg Meubels die grootste onafhanklike handelaar van Sealy Posturepedic produkte in Suid-Afrika en groei steeds. Spaar groot die Augustus met ons Blue Tag Sale en ontvang tot 20% afslag op geselekteerde Sealy bedstelle, matrasse en linne. Ons bedkonsultante staan gereed om deskundige advies te offer oor die Sealy reeks. Die Blue Tag Sale is geldig tot 31 Augustus terwyl voorraad hou. Sealy en Tafelberg Meubels, altyd beter.
6: Bly ingeskakel. Bly bietjie stil. Oh!

0: Het is Volk en Frans van Kouk, groen en goud. De gepaste liedje vir hierdie naweek. Springbok Rugby is terug natuurlijk. En Volk, die band samen met Frans wil hier sing, is een van die bands wat mense voorstel ons benomineer vir groep van die jaar by die Bokkies. Want die Bokkies op pad 15 November Grand West Arena kaartjes beskikbaar by iTickets. En ons wil weet, wie denk jy moet groep van die jaar wees?
1: Jy kan het nou ons WhatsApp line toe stuur 074-2989 of op ons sociale media plaas in die kommentaar jou opinie gaan lever.
0: Is Bok Radio, Bok TV op Facebook, Instagram, TikTok,
1: ja.
0: Tweet, Bird, al die platform.
1: Ons is nog net nie op Truth nie.
0: Dis al, maar ons kom.
2: Bok Radio, plaaslike nuus.
1: Dit is nou 9:30, goeiemorgen, ek is Jolandi Viljoen. Die Suid-Afrikaanse Weerdienst sê 'n koue front sal die Wes- en Noord-Kaap na verwagting Sondag tref, wat baie koue, nat en winderige toestande as ook rowwe see gaan veroorsaak. Sneeu word ook oor bergagtige gebiede verwag. Hierdie toestande sal na die Ooskaap uitbrei. Die weervoorspeller Tokelo Chiluane sê die boelig trog sal moontlik teen maandag verdiep, terwyl dit oor die sentrale tot oostelike deel van die land beweeg. Die DA sê die Weskaapse regering se projek vir sanitêre waardigheid sal byna 13 miljoen rand in die 2026-27 finansiële jaar ontvang om nagenoeg 190.000 meisieleerders by 715 openbare skole te ondersteun. Wendy Keizer-Philander van die party sê die program voorsien gratis sanitêre produkte wat help om meisies op skool te hou, hul waardigheid te beskerm en hul gesondheid en opvoedkundig vooruitsigte te verbeter. En daarmee die einde van jou plaaslike nuus, stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou hoofnuus volg om 10.
3: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar, tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
4: Droom jy van Europa se mooiste bestemmings? Reis saam met Tini Jonker Toure op ons Europese blommetoure, Oos-Europa en die Balkanlande, Italië, die Mediterrane kuslyn, Marokko, Wes-Europa met André Rieu en ons gewilde kerstoer. Skakel elke Vrydag en Saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bok Radio. Besoek tjtoure.co.za vandag en bespreek jou plek vir 'n onvergeetlike reiservaring saam met Tini Jonker Toure.
5: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
6: Hierdie week en naweek is daar iets vir almal by Heroes Live. Donderdag 6 Augustus raak geen groen en vrede die verhoog. Vrydag 7 Augustus is dit Dientjies en Daaitjies met Rhino Velvet, Jan Raap en Martin van Bok Radio. Plus die Stormers teen die All Blacks op die groot skerm. Saterdag 8 Augustus begin met Canvas en Cocktails en die aand vermaak Dewald Dippenaar ons terwyl die Springbokke Argentinië aanpak. En Sondag 9 Augustus vier ons Vrouedag saam met Marnie Jackson. Kry jou kaartjies vandag by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
2: Nee, die regte noot.

0: Link 182, Irian Slammers, the Rock Show. Ek sê weer môre baie welkom hier by Afskop op Bok Radio. En dit is so 20 minute voor 10. Kom ons loer in die verkeer.
1: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
2: So, laaste kykie na die verkeer op die paaie. Ek kan vir jou sê, spitsverkeer lyk dis aan 'n einde, want die laaste voorval wat plaasgevind is, was so uur terug gewees. Dit was op die N2 ingaande by Mieuweg, waar 'n motor gerol het. Ek is seker, hulle is nog besig om dit op te klaar. Dit sal bietjie druk verkeer veroorsaak op die N2 ingaande. Dan ook druk verkeer op die R300 noordwaarts by die afrit na die N1 ingaande en by die afrit na Laarkerkstraat. En dis wat ek vir jou het, as jy enige probleme teekom op die paaie deur die loop van die dag, laat weet ons op 074-2000-989.
3: Hard werk vir 'n bakkie wat het kan vat. Die nuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebou om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs $299,900. Stel dit op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC. Werk hard, ry slim.
1: Bok Radio het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika. Posbus 412365 Craigle 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures besoek www.bccsa.co.za.
4: Bokkies is een van die beste saamgestelde vertonings wat ek in my lewe al gesien het. Ek het al baie verskeie musiekfeeste gesien, groot optredes in Sun City, gaan die name noem nie, maar as dit by klank en kwaliteit kom, is die Bokkies een van die beste shows wat ek al gesien het.
5: Die Bokkies is die room van alle musiek en julle doen dit net die beste.
6: Die Bokkies is bebok.
7: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
8: Bok Radio, 989 FM.
0: En net so, kom nog een week tot die einde hier by Afskop. Ek sê vir jou verskriklik dankie dat jy Bok Radio kies en dat jy saam met ons kuier. Het is groot voorreg. Ek dink al drie van ons in hierdie ateljee staan op vir hierdie 3 ure elke dag.
2: Oh, dit was lekker. Ek het weer vandag gelag, laat die trane loop.
0: Lag is nie klaar nie. Gaan jy vanavond aan die gang kry.
2: Wow!
0: Ek doen net een
2: moes die laaste enetjie inkry.
0: Ja, ek doen net een stand-up comedy show een jaar.
2: Ja.
0: So, dit is die hele jaar so, so materiaal.
2: Dis soos 'n groot golfdag.
0: Dis die grootste een vir die jaar. Ek dink ons nog 12 kaartjies oor. Heroeslive.net. Moes verkoop hom uit, man.
9: Ah, dis vir die CV daai.
0: Dis vir die CV. Die groot verskil tussen daar was een kaartjie oor en dis sold out.
9: Ja.
0: Dis was 'n groot verskil.
2: Ja, maar daai teleurstelling is groter. Dis soos jy verstaan as jy as iemand wen met 30 punte, maar om met 1 punt te wen. Daai's embarrassing.
0: Dis die ding. Second place is first loser.
2: Yes.
0: Maar ja, nee, ek sien vir jou vanavond, as jy kom, jy kyk, dinkies en daaikies, twee, as die rugby aan, ryder wel wat sê, ek kan nie aanrap, en van ons kaartjes goed, baie dankie, dit is baie cool. Hoe lyk jou naweek planne, Jolies?
2: Wel, vanavond gaan ek een show gaan kyk, Brakkeveld is groot.
0: Okay, buiten nou dit.
2: En dan morgen is ook, Ek het een opening van een salon wat ek bywoon.
0: Oef.
2: Ja, ek gaan morgenoggend een bykie vir myself groom, laat ek mooi lyk.
0: Okay.
2: En dan gaan ek een bykie werk, bykie na die kinders kyk, wat is op julle agenda?
0: Stem al.
10: Baie die selle, verbasend as Jolande.
2: Ek gaan na die selfde salon opening toe.
10: Ek gaan ook by die salon wees.
0: Wat doen nou sonder hare by die salon?
10: Ek is net daar vir morele bystand,
2: ja.
10: Vir die persoon wie se salon het is.
0: Ek sien.
10: Oh man, gaan my nodig hee. So, sien julle môre aand.
2: Ja.
0: Great.
2: Stem bring daai masculinity in die salon in.
10: Ja.
0: Geniet het my vriend. Onthou dit is Vrouedag Sondag. Bederf ons asseblief al die spesiale vroue in jou lewe. Maandag is 'n publieke vakansiedag. Ons drie is egter hier op die lig maandagoggend. Maar ja, vir al die vroue, ek hoop jy het 'n fantastiese naweek en ek hoop jy word bederf.
2: Gaan julle my bederf maandag?
0: Nee, Vrouedag is Sondag. Ons sien jou nie Sondag nie.
10: As ons nou Sondag uitgesaai het, sou jy dalk afgegee.
2: Julle twee jok, julle praat strooi.
0: Nou maar ou kap kyk of 'n ding gebring het. Maar kom ons kyk, ons sal maandag 'n lekker show doen vir al die dames.
2: Okay, goed.
0: Vroue, ons is lief vir julle. Kyk mooi na julle self. Sien jou vanavond. Laas jaar het mense gemoun, gesê, dingies en daaikies was net vir die mans. Hierdie jaar is die ander story.
2: Is vir die kap, die couples.
0: Doen het vir die kappels. Huweliks advies.
2: Ja.
0: In elk geval, go bokke, go stommers. Yes. Geniet die naweek, ons sien jou maandag, 7 uur. Goodbye.
2: Bye.

0: Radio. Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bok Radio hooftrekker.
2: Dit is nou 10:00 en in hierdie bulletin, Eskom vra die regering om die oordrag van sy bates na aparte transmissiemaatskappye uit te stel. Defend Our Democracy moedig Suid-Afrikaners aan om voor middernag as kiesers te registreer en die geldsaake.
1: Bok Radio Nuus.
2: Goeiemôre, ek is Lulu. Eskom voorsitter Ntetho Nyati sê die regering moet risiko's vir die kragvoorsieners vir die finansies en sy kredietverskaffers aanspreek voor hy bates oordra na die onafhanklike transmissiestelsel operateer. President Cyril Ramaphosa het die eerste fase aanbevelings goedgekeur van 'n taakspan wat herbevestig het dat die netwerk onder beheer van afsonderlike instellings geplaas moet word. Nyati het aan Bloomberg gesê die oordrag kan veranderinge in leningsooreenkomste veroorsaak en rekeningkundige probleme tot gevolg hê. Hy sê Eskom vereis 'n model waar volgens 'n onafhanklike operateur as 'n neutrale markkoördineerder optree. Defend Our Democracy moedig alle Suid-Afrikaners wat kwalifiseer om te registreer en hul kiesregistrasie besonderhede aanlyn na te gaan voor die verkiesingsdatum vir plaaslike regering vandag afgekondig word. Tydens die tweede kiesregistrasie naweke in Junie en van dees maand was daar interaksie tussen die verkiesingskommissie en byna 4.7 miljoen kiesers. Die kommissie se aanlyn registrasieportaal sluit om middernag. Defend Our Democracy woordvoerder Wade Manning beklemtoon die belangrikheid van plaaslike regering en sê dis die voorste linie van die land se demokrasie.
3: The IEC has stressed that voters must be registered in the specific voting district where they live. In local government elections, unfortunately, there is no provision to vote outside of your voting station of registration. And all it takes is 2 minutes on the IEC portal. Check that you're registered, confirm your ward hasn't shifted. So today is actually just a gift, one last chance to make sure your voice counts exactly where you live.
2: Gautengse Aliar vir paaie en vervoer Kadibone Dialale Tsabalela vra sterker vennootskappe tussen regerings, die privaat sektor en vervoer rolspelers om Afrika se volgende mobiliteit revolusie aan te dryf. Sy het gister die internasionale vereniging vir openbare vervoer in Afrika se konferensie in Sandton, Johannesburg toegespreek. Die departement se woordvoerder Lesiba Mayapa sê die ALR het beklemtoon dat Afrika se vinnige verstedeliking geleenthede en uitdagings bied wat doeltreffende, veilige en geïntegreerde openbare vervoer noodsaaklik maak vir inklusiewe ekonomiese groei.
4: Africa's public transport system carrying the majority of daily commuters, government remains committed to strengthening and modernizing the sector through meaningful partnerships. MEC further urged transport stakeholders to ensure every investment delivers measurable improvements in accessibility, in reliability, affordability and passenger experience.
2: 'N hof in New Mexico het die sosiale media reus Meta opdrag gegee om 9.3 miljard rand te betaal omdat hy nie die publiek gewaarsku het oor die gevare van sy platforms vir kinders nie. Die uitspraak volg na die uitspraak in maart waarna Meta die maatskappy agter Instagram, WhatsApp en Facebook skuldig bevind is aan misleiding van gebruikers oor die gevare van die platform en het opdrag gekry om 6.1 miljard rand 'n miljard skadevergoeding te betaal. Meta gaan appeleer en sê hy bly by sy oortuiging van sy rekord om tieners aanlyn te beskerm en sal homself verdedig teen beweringe wat die feite verkeerd voorstel. Ons kyk na die geldsaake. Die rand verhandel tans teen R16.35 teen die dollar, R18.84 teen die euro en R22 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,209. Die prys van goud is $4,264.25 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $87.05 per vat. Om af te sluit net weer die hoofnuus om 10 vanoggend. Eskom vra die regering om oordrag van sy bates na aparte transmissiemaatskappy uit te stel. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 11 met plaaslike nuus om 10:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
5: I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: you. We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: As 'n barbier net 'n haarsny is, mis jy die punt. By Saints and Sinners is versorging herlaai. Jy sit in 'n klassieke leer barbierstoel, gebou vir gemak, vakmanskap en beheer. Tyd vertraag, die geraas van buite verdwyn. Hier is geen wagkamer nie. Dit is 'n verfynde ruimte vir mans wat detail waardeer. 'N Privaat lounge atmosfeer waar jy kan afskakel, herfokus en tyd vir jouself neem. Elke snit word voltooi met premium hare en velsorgprodukte wat gekies is vir prestasie, kwaliteit en duursaamheid. Dieselfde produkte wat ons in die stoel gebruik, is beskikbaar om huis toe te neem. Musiek, geur en beligting werk saam om 'n atmosfeer te skep wat jou help ontspan, herlaai en weer fokus. 'N Plek om jou styl te slyp en jou kop skoon te kry. Dis nie net versorging nie. Dit is tyd wat sin maak. Besoek Saints and Sinners by Vredekloof Center, oorkant Vredekloof Bossa. Saints and Sinners, deels mite, volkome man.
2: Cape Foods is jou een-stop winkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cape Foods maak het makkelijk om enige geleentheid na 'n meesterstuk te laat lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cape Foods se vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skepings sosiale media ster waardig te maak. Besoek capefoods.co.za. Thank goodness for Cape Foods.
3: Ook radio weer.
4: Dis 6 minute na 10, goeiemôre Kaapstad. Vandag is 'n bietjie warmer, dis daarom 18 in die stad, 20 in die Parel en Mamesbury, 18 vir Langebaan, 19 in Ceres en Woester, 22 vir Redlinghuis en Klein William en Calvinia. In Vredendal is het 25, 18 in Sutherland, 19 vir Lynsburg en Grabouw, 17 in Hermanus. En dan sal die kook styg tot so 20 grade in Riversdal, Mosselbaai, George en Plate en Beaufort Wes. 21 grade daar in Oudtshoorn. Dis 'n lekker dag, sonnige dag, bietjie bewolk in die oggend met 'n windspoed van so 10 km per uur, maar later lekker sonnig. Net na 11 gee ek vir die res van die naweek se weer en ons kyk na die land se maksimums.
3: Ook radio 4.

0: Ons vat die pad saam naweek toe, dis Vrydag hier op Bok Radio, Bok TV en oral waar jy is. Dit is 'n lekker een, die sonnetjie skyn en dit gaan 'n heerlike naweek wees. Ek hoop jy is reg, want jou dekade parade lê en wag vir jou hier na 11:30. Dit is jou drie gunsteling liedjies, hier kom al klaar voorstel in, jy moet vir my jou voorstelle stuur. Dis een uit die 70s, een uit die 80s en een uit die 90s. Die grootste verskeidenheid en jy is die DJ. Ek het ook 'n splinternuwe ding wat ek met jou gaan doen vandag. En dit is om vir jou te wys waar kan jy oral gaan toer. Tini Jonker het op Vrydag 'n lekker dingetjie wat hulle op my program gaan doen. En vir jou sê wat se toere hulle aanbied en jou sintuie somme prikkel. Sodat jy jou tassies kan pak en saam met hulle kan reis. Frans Kooklen, wag jou voelgoed Vrydag storie wat ek met jou gaan deel en dan ook country top 10. Baie dankie aan Martin, Jolandi en Stem. Hulle is weekstaan terug tussen 7 en 10. Hulle noem hulle self die afskopspan. Nou is het my beurt. En Juanita Du Plessis het nog hulle lekker ding van die album Hierdie Oomblik. Sy sê bly bietjie in jou baan toe. Die koningin van Afrikaanse musiek.
1: Dis

As jy my roep, is dit genoeg. Die girl met die mooiste bene, Karleen van Jaarsveld op Bok Radio, Bok TV. Nou gaan ons gou 'n bietjie kyk na die Oostenryk toere. Dis Tini Jonker wat elke Vrydag vir jou lus maak vir een van hulle toere. Luister net hier.

0: Rian, hoor gou hierdie naam. Oberndorf.
1: Is dit nie in Oostenryk nie?
0: Jep, dit is in Oostenryk en die rede hoekom ek vandag Oberndorf gekies het as ons waarheen volgende plek is natuurlik, luisteraars, ons almal ken Stille Nag. Die pragtige lied wat vir ons almal baie spesiaal is van kindertyd af sing ons dit oor Kersfees. Maar hierdie lied is natuurlik geskryf en opgevoer vir die heel eerste keer in die piepklein ou dorpie Oberndorf in Oostenryk. En dit is so ongeveer 200 jaar gelede. Het was 'n baie spesiale tyd, 'n baie koue, verskriklike, harde winter gewees. En hierdie lied het eintlik vir 'n klein dorpie hoop gebring. Soos dit vandag nog baie hoop bring reg oor die wêreld. En in hoeveel tale sing mense nie Stille Nag nie? Ek meen dit is vir my, as ek aan Stille Nag dink, dan dink ek absoluut dadelik aan ou Kers aan. Vir my is dit so spesiaal, hè, Rian?
1: Absoluut, absoluut. En weet jy wat vir my nog meer spesiaal? Is hierdie Oberndorf nie op ons baie gewilde kerstoer wat ons aanbied in Desember nie?
0: Jep, jy is heeltemal reg. Ons het natuurlik elke Kersfees luisteraars ons kerstoer. En hierdie toer lê my baie na in die hart. Weet jy Rian, ek is so lief vir hierdie toer, want hy is bietjie anders as die ander toer.
1: Ja, definitief.
0: Ons gaan Duitsland toe, ons land in Duitsland en ons doen München en Nuremberg met sy heel grootste en oudste kersmark in Europa. En dan gaan ons bietjie na die Tsjechiese Republiek toe, dis natuurlijk Praag, pragtige Praag.
1: Ja, pragtige Praag, met sy Charlesbrug en als.
0: O ja nee, kyk en daai klomp dakkies en koorsteentjies met ligte poeierlaagies sneeuw boor. Dit is so betowerend. Maar nou, ons gaan Praag toe en ons gaan Seski Kroonhof toe, maar dan is hierdie toer natuurlijk baie special.
1: O, verskriklik, want ons gaan in Oostenryk in hierdie pragtige dorpie Unken bly, omring deur die Alpe, natuurlijk kan jy vir ou Heidi in die verte hoor, en ons bly vir 6 dae daar, en dit is eintlik baie spesiaal, want dan kan almal hulle eie dingetjie gaan doen, en wat se aktiwiteit is daar wat ons almal van hulle kan aanbied?
0: Dit is 'n mondvol. Kyk, luisteraars, wat is nou lekkerder as om jou tasse neer te sit, en vir 6 dae rustig in die oulikste familiehotelletjie te kan thuis gaan. En elke dag kan jy besluit wat jy wil doen. Baie van ons reisigersvriende kies natuurlik om te gaan ski, want dit is al die skiseisoen. Dan ry hulle met die skibus te lekker, vanaf die hotel tot by die slopes en weer terug. Of, as jy nie wil ski nie, dan kom jy saam met ons, want ons het 'n dagprogram. Elke dag gaan ons iewers heen.
1: So jy kan kies wat jy wil doen en wat jy nie wil doen nie en jou vrye tyd op jou eie spandeer.
0: Absoluut, dit is wat so lekker is. So ons doen elke dag, ons besoek al die groot stede in die omgewing, ons gaan Innsbruck toe, Salzburg, die
1: The Sound of Music.
0: Sound of Music in Salzburg. En natuurlik dan, omdat ons naby aan die grens is, gaan ons ook weer terug Duitsland toe vir daguitstappies. Daar is so baie dinge om te doen en ons maak het so spesiaal. Ons gasheere is die wonderlikste mense. Ons ken hulle al soveel jare, hè, Rian?
1: Ja, nee, en hulle maak het baie huislik. En wat vir my nogal na in die hart lê, is die feit vir Kersdag, hoe hulle daar by die hotel dit so vir ons spesiaal maak.
0: Absoluut, absoluut, want kyk, een mens is ons nou maar gewoond aan 'n somers Kersfees en ons hou braaie en ons swem op Kersfees hier in Suid-Afrika, ons is op die strand en nou ruil ons dit vir 'n koue, donker winterskerfees met baie liggies. So hulle laat ons rarig die traditie van hulle kerfees ervaar en dit is so spesiaal. Kyk, jy voel of jy by jou Oostenrykse familie thuis gaan luister, as jy weet jy, dit is so lekker en 'n mens voel so thuis en dit is net so anders maar 'n mooi anders, 'n baie spesiale anders. Regtig iets wat ek dink ons luisteraars moet saam beleef. Dit is, jy kom terug en jy geniet weer die somerkersfees. Maar,
1: ja, gaan kyk vir ou kersvader daar op 'n rabbedak daar ja, in Slanga.
0: Maar 'n winterkersfees gaan altyd 'n stukkie van jou hart bly lê.
1: En dan praat ons nie eers van die kosse en van die lekker glühwein as jy so terugkom van die ski slopes af nie.
0: Ja.
1: Maar hierdie is definitief 'n toer wat die mense moet meemaak. So, waarheen volgende, Elsa?
0: Waarheen volgende? Volgende keer, sê ons, waarheen volgende? Julle moet 'n lekker dag hê, tot die volgende keer.
2: Droom jy van jou volgende oorsese avontuur? Sluit aan by Andre Haasbroek toere in 2027. Reis saam na Vietnam, Kambodja en Singapore. Beleef die wonder van Japan, ontdek Skandinawië en geniet ons somer Europese toer met Andre Rieu of ervaar die geskiedenis van Turkye. Skakel elke Vrydag en Saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bok Radio. Besoek andretoere.co.za vandag en bespreek jou plek vir die reis van 'n leeftyd. Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
3: Belville, is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Belville, jou een-stop elektriese supermark. Van LED-beligting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap, alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 produkte en 'n netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en pryse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Belville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. ACDCExpress.com.
4: Bokradio, jou buurman luister ook.

0: Oh, hulle drie het pragtige stemme, Taryn, Tashay en Tasha, saam maak hulle Blackbird en daarin is Splinter Niet, Rain on Me. Onthou om vir jou groep van die jaar te gaan stem vir die Bokkies. Die nominaties is hierdie week oop vir groep van die jaar. Jy gaan kyk daar op ons sosiale media, Bok Radio, Bok TV se blad en dan gaan sit jy jou nominasie neer met die hitsmerk Bokkies Groep. Jy stuur dit daar op Facebook, jy kan nomineer net wie jy wil. Dis 10:30, tyd vir die plaaslike nuus.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
2: Bok Radio, plaaslike nuus.
0: Dit is nou 10:30, goeiemôre, ek is Lulu. Die Suid-Afrikaanse Weerdienst sê 'n koue front sal die Wes- en Noord-Kaap na verwagting Sondag tref, wat baie koue, nat en winderige toestande en rowwe see gaan veroorsaak. Sneeu word ook oor bergagtige gebiede verwag. Hierdie toestande sal na die Oos-Kaap uitbrei. Die weervoorspeller Tokelo Chilane sê die boeligtrog sal moontlik teen maandag verdiep, terwyl dit oor die sentrale tot oostelike deel van die land beweeg.
3: The main impacts will include localized flooding of low-lying areas, road bridges and informal settlements due to persistent rainfall. Strong and damaging winds may cause fallen trees, roof damage, power interruptions and dangerous driving conditions. Along the coastal line, damaging waves and rough seas will pose a risk to small vessels and coastal activities.
0: Die Good Party beskuldig die stad Kaapstad van die wegsteek van 'n enorme 174 megawatt datasentrum toekenning vir privaat datasentrums. Die party beweer die bestuur van die portefeulje komitee oor energie ontduik deursigtigheid deur die toekenning weg te gee en weg te steek. Joy Kameth van Good sê die voorgestelde hypergroot Equinix datasentrum by King Air Industria sal 'n reuse dak op energie en water beide skaars hulpbronne in Kaapstad plaas. Die om korporatiewe infrastruktuur te bou waarby gewone inwoners van Kaapstad min sal baat.
4: Hierdie 1247 korporatiewe basiese kragverbruike gebruik net soveel elektrisiteit as meer as 200.000 huishoudings. Hierdie saak het nooit voor die energieportefeulje gedien nie. Die Good Party se pogings om dit by twee agtereenvolgende portefeulje vergaderings op die agenda te kry is gekeer.
0: Die Universiteit van Kaapstad het saam met Applied Higher Education die Afrika Ranglys Initiatief begin, wat daarop gemik is om Afrika geleide raamwerk te skep om universiteitsuitnemendheid te meet. Universiteite reg oor die vasteland is genooi om later hierdie maand die initiatief te help vorm tydens 'n konferensie in Kaapstad. Mosa Mshalabela van die universiteit sê die projek is nie bedoel om wêreldwye ranglyste te vervang nie, maar om te verseker dat Afrika prioriteite en perspektiewe weerspieël word in hoe hoër onderwys in uitnemendheid gemeet word. Daarmee die einde van die plaaslike nuus. Die volgende bulletin sal volg om 11.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur autonantes.co.za. Al vir 30 jaar is Autonantes deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek autonantes.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Autonantes, op nog baie kilometers saam.
5: Daar is een rede hoekom jy so lang gewag het om daardie badkamer en kombuis op te gradeer. Blue Drop by Ontap is hier. Ontdek eksklusiewe Blue Drop aanbiedinge oor byna elke badkamer en kombuiskategorie. Ja, alles onder een dak sodat jy met vertroue die regte keuse vir jou huis kan maak. Kom ervaar die Ontap Paul Leefstylwinkel of koop maklik aanlyn by ontap.co.za. En onthou, gratis aflewering reg oor Suid-Afrika op bestellings bo R2000. Blue Drop net tot 30 September.
6: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
7: Hierdie week en naweek is daar iets vir almal by Heroes Live. Donderdag 6 Augustus rok Geen Groen en Vrede die verhoog. Vrydag 7 Augustus is dit Dientjies en Daaitjies met Reino Velvet, Jan Raap en Martin van Bok Radio. Plus die Stormers teen die All Blacks op die groot skerm. Saterdag 8 Augustus begin met Canvas en Cocktails en die aand vermaak maak Dewald Tippenaar ons terwyl die Springbokke Argentinië aanpak. En Sondag, 9 Augustus, vier ons Vrouedag saam met Mani Jackson. Kry jou kaartjies vandag by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
8: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samewerking met die Otto Investments Parel Motorgroep.
9: Ook radio. Verkeer.
0: 25 minute voor 11 in die oggend. Ons kyk wat gaan op ons pragtige Kaapse paaie aan. Hulle is besig om dit nog meer beter te maak en daar is padwerke op die N1 inkomend by die engine vulstasie. Die regterbaan sal gesluit wees as gevolg van daai opgraderings wat padwerke is. N1 ingaande by die engine vulstasie. En dan is daar vroeër 'n ongeluk gewees op die N2 inkomend by Mielweg. 'N Voertuig het gerol. Dit is verskriklik, so as jy kan, vermy dan liewers daai pad. Die nooddienste en wegsleepdienste is op die toneel. Baie dankie aan jou, jy is my oop die pad. Ry asseblief veilig, dit lyk my na 'n baie mooi dag buite en die Bokhoek is relatief stil, so jy kan rustig wees vandag. Dis Vrydag, die Kaapenaars werk ons nie op 'n Vrydag nie. En as jy werk, het jy nie genoeg gewerk deur die week nie. Dankie aan Western Cape Life Traffic and Safety Alerts.
6: Cherry Parel, waar styl, tegnologie en uitsonderlike diens by mekaar kom. In die hart van die wynlande bring hulle vir die Weskaap wêreldklas Cherry voertuie wat krag, luksheid en die waarde perfek kombineer. By Cherry Parel gaan dit nie net oor 'n motor koop nie, dit gaan oor 'n ervaring. Hulle span is gereed om jou op die pad te sit met vertroue, trots en 'n glimlag. Besoek Cherry Parel vandag en ontdek hoekom hulle vinnig die Weskaapse gunsteling Cherry handelaar word. Cherry Parel, waar jou volgende rit begin.
9: Voel goed Vrydag op Bok Radio, terwyl jy goed voel saam met Lulu.
0: Ek hoop jy voel goed op hierdie Vrydag, dit is 'n pragtige dag en ek hoop jou naweekplanne is alles in orde, sodat jy lekker kan ontspan, tyd spandeer met geliefdes, vriende en goeie vriende en dat jy net 'n bietjie gelaai word vir volgende week. Maandag is 'n vakansiedag, ja, dis Vrouedag Sondag en ons gaan 'n heerlike, heerlike dag hê. Ek is nie maandag by jou nie, ek het 'n funksie, so ek dink Stefan gaan vir my instaan. So vandag kuier ek vir die laaste keer saam met jou vir die week en dan is ek Dinsdag terug. Ek kan nie wag om die nommer 1 liedjie op ons country top 10 vir jou deur te gee nie. Vereers net gou 'n bietjie plaaslik. Ooh, lekker, waar is die manne nou? Trekkie.

0: Hulle sing ons nou weer, so dalk word hulle genomineer vir groep van die jaar by die Bokkies. Onthou, dit is die 15de November en jy moet jou kaartjies kry op itickets.co.za. Ek het gister vir jou so lekker lismakertjie gespeel van so paar van die vorige uittreksels van die Bokkies in 2019. Wat 'n ongelooflike vertoning is dit en dit gaan hierdie jaar net nog groter en nog groter wees. So jy gaan jou mooi moois aantrek en jy gaan saamkom kuier by Grand West 15 November. Kry jou kaartjies daar op itickets.co.za. Ok, gaan ons die laaste keer gou hierdie week net gevinnig warm whisky en 'n mooi glas gaan drink. Klim gou op jou perd.
1: Country Top 10.
0: Ons is vandag by nommer 2 en dan kyk ons wie kraai koning. So dit lyk vir my nommer 2 is onveranderd. Sy is nou haar derde week op die Country Top 10. Haar naam is Morgan Wade. Jy ken vir Morgan Wade, sy was al in Kaapstad en Pretoria. En sy was net in Kaapstad, maar sy het 'n ongelooflike vertoning gegee. En dit is so lekker om 'n vrou te ontmoet wat so plat op die aarde is. Sy is in touch met haar, sy weet presies wie sy is. En dit is wat sy op die verhoog uitstraal, nee. Sy is verskriklik in oefening in en gesondheid in. En ek onthou nog, ons moes vir al spesifieke goedjies gekry het agter die verhoog, so dat sy ordentlik kon eet en water drink en alles. En sy is 'n dry band, as jy nie weet wat dit is nie. Niemand in haar orkest drink enige alkohol nie. En dit was nogal 'n baie groot ding gewees met die Country Fest wat ons gehou het. Baie van die groepe wat opgetree het, was dry bands. Baie oulik. So hier is Morgan Wade vandag in die tweede plek, onveranderd, met Love's Insane.
1: Nommer 2.

0: So mooi ene van Morgan Wade in die tweede plek vandag met Love's Insane, die Bok Radio Country Top 10. Nou kom ons by nommer 1 en ek het vir jou goeie nuus, want ek is ongelooflik mal oor hierdie liedjie en ek is bly Jelly Roll het 'n totale omwenteling gemaak. Hy het verskriklik baie gewig verloor, hy lewe 'n baie baie gesonde en goeie leefstyl op hierdie oomblik en hy bring vir ons 'n liedjie met die naam Hands Up. Dit het 3 betekenisse. Die eerste keer toe hy dit gehoor het was toe hy by 'n konsert gestaan het. En hy het sy hande in die lig gesit, want die ou wat gesing het, het gesê, put your hands up. En almal in die gehoor het hulle hande opgesteek. Die tweede keer toe hy hands up gehoor het, was toe hy gekonfronteer word deur 'n polisieman, wat vir hom gesê het, hands up, want hy was stout. Hy het dinge gedoen en hy was in die juvie tronk gewees, waar hy sy lewe eenvoudig net omgeswaai het en besef het, hierdie is nie wat ek wil doen met my lewe nie. So dit was die tweede keer wat hy dit gehoor het. En die derde keer was in 'n kerk, toe die dominee gesê het, put your hands up. So 3 verskillende betekenisse van 2 woordjies wat 1 sin vorm. En hy het 'n liedjie geskryf daaroor hoe dit jou net eenvoudig kan vat na tye in jou lewe, wat jy hierdie 2 woorde hoor. En dit geld vir enige woorde in jou lewe, né? Jy het 'n spesifieke sinnetjie in jou lewe wat vir jou iets beteken. Maar Hands Up vir Jelly Roll het 'n baie, baie die betekenis. Dis sy 5de week op die country top 10. Vandag weer eens nommer 1. Dis Jelly Roll, Hands Up.
1: En die week se nommer 1.

0: Dis hands up van Jelly Roll en dit is so van toepassing op almal se lewens, nê. Nee. As jy net jou hande na bo sit, dan kry jy weer krag. So dit is vandag se nommer 1 op die Bok Radio Country Top 10.
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
2: Die Bokkies is die geleentheid van die jaar.
3: Die Bokkies is belangriker as die State of the Nation, want wat daar gesê word, maak saak.
4: Die Bokkies is in een woord, magnificent.
5: Die Bokkies is een van die beste geleenthede in die Weskaap. Baie dankie, Bokke Radio.
6: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
7: Reed's Belleville have just received a shipload of Citroens and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a Citroen Carnival at Reed's Belleville. Or how about a single cab bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot Carnival Deals. Only at Reed's Belleville, 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
8: Bokke Radio, jou planbaar van lekker lewe.

0: Reis word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Ook radio, hoofdtrekker.
2: Dit is nou 11 uur en in hierdie bulletin, the Black Business Council sê politici moenie langer op OBK se raad dien nie. Koue, nat en winderige toestande word die lang naweek verwag en die geldsaake.
1: Ook radio, nuus.
2: Goeiemôre, ek is Lulu. Die Black Business Council steun die minister van Finansies Enoch Godongwana se versoek om die wet op openbare beleggingskorporasie te wysig. Hy het vroeër die week bevestig dat die kabinet binnekort voorstelle gaan oorweeg om die bestaande gebruik te wysig dat 'n adjunkminister ondervoorsitter is met 'n onafhanklike nie-uitvoerende voorsitter wat kennis het van pensioene, beleggings en finansiële markte. Die raad sê politici moenie op die raad dien nie en moet 'n onafhanklike voorsitter met 'n onberispelike reputasie hê. Eskom se voorsitter Ntetho Nyati sê die regering moet risiko's vir die kragvoorsieners se finansies en sy kredietverskaffers uitklaar voor hy bates oordra na die onafhanklike transmissiestelsel operateer. President Cyril Ramaphosa het die eerste fase aanbevelings goedgekeur van 'n taakspan wat herbevestig het dat die netwerk onder beheer van 'n afsonderlike instelling geplaas moet word. Nyati het aan Bloomberg gesê die oordrag kan veranderinge in leningsooreenkomste veroorsaak en rekeningkundige probleme tot gevolg hê. Hy sê Eskom verkies 'n model waar volgens 'n onafhanklike operateur as 'n neutrale markkoördineerder optree. Suid-Afrika se weerdiens het 'n koue front sal die Wes en Noord-Kaap na verwagting Sondag tref wat baie koue, nat, winderige toestande en onstuimige seetoestande gaan veroorsaak. Sneeu word ook deur oor bergagtige gebiede verwag. Hierdie toestande sal na die Oos-Kaap uitbrei. Die weervoorspeller Tokelo Shiluane sê die boeligtrog sal moontlik teen maandag verdiep terwyl dit oor die sentrale tot oostelike deel van die land beweeg.
3: The main impacts will include localized flooding of low-lying areas, road bridges and informal settlements due to persistent rainfall. Strong and damaging winds may cause fallen trees, roof damage, power interruptions and dangerous driving conditions. Along the coastal line, damaging waves and rough seas will pose a risk to small vessels and coastal activities.
2: En nou nuus uit die buiteland, die Amerikaanse president Donald Trump het 2 nuwe uitvoerende opdragte onderteken wat behels dat kinders nie outomaties Amerikaanse burgerskap kry nie deur sogenaamde geboortetoerisme te verbied. Die Hoër Hof het verlede maand sy poging verwerp om geboortereg burgerskap te beëindig. Die Migrasiebeleid Instituut reken 22 tot 26 duisend babas word jaarliks in Amerika gebore as geboortetoerisme. Trump sê die opdrag ontneem geboortereg burgerskap van kinders wie se ouers bedrog gepleeg het om burgerskap te verkry.
4: We had a very unfortunate decision in the Supreme Court, so we're making adjustments. This was for the babies of slaves, and what's happening now, wealthy people are building businesses around birthright citizenship. That's not the way it's supposed to work. It's a disgrace. They're buying their way in, and we're not going to let it happen.
2: Ons kyk na die geldsaake. Die rand verhandel tans teen R16.33 teen die dollar, R18.81 teen die euro en R21.97 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,244. Die prys van goud is $4,291.45 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $86.75 per vat. Om af te sluit net weer die hoofnuus om 11 uur. Die Black Business Council sê politici moenie langer op die OBK se raad dien nie. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 12 met plaaslike nuus om 11:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor. die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
6: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
6: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
1: Bok Radio weer.
2: Dis 6 minute na 11 en dis Vrydag die 7de Augustus. Hoe lekker klink dit om dit te sê. As jy vandag in Kimberley is, is dit 26 by jou, 20 in Oos-London, Durban op 23, 24 vir Bloemies. In Johannesburg slaan die donder weer, dis 21 daar en Pretoria 23. Kaberga, ek kom op 19 te staan vir vandag. Die res van die naweek se weer, môre reën dit, Sondag reën dit, jy het nou gehoor in die nuus, daar's 'n koue front op pad. So maak my jou geete skoon vandag, maak seker jou huis reën nie in nie en hou die kinders binne, die honde ook somme. Dis 16 in die stand môre met reën in die Parel, 17 en Mamesbury, 16 vir George, 15 in Woester en 22 in Beaufort Wes. Teen Sondag nog kouer, dis 13 in die stad Sondag met 12 grade vir die Parel wat voorspel word. Maandag hou die reën daarom so bietjie op, maar dis nog steeds baie koud met 'n maksimum van 15 in die stad en 13 in die Parel. Dit is die volgende 3 dae se weer net vir jou.
1: Radio 4.

0: saam. Ons vat die pad saam elke weeksdag tussen 10 en 12. Ek is Lulu wat saam met jou kuier. Dankie dat jy ingeskakel is en dankie dat jy jou ore vir my leen sodat ek jou kan vermaak. Ek het vroeër 'n boodskap gekry van Vigo Rodriguez en ek wil hê al die Safas moet nader skuif, want ek wil nou vir jou 'n liedjie speel wat so mooi is. En ek dink nou net, as jy in die buiteland sit, jy het Suid-Afrika verlaat en jy sit in 'n ander land en jy het 'n nesie vir jou gaan skrop ander kant, jy voel nog steeds daai Suid-Afrikaanse bloed deur jou are pomp. So net hierna wil ek vir jou ietsie speel as jy in die buiteland sit, maar vir eers net gou eers Bliksemstraat. Amper dog jy, ek sê lelike woord, nê? Nee, maar hierdie een se naam is sy is op haar mooiste in my T-shirt.
1: Die volgende liedjie is met behulp van kunsmatige intelligensie geskep.

0: Hierdie liedjie was met behulp van kunsmatige intelligensie geskep.
1: Daar sê kunsmatige intelligensie, dit het ook maar 'n plekkie iewers in die ranglys, nê? Nee? So jy moet hom gebruik en jy moet hom goed gebruik en slim gebruik. Nou ek het nou vir jou gesê as jy 'n SAFA is, as jy in die buiteland sit, maar jy het as Suid-Afrikaanse wortels, dan moet jy nou luister. Vigo Rodriguez het vir my 'n boodskap ingestuur en hy bly in Londen en hy is ingeskakel elke dag hier op Bok Radio. Hy sê dit laat hom net 'n bietjie minder na die huis verlang. Nou hy sê missing home today. I saw this and I wanted to cry. En ek het gaan luister hierna en ek wil dit vir so verskriklik graag vir jou speel. Want ek weet ons het verskriklik baie buite of SAFAs wat in die buiteland sit wat na Suid-Afrika verlang en net 'n bietjie ietsie vir die huis soek. So luister mooi hierna. Dit is 'n pragtige liedjie en hy klink so.

0: Hoe ongelooflik mooi is dit, nee? Iemand het vir haar gevra, dit is van Safa Sisterhood daar op sosiale media, en iemand het vir haar gevra, vir wie gaan jy ondersteun met die volgende wereldbeker, en sonder enige dink het sy gesê, Suid-Afrika, natuurlik. So hierdie was vir al die Safas in die buiteland, ach wat net Suid-Afrikaanse wortels het, en die boodskappe kom ongelooflik in hier so, en ek is so bly en dankbaar om te sien, dat as jy alhoewel jy in die buiteland sit, kies jy nog steeds Bok Radio, wat jou net so bykie na huis laat verlang, of net een bykie die verlange minder maak, nee. Nou mis ek my pa wat in Amerika werk, dit is so mooi, dankie dat jy dit vir my gestuur het. Rodriguez, dat het gewees sy naam kry, wat vir my die boodskap gestuur het, Vigo Rodriguez, jy was die een achter hierdie liekie gewees. 100% dankie hier uit Australië, groete William, en ek sal vir jou die link stuur, dankie Bram, ook vir jou boodskap. Jou goed voel Vrydag story, net hierna.
1: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford Family Promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
2: Almal praat oor Flooring Solutions se smaakvolle gelamineerde en vinylvloere. Gaan loer in by 'n Flooring Solutions vertoonlokaal in Brackenfell, Bellville, Tukai of Somerset West. Hul deskundiges gee goeie raad en installasie kan gereël word. Besigtig gerus hul webwerf flooringsolutions.co.za. Die jongste Europese style is nou beskikbaar teen pryse wat jy nie sal glo nie. Flooringsolutions.co.za.
3: Is jy verantwoordelik, hardwerkend met 'n skoon kriminele rekord? Het jy 'n geldige paspoort en droom van 'n avontuur oor see? Met meer as 21 jaar ervaring help New Horizon jong Suid-Afrikaners om winsgewende tydelike en seisonale werk in Amerika, Brittanje en die Midde-Ooste te bekom. Verdien dollars en ponde terwyl New Horizon alles vir jou reël. Visums, vlugte en vele meer. Jou suksesverhaal begin vandag. Besoek www.newhorizon.co.za om te registreer. Dis New Horizon met 'n Z. Beperkte posisies beskikbaar. Aanwaarts en opwaarts. Wees in feesgeld.
4: Nee, die regte noot.

vat my terug, dis Marie Bosman op Bok Radio, Bok TV. Nou, Sondag is Vrouwendag en ek wil my goed voel Vrydag story vir jou vertel van vrouwe. En daar is een ou story van een onderwijzer wat eendag vir sy klas een eenvoudige opdrag gegee het. Hy het vir al die kinders een stuk papier gegee en gesê, teken vir my hoe jy een sterk mens sien. Partijkinders het een brandweerman geteken, ander weer een soldaat, sommiges het een rugbyspeler geteken en een klein dochterkie het een vrou geteken. Toe die onderwijzer vra hoekom, het sy geantwoord, want elke keer as iemand in ons huis bang is, is het my ma wat allemaal kalmeer. Elke keer wanneer iemand siek is, is het my ma wat die hele nacht wakker bly. Wanneer ons die geld het nie, kry sy steeds een manier dat ons kos op die tafel het. En selfs wanneer sy hartseer is, glimlag sy steeds eerste vir ons. En die onderwijzer het later gesê, dit was die mooiste antwoord wat hy nog ooit gekry het. Want ware krag skree nie altyd hard nie. Soms lyk dit soos 'n vrou wat soggens opstaan al is sy moeg. 'N ma wat haar kinders eerste sit, 'n dogter wat haar ouers versorg, 'n vriendin wat altyd luister en die kollig op ander mense sit, 'n vrou wat weer opstaan nadat die lewe haar plat geslaan het. Ons sien dikwels net die glimlag, maar nie altyd die gevegte wat agter hierdie glimlag die gewen het nie. So op hierdie Vrouedag wil ek vir elke vrou sê, jy hoef nie perfect te wees om ongelooflik te wees nie. Die wêreld onthou dalk nie elke moeilike dag wat jy oorleef het nie, maar iemand leef vandag beter, veiliger of gelukkiger, omdat jy daar is. Mag vandag of Sondag dan nou vir jou dieselfde liefde, geduld en genade gee, wat jy so maklik vir almal anders gee. Gelukkige Vrouedag vir Sondag wat kom, aan elke vrou wat aanhou opdaag, aanhou liefde gee en aanhou glo, selfs wanneer niemand sien hoe hard jy veg nie. Jy is sterker as wat jy dink, jy is mooier as wat jy glo, en jy is baie meer waardevol as wat jy ooit sal besef. So gelukkige Vrouedag aan elke liewe vrou daar buite. Ek wil hier enetjie vir jou opdra. So mooi vir Vrouedag is Dan Gibson en Woman.

0: Non orapi.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
2: Bokradio, plaaslike nuus.
3: Dit is nou 11:30. Goeiemôre, ek is Lulu. Die DA sê die Weskaapse regering se projek vir sanitêre waardigheid sal byna 13 miljoen rand in die 2026-27 finansiële jaar ontvang om nagenoeg 190.000 meisieleerders by 715 openbare skole te ondersteun. Wendy Keizer-Philander van die party sê die program voorsien gratis sanitêre produkte wat help om meisies op skool te hou, hul waardigheid te beskerm en hul gesondheid en opvoedkundige vooruitsigte te verbeter.
4: Die DA glo dat waardigheid nie 'n voorreg is nie, maar 'n fundamentele reg. Deur toegang tot menstruele higiëneprodukte te verseker, help die Weskaapse regering om 'n omgewing te skep waar elke meisie op haar studie kan fokus, haar volle potensiaal kan verwesenlik en haar drome kan nastreef sonder onnodige struikelblokke.
3: Konstruksiewerk het amptelik begin aan die Weskaapse regering se Welmoed Estate behuisingsontwikkeling van 1.2 miljard rand in Eerste Rivier. Die projek sal na verwagting teen 2040 8000 behuisingsgeleenthede bied, met die eerste fase wat teen 2030 meer as 3200 huise sal voorsien. Die NLR vir infrastruktuur, Tertius Simmers, sê die gemengde gebruiksontwikkeling sal ook skole, 'n kliniek, kleinhandelsruimte en sportfasiliteite insluit, terwyl dit werksgeleenthede sal skep aan die plaaslike ekonomie en dit 'n hupstoot gee.
5: Hierdie ontwikkeling bewys dat wanneer die regering en gemeenskappe saamwerk, ons dienslewering kan versnel en plekke kan skep waar gesinne kan floreer. Ek sien daarna uit om na hierdie terrein terug te keer, die vordering daarvan te volg en uiteindelik die eerste stel sleutels aan ons begunstigdes te oorhandig.
3: En die Suid-Afrikaanse Weerdienst sê 'n koue front sal die Wes- en Noord-Kaap na verwagting Sondag tref, wat baie koue, nat en winderige toestande en rowwe see gaan veroorsaak. Sneeu word ook oor bergagtige gebiede verwag. Hierdie toestande sal na die Oos-Kaap uitbrei. Die weervoorspeller Tokelo Shilane sê die boligtrog sal moontlik teen Maandag verdiep, terwyl dit oor die sentrale oostelike deel van die land beweeg. Daarmee die einde van die plaaslike nuus. Die volgende bulletin sal volg om 12.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Autonantes.co.za. Wil jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Autonantes bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na Autonantes.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Autonantes.co.za.
6: When it comes to funding your business, now isn't soon enough, and tomorrow is too slow. That's why at Lula, we've made funding faster by cutting out red tape, removing queues, and adding quicker approvals. In as little as 24 hours, you could get your business up to 5 million rand in funding. Why wait for tomorrow when we can fund your future faster today? Apply now at lula.co.za and experience business class funding.
7: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samewerking met die Otto Investment Parel Motorgroep.
8: Bok Radio. Verkeer.
3: Dit is 26 minute voor 11 in die oggend. Ek het vir jou verkeersnuus. Kom ons luister gou na hierdie enetjie.
9: Goeiemôre Bok Radio. Ja, man. Ek kom daar van Vryshoek af en ek ry gister op die N1 hier voor Stellenbosch. Se afdraai. Sal die karre bang vas, bang vas. Ja, stil op of stilstaan, luid dat die op een. My karre is ek aan toe. Dankie.
3: Baie dankie Chris, jy is my oor op die pad en nou die formele versla, onthou van die padwerke op die N1 inkomend by die vulstasie, die engine vulstasie, dan is daar gewone oggendverkeer en dit is by die Wingfield wisselaar N1 inkomend. Dan is daar, daar kan ek nou nie noem nie, Filippi, nee, Sand Industria by Filippi, by Sweet Homes, Govan Bekie, Ooswaarts. Dit lyk vir my daar se voetganger ongeluk, naby Jake's Gerwel Rylaan. So wees asseblief op die uitkyk daarvoor. En dan die laaste een wat ek vir jou het, is dat daar op die N2 uitgaande voor Victoria weg in Somerset West gewone oggendverkeer is. Baie dankie aan al my oë op die pad. Ek waardeer dit en dankie ook aan Western Cape Life Traffic and Safety Alerts.
2: Bok Radio. Verkeer.
10: Kom by
3: Cherry Parel, waar styl, tegnologie en uitsonderlike diens by mekaar kom. In die hart van die wynlande bring hulle vir die Weskaap wêreldklas Cherry voertuie wat krag, luksheid en die waarde perfek kombineer. By Cherry Parel gaan dit nie net oor 'n motor koop nie, dit gaan oor 'n ervaring. Hulle span is gereed om jou op die pad te sit met vertroue, trots en 'n glimlag. Besoek Cherry Parel vandag en ontdek hoekom hulle vinnig die Weskaapse gunsteling Cherry handelaar word. Cherry Parel, waar jou volgende rit begin.
8: Voel goed Vrydag op Bok Radio, terwyl jy goed voel saam met Lulu.
3: Dis Voel Goed Vrydag op Bok Radio. Ek is vir nog so 'n paar minute saam met jou totdat ek ook gaan naweek hou. Ek weet nou, ek het actually baie planne. Ja, dis mos vroue naweek. So daar's 'n hele rits vroue funksies wat ek gaan bywoon en die opening van 'n splinter nuwe salon. Ag Eloise, ek sien so uit daarna en dit gaan fantasties wees. Ek moet jou net herinner dat hoop oop is en jy het nou gehoor in die plaaslike nuus. Vroue maand word baie gefokus ook op dogters in skole wat by die huis moet bly omdat hulle nie sanitêre produkte het nie. En hoop het hierdie jaar weer eens 'n baie groot uitreik na dogters op skole wat sanitêre produkte kort. So as jy asseblief 'n bydra wil maak, jy kan dit hier by Bok Radio kom aflaai, jy kan dit na hoop toe vat. 'N pakkie sanitêre doekies maak so groot verskil vir 'n dogter in die skool. So asseblief, as jy jou pad oop sien, maak so. Dan hulle sal oop wees maandag 10 Augustus, dis nou die vakansiedag, vanaf 9:00 tot 4:30 die middag. Hulle is in Patrys Singel 13, eenheid 17 in Okuwango Park en hulle sal oop wees juis om daai skenkings en donasies te ontvang van sanitêre produkte. Ek weet Jaco de Villiers het ook, ek dink hy hardloop 2000 km of 200 km, hy hardloop verskriklik ver elke jaar om hierdie ongelooflike initiatief te ondersteun. So Jaco, jou hart sit nog al die jare op die regte plek en ek is baie bly jy doen dit weer hierdie jaar. Ek wil nou nie sê ek sal saam hardloop nie, want I've got little legs en ek hardloop 2 keer verder as wat 'n normale persoon moet hardloop, want my bene is baie kort. So ek sal saam gym, ek sal saam push-ups doen of enigiets anders, maar ek gaan nie kan hardloop nie. Maar bring jou sanitêre doekies asseblief vir ons projek in samewerking met Hoop en dan maak jy 'n verskil. Dis 'n meisie wat nie kan skool toe gaan nie omdat dit daai tyd van die maand net 'n probleem is en ons kan dit vir haar makliker maak. So dit is amper tyd vir jou dekade parade. Frans Kook lê ook nog hierso in prit op die pot vir my, maar ek wil nou eers vir jou hierdie enetjie doen. My 90s babas, waar is julle?

0: Sit ek nou al daai herinneringe terug in jou kop, nê? Nee? Rachel sê ook vir my Sexy Eyes was die liedjie op ons Standard 5 toer. Ons het gedink ons was super cool. Rachel, jy was super cool. Dit was die coolste liedjie in die 90s gewees en dit vat jou nou lank terug in tyd. Dis wat Bok Radio doen. Die beste musiek uit alle eras vir jou net hier op die beter alternatief. Ek het nog Frans Kook en jou dekade parade. Ek weet nie hoe ek alles gaan inpas nie, maar ek gaan probeer. Vereers, hier is net goue draai by die winkel en dan het ek die ene gekies wat die lekkerste dekade parade vir jou is.
1: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Jimmy Sauce's Everyday is Friday. Die reek van braaivleis is so lekker. Maar wat van die smaak? Met Jimmy Sauce's kan jy kies en keer uit verskeie sauce vir braaivleis so na jou smaak. Daar steek jou sauce, hoender marinade, barbecue, cheese and yama en burger en chip sauce, te veel om op te noem. So, onthou, kry altyd Jimmy Sauce's saam met jou gunsteling vleis vir jou volgende braai en proe die verskil.
3: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
4: Hierdie week en naweek is daar iets vir almal by Heroes Live. Donderdag 6 Augustus rock geen groen en vrede die verhoog. Vrydag 7 Augustus is dit dientjies en daaitjies met Rhino Velvet, Jan Raap en Martin van Bok Radio. Plus die Stormers teen die All Blacks op die groot skerm. Saterdag 8 Augustus begin met Canvas en Cocktails en die aand vermaak Dewald Dippenaar ons terwyl die Springbokke Argentinië aanpak. En Sondag 9 Augustus vier ons Vrouedag saam met Marnie Jackson. Kry jou kaartjies vandag by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.

0: Dekade Parade.
1: Tyd vir jou Dekade Parade en ek gaan hom inpas. Dit is van Jolandi Wink of Jolandi Wink. Baie dankie vir jou boodskap. Sy sê 70s Janis Joplin, me en Bobby McGee, die beste een. Uit die 80s is hier die Pet Shop Boys vir West End Girls en uit die 90s Roxette met Joyride. Geniet jou Dekade Parade net hier op Bok Radio.
2: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

Shoot, is on my like a 7:30. Nee, Janis Joplin, me, you, me en Bobby McGee. Amper bring ek vir jou ook daarin. Ek hoop jy het 'n fantastiese naweek. Ek gaan vir jou groet. Natisha staan by en sy kers sal tussen 12 en 2 saam met jou. Mag jy 'n fantastiese naweek hê. En as jy 'n vrou is, weet jy wat, gaan sit terug, maak los daai bolla, trek uit jou bra, gooi vir jou 'n lekker glas wyn en waardeer die feit dat jy 'n ongelooflike mens is. Lekker naweek vir jou. Bye bye.

0: sê en hartelijk welkom by Frans Kook. Dis vrijdag en een van ons luisteraars kom maak kos. Nummer 23 op CNN se lys van die wereldse beste gerechte is lasagne. Lasagne is een van Italië se oudste en mees ikoniese gerechte, met wortels wat terugstrek na die streek Emilia-Romagna, spesifiek die stad Bologna. Die naam kom van die Griekse woord laganon, wat verwys het na plat repe deeg, 'n vroeë vorm van pasta. Die Romeine het die konsep oorgeneem en aangepas en oor eeuwe het het ontwikkeld tot die bekende gelaagde gereg wat ons vandag ken as lasagne al forno. Die klassieke weergawe bestaan uit la pasta, 'n ryk ragu of dan vleissaus, bechamelsaus en 'n kaas. Hierdie kombinasie van die pasta, die romerige saus en ryk lekker vleis maak dit die perfekte trooskos, sê luisteraar Lionel van Wyk van Valpark. Lionel het die wit saus aangepas en maak sy lasagne met 'n kaassaus. Hy deel vandag sy resept met ons. Baie dankie Lionel. Jy het die volgende bestanddele nodig vir die lasagne: 500 gram lasagne velle, echte botter genoeg, 2 eie gekap, 3 selderystingels gekap, 2 eetlepels vars pietersielie gekap, 700 gram beesmaalvleis, 2 wortels grof gerasper, 820 gram, dis is 2 blikkies gekapte tomaties, halve koppie rooiwyn, 6 eetlepels tomatiepasta, 2 teelepels woestersaus, halve teelepels sout, knippie swartpeper en 2 eetlepels suiker. Nou vir die kaassaus: 6 eetlepels egte botter, 'n derde koppie koekmeel, 3 koppies volroom melk, halve teelepel sout, knippie rooi peper en 1,5 koppie cheddar kaas gerasper. Voorverhit die oond tot 180 grade Celsius en smeer 'n diep oondbak van ongeveer 32 cm by 22 cm goed met botter. Smelt genoeg botter en braai die eie, selderij en pietersielie totdat die eie sag is. Voeg nou die maalvleis by en braai tot die maalvleis gaar en los is van mekaar. Voeg nou die wortels, tomaties, rooiwyn, tomatiepasta, die woestersaus, sout, peper en suiker by. Laat prut oor medium hitte vir 20 minute sonder 'n deksel, sodat van die vloeistof kan verdamp. Vir die kaassaus smelt die botter en die koekmeel saam in 'n kastrol. Gee die warm melk bietjies vir bietjies by, terwyl die wit saus met 'n ballonklitser geroer word. Hou aan roer tot al die melk bygevoeg is. Laat kook vir 2 tot 3 minute tot die wit saus verdik is. Haal van die stoofplaat af, roer nou die sout, rooi peper en die 1 koppie van die gerasperde kaas by. Skep 'n bietjie van die wit saus op die bodem van die gesmeerde oondbak. Pak nou die lasagne velle op die bodem van die hele bak en skep 'n derde van die maalvleis mengsel bo-op, gevolg deur 'n laagie lasagne velle en dan die wit saus. Herhaal hierdie la nog 2 keer, so die lasagne 3 maalvleis la het. Sprinkel nou die oorblywende cheddar kaas bo-oor en bak vir 40 minute of tot die toetspen deur die lasagne velle kan steek. Sit warm voor met 'n lekker groen slaai. Baie dankie Lionel van Wyk van Valpark vir jou lekker lasagne met kaassaus resep. Maak hom in plaas van 'n foto op ons Facebookblad Frans Kook. Tot dan, my naam is Frans Swart, lekker kook.
1: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
2: Bokradio hooftrekker.
3: Dit is nou 12:00 en hier die bulletin. Minister Slabisa proklameer die datum vir die plaaslike regeringsverkiesing. Nasionale Tesorie en die Asiatiese Bank teken 'n leningsooreenkoms van 8 miljard rand om volhoubare infrastruktuur te ondersteun en jou geldsaake.
2: Bokradio nuus.
3: Goeiemiddag, ek is Natisha. Die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Valenkosini Slabisa, het 4 November amptelik geproklameer in die Staatskoerant as die datum vir die plaaslike regeringsverkiesing. Hy het met die SABC gepraat en burgers versoek om te registreer voor die kieserslys om middernag sluit. Slabisa moedig gemeenskappe aan om die stembus te gebruik om raadslede aanspreeklik te hou, aangesien dit beter dienslewering kan afdwing en plaaslike demokrasie kan versterk. Die Inkatha Vryheidsparty moedig gekwalifiseerde Suid-Afrikaners aan om vandag nog te registreer om te stem. Woordvoerder Mkoleko Hlengwa sê deur te registreer bevestig landsburgers dat demokrasie nie net 'n grondwetlike reg is nie, maar 'n verantwoordelikheid. Suid-Afrika het 'n leningsooreenkoms van 8 miljard rand onderteken met die Asiatiese Infrastruktuurbeleggingsbank om klimaatsbestaande stedelike dienste te versterk. Die nasionale tesourier sê die fonds is geoormerk binne 'n streng prestasieraamwerk om stedelike stelsels teen klimaatskokke soos oorstromings of droogtes en basiese dienslewering te verbeter. Die tesourier sê plaaslike munisipaliteite en metro's beskik dikwels nie oor kredietgraderings wat nodig is om groot bedrae buitelandse valuta op hulle eie te leen nie. Die regeringsgewaarborgde lening oorbrug hierdie gaping. Nuus uit die buiteland, die Amerikaanse president Donald Trump het 2 nuwe uitvoerende opdragte onderteken wat behels dat kinders nie outomaties Amerikaanse burgerskap kry nie deur sogenaamde geboortetoerisme te verbied. Die Hoërhof het verlede maand sy poging verwerp om geboortereg burgerskap te beëindig. Die Migrasiebeleid Instituut reken tussen 22 en 26.000 babas word jaarliks in Amerika gebore as geboortetoerisme. Trump sê die opdrag ontneem geboortereg burgerskap van kinders wie se ouers bedrog gepleeg het om die burgerskap te verkry. Jou geldsaak, die rand verhandel teen R16.32 in die dollar, R18.79 in die euro en R21.93 in die pond. Die prys van goud is $4,299.78 per fyn ons en die prys van Brent olie is $86.51 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,403. Net weer jou hoofnuus vir hierdie uur. Minister Slabisa proklameer die datum vir die plaaslike regeringsverkiesing en die nasionale tesourier en 'n Asiatiese bank teken 'n leningsooreenkoms van 8 miljard rand om volhoubare infrastruktuur te ondersteun. Dit aan die einde van jou 12:00 nuusbulletin so saamgestel deur die Bok Radio nuuskantoor. Jou volgende volledige nuusbulletin sal volg om 1:00 met jou plaaslike nuus om 12:30.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
4: Hey, We Buy Cars. How does it work if I want to sell my car?

0: Wow, that's great.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Die reek van braaivleis is so lekker. Maar wat van die smaak? Met Jimmy Sauces kan jy kies en keer uit verskeie sauce vir braaivleis so na jou smaak. Daar steek jou saus, hoender marinade, barbecue, shishinyama en burger en chipsaus. Te veel om op te noem. So, onthou, kry altyd Jimmy Sauces saam met jou gunsteling vleis vir jou volgende braai en proe die verskil. Jimmy Sauces, every day is braai day.

0: Use the word little and girl to address me again, and I can't guarantee your safety.
1: Here's Johnny!
2: Natisha met 'n N. Bokker Radio.
3: Natisha met 'n N. Goeiemiddag en welkom by die beter, beste, enigste alternatief. Ek en jy kuier saam tot en met 2 uur. Dit is altyd vir my groot voorreg. En is Vrydag, die 7 Augustus. Ons het dit gemaak. Dit was 'n week. Have you know, dit was 'n week gewees, maar ons is hier, ons is gelukkig, ons al awesome, ons het al ons ribbes, ons het al ons tande, ons het al ons vingers, al ons tone, en weet jy wat, daar is altyd iets om voor dankbaar te wees. So ek wil jy moet vandag rondkyk en kyk waarvoor is jy dankbaar, al is dit net iets so klein soos weet jy wat, ek kon my motor aan die gang kry vanoggend, of weet jy wat, ek het 'n lekker broodjie vanoggend geëet. So kyk na die mooi goed rondom jou, besef dit, neem dit in, en dan begin jy jou naweek so. Jy gaan ook jou naweek saam met my so begin, met jou verwarrende lirieke. Ek het 'n lekker paar liedjies vir jou gaan soek, so ek gaan vir jou uit volle bors uit saam sing vir jou. Vergewe my asseblief, dis my guilty pleasure om saam met jou te sing, en te kyk wat jy hoor, wat ek dalk nie kan hoor nie. So, kom ons begin hierdie program, somme met 'n lekker stukkie Aretha Franklin vir jou, met Jumping Jack Flash, sê daai in 3 keer vinnig, Donker Boys, Slik my heel en in Fat Man met Tannie Kates Bes. Goeiemiddag, ek is Natisha, jy is so bok.

0: die kantes bes pas sop as jy haar oorlaai, ne? Jy is op die beter alternatief saam met my, Natisha, is altyd so lekker vir my. Miley Cyrus wat vir jou voorlei met plastic heart, sports dive met voetfout en net daarna is het tyd vir my en vir jou met ons verwarrende lirieke en ek werk nou so deur almal van hulle en ek moet sê, dis wat ek vir jou opgespoor het vandag, jy mag ook bietjie kwaad raak vir my, want dit is weer lekker, dis van Rolling Stones, dis van Fallout Boy, so as jy enige verwarrende lirieke het, wat jy gehoor het, wat jy aangehou sing het vir die langste tyd, en iemand het omgedraai en vir jou gesê, hoor gegaan, skiesie, daar is verkeerd, hoor, maar jy bly staan en sê, nee, dit is nie, en dan net daarna gaan ek ook vir jou vertel van 'n vrou in Colombia, sy was slim genoeg, nou ons allemaal hou van 'n bietjie skinner, nou ons allemaal ken daai kerktannies wat daar in die hoekie sit met die kerkbazaar, wat besig is om hulle in die teekie te teeg, ek noem hulle altyd die hyena tannies, want as enig iemand voorbij loop, of as iemand ietsie sê, dan gaan hulle is die hyena tannies. So ons gaan bietjie kyk na Skinner en hoe sy geld gemaak het uit Skinner. So baie geld gegenereer het uit Skinner verkoop van ander mense en wat aangaan in haar omgeving en in haar neighborhood, wat is die lekker mooie Afrikaans van neighborhood, kom mense help my, ga gauw hier 074-2989, hulle omgeving of huishouding, het sy gebruik en dit verkoop vir ander mense. Sy het so baie geld gemaak, dat sy vir haarself twee ander additionele huise kon bykoop. En jy het gedink Skinner is sleg. Daar's geld in alles, ne?
1: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Mikko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikko Suzuki of besoek mikkosuzuki.co.za.
3: When it comes to funding your business, now isn't soon enough, and tomorrow it's too slow. That's why at Lula, we've made funding faster by cutting out red tape, removing queues, and adding quicker approvals. In as little as 24 hours, you could get your business up to 5 million rand in funding. Why wait for tomorrow when we can fund your future faster today? Apply now at lula.co.za and experience business class funding.
4: Jy kan aftershave aansit dat jy blou word in jou gezicht. Maar as niks wat jy die neus verkeerd nie, ek reik vir jou uit.
5: Harder as jou tannie, soepie.

Miley Cyrus dan met Plastic Hearts. En vir die langste tyd wou ek verskriklik graag soos die meisiekind gewees het. Ek is amper daar met my patches op my arms, maar ek dink die mooiste story vir my van haar is hoe ongelooflik lief is sy vir haar diere. Sy het elke liewe dier wat sy nog ooit verloor het, getatoeëer op haar lyf. En dit is nogals iets wat ek nie begin doen het nie, dit was nog altyd deel van my, as ek 'n groot dier gehad het, wat 'n groot aandeel gehad het in my lewe, dan voel ek, ek moet hulle op my lyf sit. So ek het die volgende enetjie wat vir my voorlê, wat ek moet gaan doen, ek voel net, hulle moet saam met my kom, waar ook al ek gaan, as ek eendag in die grond neergelê word, dan weet ek hulle is daar, en is ook 'n mooie herinnering vir my, as ek kyk op my lyf, dan onthou ek, o ja, dit was sy gewees, en dit was haar story, of o ja, dit was hy gewees, en dit was sy story, maar vir die langste tyd, wou ek verskriklik graag soos sy gewees het, Miley Cyrus, en soos sy gesing het, want sy is ongelooflike kunstenaar net, ongelooflike mens, waardeur sy is in haar lewe, hoe sy dit genavigate het, and how she wore that crown, and she just, sy het alles net met soveel grace hanteer, en het wys jou ook, dat mense gaan deur ding in hulle lewe, en ergens gaan jy droog maak, dit is menslik om droog te maak, jy moet droog maak, want jy leer so, ne? Dis hoe jy leer, sommige van ons moet 'n paar keer oorleer, maar so leer mens, die boek Radio Weskaapse boekie toekennings, ek kan nie vir jou meer verduidelik, en vra en smeek, en soebat, om asseblief een kaartjie te gaan kry nie, dit begin by R99, by iTickets, gaan kry jou kaartjie daar by iTickets, en dit begin by net R99. Jy gaan kunstenaars sien soos Bok van Blerk, Bernice West, jy gaan Barto op die verhoog sien, nou daai man op die verhoog is net helemaal iets anders, hy het die energie, ek weet nie waar die energie vandaan kry nie, sê ek nou wat soos een energizer bunny rondspring op die verhoog elke aand, en as ek afklim, dan sê mense vir my, hoe doen jy dit? Ek weet nie, maar is lekker, maar wat jy nou kan doen, is, onthou jy is deel van die Bok Radio Weskaapse bokkies, dit is jou bokkies, want jy is ons luisteraar, jy leen jou ore vir my elke dag, dis vir my 'n groot voorreg, en ons wil bykie vir jou wys, hoe ons jou waardeer as 'n radiostasie. So die nominaties is geopen, ons het nuweling van die jaar gehad, ons het nou, ons het nou groep van die jaar wat jy kan gaan nomineer daar op ons sosiale media, al wat jy moet doen, is nominatie vir groep van die jaar is nou oop, nomineer jou gunsteling groep in die comments en gebruik die hutsmerk, wat natuurlijk die hashtag is, Bokkies Groep. Nominaties sluit Sondag die 9de Augustus, waarna jy vir die volgende kategorie kan nomineer, so jy het nog redelike tydjie, dis vandag na Vrydag, so Sondag sluit hierdie nominatie, en dan gaan ons aanbeweeg na die volgende nominatie, so as jy nie jou gunsteling groep hier genomineer het nie, my mens, ek kan nie vir jou help nie, baie van julle het hier gecomment rook zijn, Black Bird, Zanzi Africa, nog nooit daarvan gehoor, jy gaan bietjie gaan kyk vir hulle, Eden, die piesangskille, Elvis is seen, die venterkies, dis een lekker naam vir 'n groep, die venterkies, Adam, die hevels, fantasties, soveel van julle het al daar, Sunset Sweatshop is daar, onder andere, Millennium is daar, onder andere, die broers, so gaan, sit jou nominatie in, want as jy nie gaan nomineer, gaan jou groep dalk nie deel wees daarvan nie, Loukie Rothman, ons op ons eie, en dit gaan jy dan neem na die plastieke nestu, saam met my.

0: langs die pad. Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 12:30, tyd vir jou plaaslike nuus saam met my Natisha. Die Suid-Afrikaanse Weerdienst sê 'n koue front sal die Wes en Noord-Kaap na verwagting Sondag tref, wat baie koue, nat en winderige toestande en rowwe see gaan veroorsaak. Sneeu word ook oor die berge verwag. Hierdie toestande sal na die Oos-Kaap uitbrei. Die weervoorspeller, Tokolilo Tsiolane, sê die boelig trog sal moontlik teen Maandag verdiep, terwyl dit oor die sentrale tot oostelike deel van die land beweeg. Die Universiteit van Kaapstad het saam met Applied Higher Education die Afrika Ranglys inisiatief begin, wat daarop gemik is om 'n Afrika-geleide raamwerk te skep om universiteitsuitnemendheid te meet. Universiteite reg oor die vasteland is genooi om later hierdie maand die inisiatief te help vorm tydens 'n konferensie in Kaapstad. Mosha Shabalala van die universiteit sê die projek is nie bedoel om wêreldwye ranglyste te vervang nie, maar om te verseker dat Afrika prioriteite en perspektiewe weerspieël word in hoe hoër onderwys uitnemendheid gemeet word. Dit dan die einde van jou plaaslike nuusbulletin so saamgestel deur die Bok Radio nuuskantoor. Jou volgende volledige nuusbulletin sal volg om 1:00.
1: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otonantis.co.za. Otonantis. Al vir 30 jaar is Otonantis deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek otonantis.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Otonantis, op nog baie kilometers saam. Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie, die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteitsskeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
3: Checkers brings you better freshness, better choice, and better value every day. Save extra on over 5,000 weekly deals, like Farmer's Choice Fresh Chicken Braai Pack for $64.99 per kilo, Coca-Cola Original Taste Less Sugar Soft Drink, 2 litres, 2 for 47 rand, and Be Well Canola Oil, 2 litres for $69.99. Plus, get up to 40% back in U-Count Rewards with your qualifying Standard Bank card. Valid until 10 August, only at Checkers.
4: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
5: Hierdie week en naweek is daar iets vir almal by Heroes Live. Donderdag 6 Augustus raak geen groen en vrede die verhoog. Vrydag 7 Augustus is dit Dientjies en Daaitjies met Rhino Velvet, Jan Raap en Martin van Bok Radio. Plus die Stormers teen die All Blacks op die groot skerm. Saterdag 8 Augustus begin met Canvas en Cocktails en die aand vir maak Dewil Tippenaar ons terwyl die Springbokke Argentinië aanpak. En Sondag 9 Augustus vier ons Vrouedag saam met Mani Jackson. Kry jou kaartjies vandag by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
6: Waar daar 'n wolk is daar 'n

0: Тыща. Не-не, без меня Тыща.
1: Йо, не?
0: Радио.
1: Niks klim onder my vel in soos iemand wat vir my sê, Natasha nie. Jo. Jou lekker verwarrende lirieke wat ek vir jou het vandag. Die heel eerste een is Beyoncé met Single Ladies. Nou, in Single Ladies is daar I'm a single lady, I'm a single lady. As jy regtig wil lag, nou, moet jy vir 'n man vra om daai dans te doen terwyl hy te veel brandewyn in het. Jy sal my bedank, stuur vir my boodskap daarna en sê vir my dankie. Maar is natuurlik die lirieke is I'm a single lady, I'm a single lady. Vir een of ander rede het mense gehoor I'm a single lettuce, I'm a single lettuce. If you like it, you should put whipped cream on it. Ek weet, I'm nou nie so lekker nie. I'm a single lettuce, I'm a single lettuce. Kom ons hoor of ons dit kan hoor.

Jo, ek weet daar mis lekker. Kom ons hoor weer. Daar's 'n paar wat deur, daar's 'n paar wat deur grip glip, hoor? Daar's 'n paar. Ja, oké, okay, ek stem saam. Ek hoor single letters. Ek hoor nog als letters daar. Daft Punk, Up All Night To Get Lucky, het mense klo blijklik gehoor, I'm so Mexican lucky. Nou, ek weet nie lekker wat dit beteken nie. As jy nou Mexican lucky is dit jy nou meer gelukkig? Is jy nou minder gelukkig? Wat is die story daar?

Ja, nee, ek stem nie saam met daai ene nie. Ek hoor die absolute presiese lirieke daar, maar dalk is dit tot hom dat Pharrell Williams dit sing en hy het baie mooi uitspraak en al sy liedjies as jy hom luister, het hy redelike mooi uitspraak van sy woorde. So stem nie lekker saam met daai ene nie. Taylor Swift, Cruel Summer, arme Taylor Swift, sy loop konstant deur. As jy dink aan Blank Space ook, daar is 'n paar lirieke wat mense totaal en al verkeerd kry. He looks up grinning like a devil, het mense gehoor. He looks so pretty like the devil. Nou as jy mooi luister, dis nie regtig deel van die liedjie. Wel, dis deel van die lirieke, maar sy skree hom so half bietjie in die agtergrond. So ek kan my indink dat mense dalk miskien dink sy sê iets anders.

Sorry, Mick, ek moet sommer die mense stem daar. I'll never be your pizza person. I'll never be your pizza. Well, jy kan van pizza mense verander. Dit is absoluut jou reg. Jy maak nogals miljoene. So jy kan doen net wat jy wil. Dan volgende het ek weer een van die Rolling Stones vir jou. Dit is actually een baie speciale liedje vir my hierdie Start Me Up. Ek onthou dit is die laaste tydloos wat ons gedoen het was saam met Justin. En hy was een ongelooflike begaafde muzikant. Hy kon enige instrument speel. Letterlik enige instrument. Hy was 27 jaar oud toe hy dood is. En baie mense daarna gegrap en gesê, omdat hy so rock and roll was, waar hy baie graag deel gewees het van die 27 Club. Nou, ons allemaal weet wie die 27 Club is. Nee, onder andere Janis Joplin, Jimi Hendrix, hulle allemaal het besluit op 27, het hulle nou genoeg gedoen op die aarde, hulle het genoeg muziek gemaakt, hulle is nou klaar. So daarna, jare later het, ek en Stanley het gesê, oh, hy wou baie graag deel gewees het van die 27 Club, ongelooflike begaafde muzikant gewees het. Ons het een dag vir hom gesê, maar vader het cello en speel gegaan, bykie vir ons die intro op cello, en die man het dit gedoen, hy het nie gewik of weeg nie, hy het net gesê, goed dan, gee my een dag, en toe hy terugkom, toe ta die cello onder die knie, so hierdie is een baie speciale liedjie vir my, maar het beteken nie, ek kan nie een bykie met hom gat vat nie, so, Start Me Up van die Rolling Stones, You Make a Grown Man Cry, nou ek klaar blijklik hoor mense, You Make a Crowby Cry, ek weet nie wie is Crowby nie, kan ek vir Crowby gaan troos, is het oké, wat is fout in Crowby se lewe?

Yes, dis 'n lekker liedjie. Yes, dis 'n lekker liedjie. Wag, ons moet hom gaan weer. Okay, so apparently die Rolling Stones nie net vrouens se harte gebreek en hulle maak huil nie, hulle het ook vir Crosby het hulle pretty much laat 'n bietjie huil. Net hierna gaan ons kyk na nog 'n paar van jou verwarrende lirieke, maar Zian het my weer eens bederf met die volgende. Sit hom lekker hard, dit is Mits Vrydag, kom ons begin jou Vrydag so. The Rolling Stones, start me up.

0: Die boekboot van 11 tot 16 maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
1: Droom jy van Europa se mooiste bestemmings? Reis saam met Tini Jonker Toure op ons Europese blomme toere, Oos Europa en die Balkanlande, Italië, die Mediterrane kuslyn, Marokko, Wes-Europa met André Rieu en ons gewilde Kerstoer. Skakel elke Vrydag en Saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bok Radio. Besoek tjtoure.co.za vandag en bespreek jou plek vir 'n onvergeetlike reiservaring saam met Tini Jonker Toure.

0: by Fania.
1: We buy cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
3: Bokker Olie, jou planbaan van lekker lewe.

0: gaan groot of gaan huis toe, die wel dip en oor, maar is nou weer tyd vir jou hoofnuus.
1: Kom ons dink die
2: Moetlik gemaakt door Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
3: Bokradio Hooftrekker.
0: Dit is nou 1 uur en hier die bulletin. Minister Slabisa proklameer die datum vir die plaaslike regeringsverkiesing. Nasionale Tesorie en Asiatiese Bank teken 'n leningsooreenkoms van 8 miljard rand om volhoubare infrastruktuur te ondersteun en jou geldsaake.
3: Bokradio Mis.
0: Goeiemiddag, ek is Natisha. Die minister van Samewerkende Regering en Traditionele Sake, Valenkosini Slabisa, het 4 November amptelik geproklameer in die staatskoerant as die datum vir die plaaslike regeringsverkiesing. Hy het met die SABC gepraat en burgers versoek om te registreer voor die kieserslys om middernag sluit. Slabisa moedig gemeenskappe aan om die stembus te gebruik om raadslede aanspreeklik te hou, aangesien dit beter dienslewering kan afdwing en plaaslike demokrasie kan versterk. Die Inkatha Vryheidsparty moedig kwalifiserende Suid-Afrikaners aan om vandag nog te registreer om te stem. Woordvoerder Mkuleko Hlengwa sê deur te registreer bevestig landsburgers dat demokrasie nie net 'n grondwetlike reg is nie, maar 'n verantwoordelikheid. Suid-Afrika het 'n leningsooreenkoms van 8 miljard rand onderteken met die Asiatiese Infrastruktuurbeleggingsbank om klimaatsbestaande stedelike dienste te versterk. Die nasionale tesorie sê die fonds is geoormerk binne 'n streng prestasieraamwerk om stedelike stelsels teen klimaatskokke soos oorstromings of droogtes en basiese dienslewering te verbeter. Die tesorie sê plaaslike munisipaliteite en metro's beskik dikwels nie oor die kredietgraderings wat nodig is om groot bedrae buitelandse valuta op hulle eie te leen nie. Die regering gewaarborg die lening oorbrug hierdie gaping. Die minister van maatskaplike ontwikkeling, Dina Peel, het die departement se verbintenis tot beter maatskaplike dienslewering herbevestig na 'n reeks onaangekondigde oorsigbesoeke aan kantore van die maatskaplike sekuriteitsagentskap SASSA. Sy het verbeterings in die bestuur van rye en die skeiding van dienspunte volgens behoeftes verwelkom. Peel sê die maatreëls het doeltreffendheid verbeter, wagtye verkort en beter dienste gelewer. Sy beklemtoon hoewel uitdagings nog bestaan, sal oorsig voortgaan en kommunikasie verbeter om te verseker maatskaplike toelaas bereik die regte begunstigdes op 'n regverdige, deursigtige en doeltreffende manier. Nou geldsake, die rand verhandel teen R16.32 in die dollar, R18.79 in die euro en R21.93 in die pond. Die prys van goud is $4,299.78 per fine ons en die prys van Brent 3 olie is $86.51 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,408. Dan net weer jou hoofnuus vir hierdie uur. Minister Slabisa proklameer die datum vir die plaaslike regeringsverkiesing en die nasionale tesorie en 'n Asiatiese bank teken 'n leningsooreenkoms van 8 miljard rand om volhoubare infrastruktuur te ondersteun. Dit dan die einde van jou 1 uur nuusbulletin so saamgestel deur die Bokradio nuuskantoor. Jou volgende volledige nuusbulletin sal volg om 2 uur met jou plaaslike nuus om 1:30.
2: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af. Maak 'n afspraak En op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is, sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
6: Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Cape Moor op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
3: Hou vas jou hoorns. Dis Bokradio.

0: ons onnetjes praat van krapmerke. Ons allemaal het maar een paar krapmerkies, ne?
1: Dis krapmerke. Dis krapmerke in my boek. Dit is.
0: Hy praat van krapmerke. Ek praat altijd van tasse. Allemaal van ons het tasse. Jy moet net iemand kry wat bereid is om my tas saam met jou uit te pak, ne? Jy is op die beter alternatief saam met my, Natisha. Ek gaan net gaan hierdie vir jou speel, want dit het nou nog als my dag.
2: Hoi, Natisha, Jack, Robinson, Esau.
0: Hallo.
2: Ek weet nie of iemand die jou laat weet het nie, maar ek denk ek gee my laat weet. Ek denk een goeie Afrikaanse woord van neighborhood is bier.
0: Dankie, jy leed, ja.
2: Ek wil net op sê, baie dankie vir jou lekker show. Ek like jou sprankel en persoonlijkheid. Dankie, bye-bye.
0: Bye-bye, dankie. Ek gaan net die nou vir jou vertel hoekom hy vir my dit gesê het. Ek het nou gevra, wat is een lekker woord vir een neighborhood, so jou buurt. So ek gaan bykie gesels oor een Colombiaanse vrou, wat in een lekker skinnerbuurt gebleid. Ek hoor ons allemaal maar lief vir ou goeie skinnerstory. Let's be honest, ne? Jy hou van een ou stikkie skinnerstory. Solank jy net luister en dit nie oor vertel nie, solank jy skinnerstory net daar stop, ne? Gisteravond ook een lekker gesprek gehad met iemand van vriende en hoe vriende jou naam moet beskerm in kamers waar jy nie is nie. Maar die vrou het het gaan moneteer. Sy het gedink, goed, ek gaan geld maak hieruit. Sy het skinnerstories verkoop. En met die geld kon sy vir twee additionele huise gaan koop. So jy dink skinner maak die geld nie. Hoor jy ons die pot mis?
3: Kantoormeubels te koop hoort nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdienst nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons combineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
4: Gaan hy 18 jaar in die huis en nou op pad universiteit toe.
5: Daar is 'n paar voordele hier, Susan. Ons is nou alleen by die huis.
4: O, Gert, jy laat 'n ou dame soos 'n jonge nooi voel.
5: Kom, Susan, ons gaan maar gedraai by Heritage Square, hoek van Vrede en Gladstone straat in Durbanville. Met Cosette hoef ons nie te reis om avontuurlustig te wees nie.
4: O, ek kan nie wag om hierdie spaak in ons verhouding terug te sit nie.
6: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou een arm en een been gaan kos?
7: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied, teen bekostigbare prijse.
6: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
7: Kontak Bok Radio, Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
6: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.

Fat Man and Leonie made on my Dikies and Dikies. Dis mos gewoonlik daai duitjies en daaitjies wat jy so vang, né, en dan val jy en jy val hard. Kom ons kyk na jou verwarrende lirieke, die volgende paar wat ek vir jou het, voordat ek jou vertel van die tannie wat so lekker skinder daar in Colombia. Sugar we going down. Vir een of ander rede het mense altyd gehoor, loaded gun complex, cock it and pull it. Nou, yes, dis veronderstel om dit te wees, so ek verstaan nie lekker wat nie, maar ek... Ja, op die einde van die dag kan jy nie lekker hoor wat hulle sê nie. Ek het toch altyd gedink, sugar we going down, loaded gun, complex, cocker and pull it. Maar dit is nie dit nie.

Kan jy goed dan, ja, ek hoor Amstel, ek hoor Amstel Light, so daar het jy dit, jou naweek het vroeg begin daar vir jou, die laaste een wat ek vir jou het, en oh, ek kan nie glo, ek doen dit nie, want sy is my icoon, en dit is my liekie die, jy kan my wakker maak, 4:00 in die ochend, en ek sal die liekie vir jou uit volle bors uit kan sin. Age of 17, Stevie Nicks. Nou, daar is een gedeelte. Weet julle hoe moeilik is die liedjie om te sing? Dit is een van die moeilikste liedjies wat ek in my leven nog ooit moes sing. Ek en Jolande het met die laaste tyd loos gesing. En ek moet sê, die phrasing van die liedjie en hoe goed sy dit het, die heel tyd. Dit is regtig moeilik. Jy denk, ah, oh, she's breezing through the song. No. Dit is wat een regte musikant kan doen. So luister mooi, as jy volgende keer na die liedjie luister, van begin na einde toe, luister na die phrasing wat sy doen. En dan probeer jy dit sing. It's not that easy. So Edge of 17 says that everything stops, nothing else matters. Nou, een van die brede het mense gehoor, everything sucks and nothing else matters. So kom ons hoor of ons dit kan hoor. Ek mag dalk net 'n klein bietjie hierdie liedjie 'n klein bietjie langer laat gaan, you know, that's what I do.

Wer? Och nee, ek gaan dit nooit weer nie kan hoor nou nie. En daar het ek het so pas aan myself gedoen. Ek gaan nooit weer hierdie liedjie anders kan luister nie. Everything sucks. Och, Zian, jou legend, a king met against all odds wat vir jou voorlees, sit om hard, sing om hard, jou millennial kind, jy weet waarvan ek nou praat.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 13:30, tyd vir jou plaaslike nuus saam met my Natasha. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens sê 'n koue front sal die Wes en Noord-Kaap na verwagting Sondag tref wat baie koue, nat en winderige toestande en rowwe see gaan veroorsaak. Sneeu word ook oor die berge verwag. Hierdie toestande sal na die Oos-Kaap uitbrei. Die weervoorspeller Tokelelo Chualoane sê die bo-lig trog sal moontlik teen Maandag verdiep terwyl dit oor die sentrale tot oostelike deel van die land beweeg. Die DA sê die Wes-Kaapse regering se projek vir sanitêre waardigheid sal byna 13 miljoen rand in die 2026-2027 finansiële jaar ontvang om nagenoeg 190.000 meisieleders by 715 openbare skole te ondersteun. Wendy Kaiser-Philander van die party sê die program voorsien gratis sanitêre produkte wat help om meisies op skool te hou, hulle waardigheid te beskerm en hulle gesondheid en opvoeding kundige vooruitsigte te verbeter. Dit dan die einde van jou plaaslike nuusbulletin so saamgestel deur die Bok Radio nuuskantoor. Jou volgende volledige nuusbulletin sal volg om 2:00 saam met Heinrich Triple H Deploy.
1: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otonantis.co.za. Otonantis. Al vir 30 jaar is Otonantis deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek otonantis.co.za of loer in by hulle vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Otonantis, op nog baie kilometers saam.
3: Tegnologie het baie verander van my broers beiersdae tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
4: Hi there.
3: Sit aan die swembadpomp.
4: Sure.
3: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
4: I can do that.
3: Contact sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.
5: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
6: Hierdie week en naweek is daar iets vir almal by Heroes Live. Donderdag 6 Augustus raak geen groen en vrede die verhoog. Vrydag 7 Augustus is dit dientjies en daaitjies met Rhino Velvet, Jan Raab en Martin van Bok Radio. Plus die Stormers teen die All Blacks op die groot skerm. Saterdag 8 Augustus begin met Canvas en Cocktails. En die aand vermaak Dewald Dippenaar ons terwyl die Springbokke Argentinië aanpak. En Sondag 9 Augustus vier ons Vrouedag saam met Marnie Jackson. Kry jou kaartjies vandag by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
1: Bok Radio 98.9.

lente sê sy probeer net haar best, is al wat sy doen. Of althans, Alba Foster sê, sy probeer net haar best. Jy is op die beter alternatief, ek het jou beloof, ek gaan hierdie story vir jou vertel. Wie het gesê, Skinner kan nie vir jou geld maak nie? A woman in Colombia sold gossip and bought 2 houses with the money. Hoor gauw? A 76-year-old Colombian woman named Miriam from Armenia in the Quantico region went viral for allegedly buying 2 houses by turning neighborhood gossip and silence into a business. Sy het 'n besigheidsgeleentheid gesien, sy het vir hom aangegryp. She sits outside her home with a dedicated notebook tracking local events, schedules, interactions and family drama. She charges neighbors 5,000 to 10,000 Colombian pesos. So dis so $1.2 tot so $2 for minor local updates. So gee dan vir my geldjie en vertel ek vir jou story. Geef my R2.50 en vertel ek vir jou story. Wel, dis nie R2.50 nie, $1 is nou wat. Geen net my geld gee, dan gesels ons. Ek het nie eers geld nodig om te gesels nie. Her most lucrative story involves charging up to 700,000 pesos. Dis $165 to keep sensitive matters such as infidelities hidden from the rest of the street. Hoor gauw, in my wereld, nou, noem een mens dit nou klein bykie afpersing. Ek sê net, dis dalk een klein bykie afpersing daai. Ek het gesien wat jy gisteraan daar om die hoekie gedoen het met die vrou van die derde huis daar om die hoek. Ek soek gauw een bykie geldjies by jou voordat jy die hele buurt weet daarvan. The story sparked wide online debate with some praising it as a clever entrepreneurial hustle and others criticizing it as an invasion of privacy or a form of, daar het jy dit, extortion. Ek is een bykie op die lijn nie so, want is my, solank die story is nie, maar, ek moet sê, my pa sê altyd, as mense ophou praat van jou, het jy een probleem. Solank hulle aanhou praat van jou, is jy nog relevant. Maar dit klink vir my, dit is op een fijn lijn daai van uitbuiting, van afpersing. Maar as jy die foto van hierdie tannie sien, dan kan jy sien, sy is een van daai. Sy het een ordentlike notebook, sy het een Outlook office, waar sy hulle allemaal so in een filekie so mooi sit, een spreadsheet, I tell you. Sy kon 2 huise bekostig. Sy het vir 2 huise gekoop en al wat sy charge is $1 per story. Maar as jy nou begin snaakse goed daar in die buurt, dan gaan sy nou vir jou klein bietjie meer vra. So $170, net om stil te bly. Dasha met Not at This Party.

0: is 'n winskoopie wat jy nie wil laat wegkom nie. Kry Fisherways se hake, reis en skyfies vir slegs R49.90. En vir slegs R7 ekstra, kry jy ook 'n romerige koolslaai daarby. Vars seekos, uitstekende waarde en nog 'n heerlike rede om vandag by Fisherways in te loer. Slegs beskikbaar by Fisherways takke in die Wes-Kaap. Catch it fresh.
1: Die bokkies is alles wat mooi is van ons taal.
2: Die bokkies is jou taal, jou kultuur en jou mense.
3: Die bokkies is tops, die ander radiostasies kan maar los, want die beste is in hierdie geweste.
4: The bokkies is Pure Afrikaans.
5: Hierdie is jou bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
6: Soek jy nou motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig of besoek ons by Roos Garage Doors Cape Town.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town. Garage Deure wat jou jaloers maak.
7: Smok Radio, jou dagelikse dosis lekker.
8: Jou dagelikse dosis van lekker, Heinrich Triple H deploy wat reg staan om jou te vermaak. Ek gaan jou groet vir vandag. Hoopelik het jy ongelooflike lekker naweek. Ek gaan vir jou as luisteraar vra om asseblief Sondag in te skakel. Ons was vir jou raf besig hierdie week om te werk aan daai radio vervolgdrama H2M geskryf deur en vervaardig deur Stefan Vermaak en dit is so groot voorreg vir my. Ek kan vir myself praat. Ek self Natisha. Dit is vir my 'n hele nuwe uitdaging in 'n nuwe medium en my dis heeltemal nuut vir my, maar ek geniet dit so ongelooflik. Albertus wat daarin speel, Heinrich wat daarin speel, Monique wat daarin speel, John het daar al sy opwagting gemaak, Gerard Skaap het sy opwagting nou daarin gemaak. So dit is vir ons allemaal so groot voorreg om deel te wees daarvan en vooral vir Stefan om ons te vertrou daarmee en ons allemaal te sê, hey, wil jy nie een rol kom? Wil jy nie kom praat een bietjie hier so op my radiodrama? Hy is ook ongelooflike regisseur en hy sê ook vir jou precies wat hy wil hê en dit is deel daarvan, so dit is vir my een baie groot voorreg om daarin deel te wees en die rol te speel wat ek speel. En is een baie groot uitdaging ook, want jy moet helemaal anders wees, is anders as televisie. Radio gebruik jy in jou stem, so met televisie kan jy net een ou knipoogie doen of een ou gesigie maak en dan weet allemaal wat jy probeer sê of jou intentie is, maar met so vervolgdrama moet jy net met jou stem speel, so dis uitdagend, maar is thrilling, dis bitterlekker, so die radiodrama wat natuurlijk uitspeel op Sondag so net na 4, en ons is nou bezig om wit warm te raak, daar die intriges is groot, dit loop hoog, so maak seker jy skakel, en daarvoor natuurlijk ook Jaco, wat vir ons gaan daar geselskap hou met sy top 20 en top 10 en al die ding.

0: 4. Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 2 uur in die nuus. Die voorgestelde brandstofvoorraadbeleid kan invoerders se kostes verhoog. Die adjunkminister van Justisie sê die wysigingswetsontwerp op regterlike aangeleenthede sal aanspreeklikheid versterk en jou geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag, die finansiële tegnologie firma Vertu waarskei 'n voorgestelde beleid wat strategiese petroleumvoorraad verpligtend maak, kan Suid-Afrika se brandstof sekerheid versterk, maar ook die kostes vir invoerders verhoog. Die konsepbeleid vereis van die staat om strategiese brandstofvoorraad vir 60 dae aan te hou, terwyl groothandelaars en invoerders verpligte reserves vir 21 dae moet handhaaf. Vertu sê die bykomende voorraad sal bedryfskapitaal bind, befondsingskoste verhoog en wisselkoers risiko's verhoog en vra ondernemings om die finansiële uitwerkings deeglik te beoordeel tydens die openbare raadplegingsproses. Die adjunkminister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Andries Nel, sê die wysigingswetsontwerp op regterlike aangeleenthede toon die oppergesag van die reg is nie onveranderd nie en moet voortdurend in stand gehou en verfyn word. Die wetsontwerp wat by die parlement ingedien is, sal help om struikelblokke met die toepassing van die wet te verwyder, reageer op uitsprake van die konstitusionele hof, regsonsekerheid verwyder en die regsproses verbeter. Nel sê die voorgestelde wysigings versterk aanspreeklikheid in die regsbank, bied groter toeganklikheid en deursigtigheid en help in die stryd teen korrupsie. Stad Tshwane gaan 'n forum stig vir informele handelaars en die township ekonomie om die ekonomie te laat groei. Dit volg na die groei van 33% in die informele en township ekonomie, wat tussen September 2024 en September verlede jaar altesaam 57,000 nuwe werksgeleenthede geskep het. Die burgemeesterskomitee lid vir ekonomiese ontwikkeling en ruimtelike beplanning, Sarah Mabotsa, sê die forum sal die handelaarsgeleide platform skep om seker te maak informele handelsorganisasie sisteme word op gestruktureerde en volhoubare manier gehoor. Die Good Party beskuldig Stad Kaapstad van die verberging van 'n datasentrum toekenning van 174 megawatt vir privaat datasentrums. Die party beweer die leierskap van die portefeulje komitee oor energie ontduik deursigtigheid. Joy Kamenith van Good sê die voorgestelde hypergroot Equinix datasentrum in King Air Industria sal reuse druk plaas op skaars energie en waterhulpbronne om korporatiewe infrastruktuur te bou waarby gewone inwoners min sal baat. Goudsake het hieraan verhandel teen R16,24 teen die dollar, R18,72 teen die euro en R21,83 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,863. Die prys van goud is $4,316.43 per fyn ons. Die prys van Brent 3 olie is $85.16 per vat. In jou hoofnuus vanmiddag. Die voorgestelde brandstofvoorraadbeleid kan invoerders se kostes verhoog. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuus volg om 3, plaaslike nuus om 2:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

She's just a little bit dangerous. She's back on Monday on Almost Natisha. Dankie vir jou Natisha, maandag terug 12 tot 2 vir jou hier op Bok Radio Vrydag 7 Augustus 2026. Goeiemiddag. Ons kyk gou hoe lyk die wêreld se nuus. Friedrich Merz, Duitse bondskanselier, het vandag die Nationale Veiligheidsraad bijeengeroep na die ontdekking van 'n hommeltuig met plofstof naby 'n Oekraïense vragvliegtuig by die Leipzig-Halle lughawe. 'N Ander vliegtuig het ook woensdag in die lug met 'n ongeïdentifiseerde voorwerp gebots. Alexander Dobrindt, 'n Duitse minister van binnelandse sake, het dit 'n hybride aanval genoem. Die lughawe is 'n strategiese sentrum vir militêre vervoer. Volgens ondersoekers is die hommeltuig met professionele plofstof toegerus. Anutin Swaminarayan, premier van Thailand, sê die tienerverdagte in 'n dodelike skoolskietery vandag was onder spanning en het die aanval beplan. Die tiener het sy grootouers om die lewe gebring voordat hy minstens 6 mense by die Debsirin Nontanaburi skool doodgeskiet het. Spanje het gedreig om teenmaatreëls teen Italiaanse reisigers in te stel indien Italië nie teen Sondag die grensbeheer wat dit teen Spanje opgelê het ophef nie. Italië het die maatreëls ingestel na verlede week se instroming van migrante na die Ceuta-enklawe in Noord-Afrika. Spanje het vandag in 'n verklaring gesê die maatreëls is onregverdig en stryd met Europese Unie belange en diskriminerend teenoor Spanje en sy bevolking. Geen migrante van Ceuta onreëlmatig bereik het nie, kon volgens die enklawe se migrasiereëls vrylik tot die gebied toegang kry nie. Dit is jou wêreld in 'n netedop. Hey guys.

0: is net die beste van die groot treffers hier op Bok Radio. Tien Jordan en Splinternet Epica, jy. Van ons verskeie groot name wat daar so is. 22 minute na 2. Dankie vir die incheck en die inloer. Benny's a vraag vandag, I belong to the night. But I'm not Batman. Pineapple het ingeneer. Nee, dit is nie pineapple nie. Het gesê die antwoord is pineapple. Sorry. Maar Heinrich Jaku. Jaku, checking in. Dankie vir jou, Jaku. Je hebt een lekker naamweek verder. How's it, Triple H? Goed en self. Check net in, Pieter, Kazakhstan. Vrijdag, my nou. Lekker geniet jou naamweek, Keanu. I belong to the night, Lenny Kravitz. Mooi naamweek vir jou. Pat Benatar is a song van We Belong. Dis Trudy, Trudy Wood. Baie dankie vir jou, Trudy, om te lekker naamweek hee. Hallo, Bok Radio.
1: Hallo, Heinrich. Is dit Dark Phantom of the Opera?
0: Dankie vir jou, Mel. Ons gaan nou hoor. Lekker naamweek vir jou. Lekker opgrap, Because of the Night, Belong to the Lovers, Annelies. Lekker naamweek vir jou, Annelies. Ilana het gesê, dis R.E.M. Mooi naamweek. Charlotte van West Palm Beach, Florida, United States of America. Dankie vir jou, Kornheid en geloer.
2: Yes, Heinrich, dat is Kornheid hier so. Anke Petrangeli se man. Die song se naam is We Belong to the Night van Evan Foley. Alright, bye.
0: Bye-bye, dankie vir jou, lekker naamweek. Bokker aan jou.
3: Hallo, Heinrich, ek denk dit is die ou song van Pat Benatar, We Belong.
0: Dankie vir jou, Marliet en geloer. Cynthia, hello Cynthia. Jewel, hi Jewel. Ek kan nie naam gaan soek nie. Ek het nie tyd nie. Charles, hello Charles, jy het ingeleur, hello Bok Radio.
4: Hi Triple H, dis Marleen.
0: Hi.
4: Ek ken nie vandag die antwoord nie, maar ek check net in of jy okay is en ek hoop jy het 'n awesome naweek. Jy geniet die rappie, mag die bokke wen.
0: Dankie vir jou.
4: Benny Stormers, mooi bly.
0: Groete vir Pietie, dankie Marleen. Hallo Bok Radio.
5: Middag Heinrich, middag de plooi, Groenendal en Popo, checking in, laaste keer die week. Ja, ons kry nog warm hier so, neem aan julle begin al koud kry. Sien ons ons 'n klein bietjie koue kry so hier by Sondag Maandag se kant. Benny se linker lopkrapper, is dit die You Belong to the City van Glenn Frey. Ek raai nou maar weer eens. Geniet jou naweek, my vriend. Sien uit na jou muziek morgen aand.
0: Waardeer het, dankie vir jou. Hallo Bok Radio.
6: Purple uit. Hy star. Ja.
0: Spensie
6: aan. Benny het my mediene, al wat ek weet. Ek behoor van my naam. Check net in, Spensie aan. En sal daar nog
0: weer. Dankie vir jou, hallo Bok Radio.
7: Jou persoonlijke burgemeester, die jeteer en check in. Ek het geen idee wat Penny's antwoord is vandag, dus ek check maar net in, hoop dat gaan goed jou kan.
0: Dankie vir jou.
7: En dan verder gaan in die naweek, ons luister uitspelen, mooie dag. Cheers.
0: Cheers, baie dankie. Steven het ingeloer. Nog een Steven. Steven Wingman en Steven Willevier. Twee Stevens. Hulle, laaste incheck, hulle.
8: Hi, Henry. Au. Yes, TGIF, wat kan ons sê?
0: Au.
8: Is Jürgen hier so? Ek dink die loptrapper is daar, Because the Night. Ek weet nie, vat maar reiskoot. Hoorie, lekker naweek vir julle en alles van die beste. Goed gaan daar so.
0: Bye bye, dankie vir jou, dankie vir die inchecks. Penelope, what's the answer, love?
9: Today's riddle is a lekker music linker lobkrupper. I belong to the night, but I'm not Batman. What is the name of the song? The name of the song is Owner of a Lonely Heart by the group Yes. Well, that is it for this week. Welcome to the Triple H Show. Let's go, baby.

0: Jy wil ruimte hê, krag hê en slimmerry. Ontmoet die nuwe Chery Tiggo 8 PHEV. Hierdie inprop superhybride SUV wat jou verder vat met luxe afwerking, gevorderde tegnologie en plek vir die hele gesin. Ry elektries wanneer jy kan en petrol wanneer jy wil. Chery Tiggo 8 PHEV. Nou beskikbaar by Chery Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaycherry.co.za.
1: Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou. Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
2: Is daar nog vonk in die klos? Laat jou knormoer jou in die steek. Loop jou krikas nog klop disselboom. Moenie kommer nie. By Goeie Hoop Onderdele sal ons behulpsame en kundige span die regte advies en motoronderdele verskaf. Vir bykans 40 jaar lewer ons topkwaliteit handelsnaam onderdele met ongeëwenaarde kliëntediens. Van diensparte tot gereedskap. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat Brackenfell. Goeie Hoop Onderdele. Jou nommer 1 onderdele winkel.
3: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
4: Hierdie week en naweek is daar iets vir almal by Heroes Live. Donderdag 6 Augustus rock geen groen en vrede die verhoog. Vrydag 7 Augustus is dit dientjies en daaitjies met Rhino Velvet, Jan Raab en Martin van Bok Radio. Plus die Stormers teen die All Blacks op die groot skerm. Saterdag 8 Augustus begin met Canvas en Cocktails en die aand vir maak Dewald Dippenaar ons terwyl die Springbokke Argentinië aanpak. En Sondag 9 Augustus vier ons Vrouedag saam met Mani Jackson. Kry jou kaartjies vandag by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
5: Bok Radio. Ons speel die treffers, die verskonings nie.
6: Goeiedag, Bok Radio. Hallo, Heinrich Trippelhuis de Plooi, mijn vriend. Dat is deine persoonlijke brandwacht hier, Matthijs Blom aus Nürnberg. Ik wens je dir alle een schöne Tag. Blijf warm, mijn Lieber. Dat würde kalt zijn am Sonntag. En hier bij ons is een ganz heiße 36 Grad. En voor de nächsten 10 Tage hebben we ook nog über 30 Grad. Dat is Wahnsinn.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Goeiemiddag, die DA sê die Weskaapse regering se projek vir sanitêre waardigheid sal byna 13 miljoen rand in die 2026-2027 finansiële jaar ontvang om nagenoeg 190.000 meisieleerders by 715 openbare skole te ondersteun. Wendy Kaiser Philander van die party sê die program voorsien gratis sanitêre produkte wat help om meisies op skool te hou, hul waardigheid te beskerm en hul gesondheid en opvoedkundige vooruitsigte te verbeter. En die Suid-Afrikaanse Weerdiens sê 'n koue front sal die Wes- en Noord-Kaap na verwagting Sondag tref wat baie koue, nat en winderige toestande en rowwe see gaan veroorsaak. Sneeu word ook oor bergagtige gebiede verwag. Die toestande sal na die Oos-Kaap uitbrei. Die weervoorspeller Tokelo Chulane sê die boelig trog sal moontlik teen maandag verdiep terwyl dit oor die sentrale tot oostelike deel van die land beweeg. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 3.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za. Otto Nantes. Al vir 30 jaar is Otto Nantes deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek autonantes.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Otto Nantes, op nog baie kilometers saam.
4: Meisiekind, verbeel jouself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die deker of selfs die aaklige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme, alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
5: Maar ma, waar in die lewe?
4: Papa's bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef, want dis net Bunches vir Afrika, oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower and decor shop.
1: Jou premium klank ervaring.

0: Bok Radio.
1: Om half weer te staan op pad die naweek kan Suid-Afrika oor die geheel uitsien na 'n groot sportnaweek met ontspanne en atlete wat wêreldwyd in aksie is. Banyana Banyana pak gasheer land Marokko in die kwart einde ronde van die vroue Afrika beker. Oorwinning beteken nie net 'n plek in die half eind nie, maar ook kwalifisering vir die 2027 FIFA vroue wêreldbeker in Brasilië. Die Springbokke is saterdag terug in aksie teen Argentinië in Buenos Aires. Kaptein Siya Kolisi, Ebenezer en verskeie ander sleutelspelers is terug om die Bokke se wenloopie voor te sit. Dan die Springbok vroue speel ook saterdag teen Fijiana in Fiji. Met Libby Jansen van Rensburg wat die span vir die eerste keer aanvoer. Dan by die Wêreld Atletiek onder 20 kampioenskap in Oregon jaag Suid-Afrika se jong sterre medaljes met verskeie atlete reeds deur die half eindronde. Dit beloof om 'n opwindende naweek vir Suid-Afrikaanse sport te wees.

0: gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio, hooftrekker.
2: Bokradio, dit is nou 3 uur. Goeiemiddag. Die voorgestelde brandstofvoorraadbeleid kan invoerders se kostes verhoog. Die adjunkminister van Justisie sê die wysigingswetsontwerp op regtelike aangeleenthede sal aanspreeklikheid versterk en jou geldsaake.
1: Bokradio, mis.
2: Goeiemiddag, die finansiële tegnologie firma Vertu waarskynlik 'n voorgestelde beleid wat strategiese petroleumvoorraad verpligtend maak, kan Suid-Afrika se brandstofsekerheid versterk, maar ook die kostes vir invoerders verhoog. Die konsepbeleid vereis van die staat om strategiese brandstofvoorraad vir 60 dae aan te hou, terwyl groot handelaars en invoerders verpligte reserves vir 21 dae moet handhaaf. Vertu sê die bykomende voorraad sal bedryfskapitaal bind, befondsingskoste verhoog en wisselkoersrisiko's verhoog en vra ondernemings om die finansiële uitwerkings deeglik te beoordeel tydens die openbare raadplegingsproses. Die adjunkminister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Andries Nel, sê die wysigingswetsontwerp op regterlike aangeleenthede toon die oppergesag van die reg is nie onveranderlik met die voortdurende instandhouding en verfyning nie. Die wetsontwerp wat by die parlement ingedien is, sal help om struikelblokke met die toepassing van die wet te verwyder, reageer op uitsprake van die konstitusionele hof, regsonsekerheid verwyder en die regsproses verbeter. Nel sê die voorgestelde wysigings versterk aanspreeklikheid in die regsbank, bied groter toeganklikheid en deursigtigheid en help in die stryd teen korrupsie. Stad Tshwane gaan 'n forum stig vir informele handelaars en die township-ekonomie om die ekonomie te laat groei. Dit volg nadat groei van 33% in die informele township-ekonomie, wat tussen September 2024 en September verlede jaar altesaam 57,000 nuwe werksgeleenthede geskep het. Die burgemeesterskomitee lid vir ekonomiese ontwikkeling en ruimtelike beplanning, Sarah Mabotsa, sê die forum sal 'n handelaarsgeleide platform skep om seker te maak informele handelaarsorganisasies se stemme word op 'n gestruktureerde en volhoubare manier gehoor. En die Good Party beskuldig die stad Kaapstad van die verberging van 'n datasentrum toekenning van 174 megawatt vir privaat datasentrums. Die party beweer die leierskap van die portefeuille komitee oor energie ontduik deursigtigheid. Joy Kamenith van Good sê die voorgestelde hypergroot Equinix datasentrum in King Air Industria sal reuse druk plaas op skaars energie en waterhulpbronne om korporatiewe infrastruktuur te bou waarby gewone inwoners min sal baat. Geldsaake, die rand verhandel teen R16,24 teen die dollar, R18,72 teen die euro en R21,83 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,863. Die prys van goud is $4,316.43 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $85.16 per vat. In die hoofdies vanmiddag, die voorgestelde brandstofvoorraad beleid kan invoerders se kostes verhoog. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuus volg om 4 plaaslike nuus om 3:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesias of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Die stad beweeg vinnig en jy ook. Met die nuwe Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid ry jy slimmer en meer bekostigbaar as enige ander HEV in SA. Minder brandstof, meer krag, minder stoppe, meer wikkel. Dis super hybride tegnologie wat werk vir jou daaglikse lewe, van oggendverkeer tot naweek wegbreuke. Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid. Bestuur die toekoms vandag. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Soek Durbanweg 320, Bellville of halfwaycherry.co.za.
5: Mark has been burning it at both ends the last few weeks. The long work hours, family birthdays and changing weather has meant his diet has not been optimal. He knows he's too busy to handle any setback, but woke up this morning with the dreaded gout. What now? Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
6: Bokkies is een van die beste saamgestelde vertonings wat ek in my lewe al gesien het. Ek het al baie verskeie musiekfeeste gesien, groot optredes in Sun City, gaan die name noem nie, maar as dit by klank en kwaliteit kom, is die Bokkies een van die beste shows wat ek al gesien het.
7: Die Bokkies is die room van alle musiek en julle doen dit net die beste.
8: Die Bokkies is bebok.
9: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
1: Hou vas jou hoorns. Dis Bokradio.
4: Die Triple H Show word aan jou gebring deur Chery Tiggo Vallei. Gedryf deur die Halfway Groep.

0: keer.
1: Dis Vrydag, wat beteken ons weer probleme?
2: Hey, Triple H, my maat, luister, ek het 'n groot guns nodig, man. Kan jy nie net vir ons sê, hoe is die verkeer in stadse kant toe? Want ons ry nou binne die volgende halfuur na die rugby toe. Ek wil net graag weet wat se roete ons moet vat. So hoe is die verkeer op die N1 in stadse kant toe? Dankie van Triple H, ek waardeer.
1: Dankie vir jou, kom ek loer gehou. Wat oor die algemeen aangaan, ek gaan nou jou vraag beantwoord soos ek nader beweeg aan die N1 en die stad. Somersetweg en Buitengracht in die Kaapse middestad. Is daar een ongeluk, dan by die Weskus Weskuspad is daar een ongeluk, dan die R27 is daar een ongeluk wat plaasgevind het, dis net voor die IJzerfontein afdraai in Noordienste op die toneel, en in uitgaande Joostenberg vlakte is daar vir jou druk verkeer, stadig bewegende verkeer in en uit die Tolplaza rigting. Dan iemand het laat weet, ja, ek het vroeger genoem, Weskuspad, 60 km vanaf Kaapstad, 'n botsing met beserings, beide bane is versper, baie dankie vir jou skalk. Hallo Bokradio.
3: Hi Heinrich, nou aanleiding van die ouse vir vandag oor die N1, ons het nou net uit Kelsdrivie gerei, uit 301, dit is al baie stadig al van Durban weg af, so, hy man het geduldig wees, maar lyk my allemaal gaan rugby toe vroeg al.
1: Dit lyk ook so, baie dankie vir jou Leon, geniet het, want jy ook al op pad is. Iemand verwijs weer eens na die groot ongeluk op die R27, na by Grotto Bay. Ek my voertuig in 'n boot, my kar op die dak, pad gaan moontlik gesluit word, so pas plaas gevind. Dit is van Madeleine, baie dankie vir jou Madeleine. Ons hou dit vir jou dop, as het blieb wees veilig, 074-2009-89. Ek was

0: Wieshard, breek jy vanavond, Demelie Moore, 22 minuten na 3, baie dankie, dat jy ons oor en oor is, raak in die verkeer, ja, rugby vandag, paie, vooral die N1 ingaande, gaan gons alreeds, Elmarie het ook laat weet, baie dankie vir jou Elmarie, wat sê, ons is ook op pad rugby toe, op die N1, dit is starig tot by Panorama Afrit, dan oop nog so ver tot Canal Walk. Ons hou jou op hoogte. Google Maps wys 27 minute van Durban weg af. Baie dankie vir jou, waardeer dit opreg, Elmarie. 0742-1989.
1: Bou jy jou droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek. Met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.

0: Plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, Plaaslike nuus.
2: Bokradio, dis 4:30, goeiemiddag. Die DA sê die Weskaapse regering se projek vir sanitêre waardigheid sal byna 13 miljoen rand in die 2026-2027 finansiële jaar ontvang om nagenoeg 190.000 meisieleerders by 715 openbare skole te ondersteun. Wendy Kaiser-Vilander van die partij sê die program voorsien gratis sanitaire produkte wat help om meisies op skool te hou, hul waardigheid te beskerm en hul gezondheid en opvoedkundige vooruitsigte te verbeter. Die Suid-Afrikaanse Weerdienst sê een koue front sal die Wes- en Noord-Kaap na verwagting Sondag tref wat baie koue, nat en winderige toestande en rowwe see gaan veroorsaak. Sneeuw word ook oor bergachtige gebiede verwag. Die toestande sal na die Ooskaap uitbrei. Die weervoorspeller Tokelo Tjolani sê die boelig trog sal moontlik teen maandag verdiep terwyl dit oor die sentrale tot oostelike deel van die land beweeg. Stuur jou nieuwswenke na nieuws by bokradio.co.za. Die hoofnieuws volg om 4.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Ontinantis.co.za.
4: Ontinantis. Al vir 30 jaar is Ontinantis deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek Ontinantis.co.za. Of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Ontinantis, op nog baie kilometer saam.
5: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
6: Did you know Ribbons Office National is now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering and vision for the future.
7: We are officially transitioning to Ribbons Group.
6: Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
8: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
9: Hierdie week en naweek is daar iets vir almal by Heroes Live. Donderdag 6 Augustus rok geen groen en vrede die verhoog. Vrydag 7 Augustus is dit Dientjies en Daaitjies met Rhino Velvet, Jan Raap en Martin van Bok Radio. Plus die Stormers teen die All Blacks op die groot skerm. Saterdag 8 Augustus begin met Canvas en Cocktails en die aand vir maak Dewald Dippenaar ons terwyl die Springbokke Argentinië aanpak. En Sondag 9 Augustus vier ons Vrouedag saam met Mani Jackson. Kry jou kaartjies vandag by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
1: Bok Radio, jou buurman luister ook.
2: Jou buurman is my oor en oor vanmiddag, want ek het bitter min oor wat die verkeer betref. So baie dankie dat jy my oor en oor is. Ek wil jou ook nie aanmoedig om jou oor van die pad af te haal nie, maar dankie dat jy incheck rakende die verkeer.
10: Goeiemiddag, Heinrich. Ek is op die R44 op pad Somers het West toe. Nou ja, dit lyk soos 'n sirkus hier van die lughawentjie af hier van ons op die R44. Kan ek nou allemaal rakby toe gaan, of wat sal dit nou wees? Mens weet nou nie, maar ja, die pad loop ook in twee se kant toe. So as dit rakby is, dan sit daar klaar besig hier so ook. Sterkte vir allemaal.
2: Sterkte, baie dankie daarvoor. Dan soek jy het ook laat weet, was daar een ongeluk op pad Woester toe? Ons staan doodstil op die N1 aan Woesterse kant van die tunnel. Soekie wat sê dit is 'n stop en gaan kontrolepunt in plek het nou daar gestaan vir 15 minute. Elmer het weer ingecheck wat sê nee man, die N1 loop so stroop. Begin eers staan van die elevated freeway. Lekker middag vir julle. Go Stormers. Geniet die rugby. Baie dankie daarvoor. 0742009. Nou, Vrydag tyd vir jou KI Top 3.
11: Die amptelike Bok Radio KI Top 3.

0: Na kopie KI top 3 treffers vanmiddag. Skarikant met Kijk op. Liv V of Lily V met I Thought op nummer 2. En op nummer 3, meer Afrikaans as jy, dis Craig Siddler. Daarmee volstaan ek vir jou.
1: Behulp van kunsmatige intelligentie geskep.
0: Wat 'n week. As jou pad is rugby toe, geniet het veilig wees. Pas jouself op, baie dankie vir die inskakel. Ek sien vir jou môre. Ek is in vir Jaco met die top 20 regstreeks vanaf Tygervallei. Ek sien uit na daai enetjie môre. Ek praat van Tygervallei, baie dankie Cherry. Tygervallei gedryf deur die Halfway groep, die trotse borg van die program. Asseblief wees veilig op die paaie. Geniet jou naweek, chill, relax. En dan doen ons dit volgende week. Pas jouself op. Uitklok staan by.
2: Jy soek iets stylvol, iets prakties en iets wat sin maak vir jou begroting. Ontmoet die Chery Tiggo 4 Cross Lit, 'n kompakte SUV wat groot oplewer op styl, tegnologie en waarde. Dis perfek vir jou daaglikse lewe, van werk toe ry tot vinnige inkopies en naweekplanne. Chery Tiggo 4 Cross Lit, alles wat jy nodig het en nog 'n bietjie meer. Nou beskikbaar by Chery Tygervallei, gedryf deur die Halfway groep. Besoek Durbanweg 320, Bellville of Halfway chery.co.za.
3: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
4: Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou. Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za. Bokradio 98.9.

0: onderrig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitklok hoofdtrekke.
2: Dit is nou 4:00 in die nuus. Minister Lamola vra groter openbare bewusmaking van die Afrika Vryheidshandelsgebied. 'N Peiling toon die ANC se steun in Johannesburg het tot 18% gedaal en die geldsaake.
1: Klok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. Die minister van internasionale betrekkinge, Ronald Lamola, vra groter openbare bewusmaking van die Afrika Vryhandelgebied en sê slegs 13% van die vastelandse inwoners is bewus daarvan, ondanks sterk steun vir streekshandel. Hy het in Johannesburg op die ambassadeurs ontbyt, waar die versterking van ekonomiese diplomatie, handel en belegging bespreek is gesê, dieper integrasie moet gewone burgers bevoordeel, nie net politieke en sakeleiers nie. Lamola het ondernemings aangespoor om nie ongeregistreerde migrante uit te byt nie, want dit kan Afrika se langtermyn ekonomiese groei en streeksbestendigheid bedreig.
3: Regional integration, economic growth, regional and cross-border economic cooperation. That is where the collective future of the continent lies. These practices also feed tensions between South Africans and migrants from other African countries. Those tensions can also spill into other countries and harm the interests of South Africa's business on the continent.
2: Minister Lamola het ook gesê Suid-Afrika het 'n belangrike mylpaal bereik met Angola se aansluiting by die oorgrensbetalingsstelsel. Hy sê die projek sal handel tussen Afrika-lande bevorder en sê ook die Afrika-Unie se agenda 2063 vereis sterker streeksintegrasie en vrye beweging van mense en goedere op die vasteland.
3: As the chairperson of the ministerial follow-up committee on agenda 2063, I've had the opportunity to reflect closely on our continent's progress. The picture is mixed. We are making encouraging progress in strengthening public institutions and empowering our people. But integration, connectivity and peaceful resolution of conflicts continues to lag behind.
2: Die ANC se steun in Johannesburg het tot 18% gedaal in die Social Research Foundation se jongste meningspeiling, wat toenemende druk beklemtoon voor November se plaaslike regeringverkiesing. Die opname, wat in vennootskap met The Common Sense gedoen is, toon dat die DA meer as dubbel die ANC se steun het. Die afname hou verband met kommer oor dienslewering, die Palapala-sage, die Matlanga-kommissie en onwettige immigrasie. Die peiling dui ook daarop dat geen party waarskynlik 'n volstrekte meerderheid sal behaal nie, wat 'n koalisieonderhandeling toenemend waarskynlik sal maak. En die Kaapstadse burgemeester Jordan E. Lewis het die waarnemende minister van polisie, Feroz Khatshalia, se bereidwilligheid om te oorweeg dat metropolisiedienste ondersoekbevoegdhede kry, is 'n positiewe stap in die stryd teen misdaad. Volgens E. Lewis sal die uitbreiding van hierdie magte die metropolisie toelaat om meer doeltreffend met die Suid-Afrikaanse polisiediens saam te werk om bendegeweld, onwettige vuurwapens en dwelmverwante misdaad aan te pak. Hy het Khatshalia gevra om die SAP die wet sonder versuim te wysig. Geldsake. Die rand verhandel teen R16.22 teen die dollar, R18.70 teen die euro en R21.82 teen die pond. Die prys van goud is $4,302.41 per fynons en die prys van Brent olie is $85.23 per vat. Bitcoin verhandel teen $65,092. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Minister Lamola vra groter openbare bewusmaking van die Afrika Vryhandelgebied. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 5:00.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: Is muziek van Appel, wat ons tijd zo afskoop bij die lieflijke vrijdagmiddag. En dit is Dina. Bokradio 98.9 FM, hierdie is Uitklok en jou gebring deur NMI Toyota Zeeland. Monique som dit tot met 7 uur en ek sê vir jou, goeiemiddag jou lekker mens.
1: Hey, like it.
0: Oeh, uitstekend.
1: Is vrijdag.
0: Groot naweek wat wacht.
1: Het is.
0: En ek denk nie jy besef hoe groot die vrijdag is nie. Met die groot greatest rivalry tour wat afskop vanavond hier in die moederstad. En weens dit is daar natuurlijk chaos op die paie.
1: Ja, is...
0: Oké, okay, so ons sal vir jou boogte over wat aangaan, tot dusver kan ek vir jou sê, vir jewe snel weg, ek kan sien nie so, op die bokssatelliet, jy gaan staan tot Bossies Marine Rylaan.
1: Mm-hmm. Nee, jy moet maar vandag jou geduldige broekie aan, he.
0: Ja.
1: Vooral in stad toe is het chaos oor die ongelooflike wedstrijd wat vanavond afskop, of die tuur, maar... All over is het een bietje gaas, want is lang na weer.
0: Ja, so as jy enig iets sien en enig iets steek om 074-2099, is het Vivanda het gesê, Keltrivier, Sekstandpad, stadig vloeiend, met rukke helemaal stilstaande, vooral rondom Hansendal Centrum. Ons het hierdie gekry van Jackie.
2: Ja, Boksbaan wil net laat weet, die verkeerslichte by Welbeloond en Kontemans klooflike rooi.
0: En dan Jack wat het net mooi opsom en sê, die verkeer oorals is Mabuvie.
1: Dit is een goeie beskrywing.
0: Ja, so ons sal vir jou boog te hou, laat weet vir ons ook, 074-2099. Bani, kom vir jou tot met 7 uur vanavond, wanneer die stommers die opblaks afskop.
1: Sure.
0: Ons het jou heel laaste ronde van jou game with no name, dit is...
3: Letterlijk a quiz!
0: Kan jy een telling van 21 klop, om weg te stap met 1000 rand meat hamper van The Grounds Meat and Deli. Wel, so later uitvind net so voor 6. Gaan ons weer sê jy inskryf.
1: Groot oomlik.
0: Lekker groot vergeet, 5 wat op jou wacht vandag.
1: Ek is, weet jy, ek was so vol selfvertrouwe vir vandag. En toe gesels ons die buiten en nou is my sene wees gaar.
0: Ek denk jy voel myne. So dis, ja, groot is aan die kom vir jou, maar met die oomliks wat in die kop is, ek vergeet soms net hoeveel All Black ondersteuners hier nog rondom ons is. En eerlijk waar, ek het nog nooit een aangename Suid-Afrikaanse All Black ondersteuner ontmoet nie.
1: Oei, jy moet nou mooi praat. Zian sy opinies is sy eie en nie die van sy mede spanmaat nie. Net neem dit net in acht, asseblief.
0: Ek kan sekerlik nie die enigste persoon wees nie. Oh. Nou, ek dink nou die laaste 5 dae aan die stelling. Ek probeer dink, het ek al ooit aangenome opblik ondersteuner vanaf Suid-Afrika ontmoet? Nee.
1: Kyk, ek ken nie persoonlik baie van hulle, nee, ek ken een. En sy is nie een baie grome mens nie. Maar dat is baie wat ek nie ken nie. En ek hoop in my hart dat hulle wel aangenome mense is.
0: Ja, wel, ek hoop in my hart dat het so sal bly. As hulle nie so ken nie. En hier is een paar baie cringe oomblikke. Wat nou al gebeur het. Ek het een wat ek met jou gaan deel. Dis moeilik om nou te kyk.
1: Ja, dus kyk, ek sikkel met hierdie ding, ek weet, is die greatest rivalry of all time, en ek weet, daar is baie geskiedenis met hoekom baie mense op Black supporters is, maar, ek is so trots op my land en op die Springbokke en hoe goed hulle doen, dat ek sikkel om te verstaan hoekom iemand vir 'n ander land sal skree. Ek sikkel daarmee.
0: Ek het nog baie om te sê, maar ek ga eerder vir nou, gaan ek stil bly. Maar as jou Bok TV is, gaan jy saam kan kyk, die baie cringe oomblik wat gebeur het. Ek dink was in Canal Walk, so dis dat ek kom vir jou, maar kom ons kyk het gauw wat gaan op die paie.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs,
5: die persoonlike beseringsreg spesialiste.
6: Bok Radio, Uitklok, Verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou paai op die stadium, dit is 14 minuut na 4. Soos ek vroeger gesê, die paai is chaos, dis lang naweek. So asjeblief my mens, waar kan jy ry? Wees geduldig, kom eerder later daar aan as wat jy nooit daar aankom nie. Daar is stadig bewegende verkeer op die R300 suidwaarts, dit is by Hendelrout, so jy kan daar vertragings verwag. Dan was daar vroeger vandag 'n baie groot ongeluk op die R300, die R27, dit is net na Grotto en die is een paar foto's van die ongeluk. Dit lyk nie op hierdie stadium baie goed nie. So asblief, as jy op die pad is, ek vermoed hulle gaan dalk die pad sluit. Hulle het nog nie, maar indien jy wel die kan toer, asblief wees versigtig en op die uitkyk. So ek was al met 'n fietsongeluk by Tierbergweg en Selbonweg in Pero, nooddienste is daar op die toneel. Dan jou rytyd op hierdie vrijdagmiddag van die middestad op die noordelike voorstede kyk jy na 55 minute, tot in die Parel 1 uur en 15 minute, tot in Somerset West 1 uur en 20 minute. Van Rondebosch tot by die noordelike voorstede kyk jy na 1 uur en van Century City tot hier by ons kyk jy na 40 minute. Ons sal bykie later kyk hoe jou verkeer lyk in stad toe vir die groot wedstrijd vanavond, maar as jy nog iets teekom op jou baie laat weet vir my is 074-2098
6: Uitklok verkeer.
7: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsrecht. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit die span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak recht wanneer jy verontreg is.
8: Van Butcher, Biker, Candlestick Maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
9: Ons veetuie is moeilik en kersfees, kiepmoer, die bokkies en die grootste partykie op enige oceaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
10: When it comes to funding your business, now isn't soon enough and tomorrow is too slow. That's why at Lula, we've made funding faster by cutting out red tape, removing queues and adding quicker approvals. In as little as 24 hours, you could get your business up to 5 million rand in funding. Why wait for tomorrow when we can fund your future faster today? Apply now at lula.co.za and experience business class funding.
6: Lula.

0: Kiwi Band, hierdie as jy nie geleer het nie, is... It's making me crazy. En ek is nie alleen nie.
1: Ek stem 100% saam met hy bestelling van dat die All Blacks nie aangenaam is hier. Suid-Afrikaanse All Blacks nog nooit een ontmoet nie.
0: Jy weet wat hulle sê, want dit is drie ander ouens is wat saamstem met jou. Nou moet jy weet, jou stelling is akuraat.
2: Sure, ja. vir vandag sal ek daai vir jou gee, onthou dit.
0: Ag, gesê net hoe hulle aangaan. Jy weet hoe hulle aangaan as hulle nou vir jou wen. Hulle is in your face, hulle is extra, jy probeer game geniet. Yeah. Dit is soos as jy in een restaurant sit en ons vlieg vir die hele tyd hier om jou. Jy weet, ek probeer eet.
2: En jy bly hier in my gezicht.
0: Jap jy hier in my oor die hele tyd. Maar dit is ongelooflik lekker om weer so groot toer te hee. Ek denk net hoe speciaal dit moet wees vir die stommerspelers wat vanavond kan staan en staan na die All Black spelers wat die hakka doen vir jou. En jy gaan teen hulle kan speel.
2: Kyk, ek denk dit moet vir van die Stormers, jy weet, baie van hulle het nog nooit die geleentheid gehad om die Springbok die rij miskien aan te trek. Of, soos jy sê, teenoor hierdie All Blacks te staan nie. En ek denk dit gaan baie intimiderend wees, maar ek denk dit gaan ook een bietjie van een adrenaline rush gee, wat die Stormers mag ook vanavond uitkom en iets besonders doen, hoor.
0: Gaan een massive paar weke wees, gaan een groot game wees vanavond. Kan nie wacht vir hom nie. Ek denk ons gaan so paar minute extra paar minute vroeger groet.
2: Laat ons net het kan sien.
0: By die huis kan kom betijds. Maar ons paar Nieu-Zeelanders wat gloed, dinge gaan nog bykie hand uitdruk.
3: Is it? A bit of a crack at the Cape Town supporters who historically have supported the All Blacks going back to to apartheid reasons, of course. And Brendan Nell says, I know people have the right to support whoever they want, but given everything Russie and Sears Box have achieved, what they mean for the majority of this country, it still astounds me to see Saffers support another country against their own. And he added, getting a lot of vitriol on my comment on the All Blacks loyal local supporters. They are free to support who they like. I don't get it, but it's their choice. But if your reason is based on someone else's hatred, that is on you. The Bok team is based on mutual respect and talent. I feel this tour is going to get out of hand.
4: You reckon?
3: Yeah, I feel like there is a strange indoctrination now. It's gone past the point of passionate support.
0: Sure. And ek moet soms stem, it goes past the point of passionate support, reg om na cringe. As jy nou op Bok TV is, jy sal kyk, hierdie het gebeur in a knelwalk, so was een geleentheid geweest, daar was een paar spelers.
2: Ja, meet and greet, type van dit.
0: Ja, ek denk was drie ouwens wat hulle gestuur het, en toe besluit, hierdie ou, hy wil naar die hakka toe. Maar, dis moeilik om te kyk, want jy weet, hy weet nie wat die regte woorde is nie.
2: Ja, ek denk, kyk, ek verstaan nie hoekom jy vir 'n ander land skree nie, een. Maar twee, jy moet ook verstaan dat iets soos die haka is vir mense van Nieu-Zeeland soos 'n sacred ding.
0: Ja.
2: En ek moet nie dit gaan butcher nie.
0: Ek wil net ek ondersteun hulle, want ek hou van hulle speel. Daai kite vlieg nie by my nie.
2: Nee.
0: Ek hou van hoe hulle speel.
2: Ja, maar ek gaan nie hulle ondersteun nie, want ek is trots op my land.
0: Die van Boek is die. Maar is dus hierdie oukie, geniet hom.
5: Hey, kamateko! Hey, kamateko! Hey, kenneke, kamneke! Hoere, hoere, ja, hikiti, baka piti! Ha, hoepan, ek hoepan, ek hoepan, ek
0: Maar as het Tanya en ons staan, is asjeblief nie om uit te kom nie.
5: Tanya, hoere, aja, hikiti, baka hikiti, hoepane,
0: die commentaar met die ding is goud. Iemand sê, as het my pa was, dan kom net al geloos. Ja, nou sê, jessie, onthou net, daar is iemand sy pa. Guys, so.
2: Hey.
0: Doe jy maar wat jy wil.
2: Ja.
0: Ondersteun jy maar wie jy wil.
6: Jy is een tussel.
0: Ons is hier vir Rossie.
2: Hey. Hey.
4: Ons

0: DJ Spike. Miljoene hande vir al sê, ek hoor sit tussen hierdie grapevine, dan kom hy lekker remix van die kom die bokke ook. Hoe die trekkies. Is jy reg, groot naweek wees. So wat ek vir jou kan sê is, matigheid voor oor.
1: Altyd.
0: Jy moet nie vanavond te groot gaan nie.
1: Mm-hmm, wat morgen is ook een groot.
0: En ons kop laat af.
1: Aha.
0: Okay, ons alles te vertel, ons nog verder lust te maak vir die naweek, Johan Ferreira.
2: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
0: Zai, Johan Ferreira, my vriend, goeiemiddag.
3: Goeiemiddag, Dian Monique en dan allemaal wat luister. Lekker om weer saam met julle te keier en dikkie sport te gesels. Ja, ek is baie opgewonde. Baie opgewonde vir vanavond 7 uur met die Stormers wat speel teen Nieu-Seeland en dan natuurlik môre aan se toetswedstryd tussen Suid-Afrika en Argentinië wat 9 uur begin. So dit is twee van die groot trekpleisters en soms op die rugby tema ons onder 18 internationale reeks het by Durbanville Hoërskool afgeskop. En Suid-Afrika se A-span het Ierland gewen met 1 punt. Wat 'n vertoning, wel gedaan aan daai jong manne. Ek sal vir jou meer uitslag gee in die volgende sportverslag 6:30. Ek het nog 'n medalje om met jou te deel en heel van pas is dit 'n Ferreira. Marco Ferreira het die brons medalje gewen by die S320 wêreldkampioenskap in die 100 meter vir mans. So baie geluk Marco, ek glo ek en jy is iewers dalk 'n familielyn net omdat jy die medalje gewen het ook natuurlik. En dan MotoGP, dit is die Britse MotoGP die naweek. Alex Marquez het begin met die vinnigste tyd in die eerste oefensessie. Marco Bezzecchi was tweede, Pedro Acosta derde en Raul Fernandez in die vierde posisie. Ons baie om na uit te sien en ek glo dat ja, met laatste seisoen wat ons verbreid binders sien nou vir MotoGP, dat dinge vir hom ook sal in plek val, regtig. Hy is beter as die 13de plek wat hy algeheel beklee. En hopelijk kom dinge daar vinnig by mekaar vir hom. Volgende sport dan saam met jou is om 5:30.
0: Lekker dankie my vriend, ons gesels dan, cheers!
3: Cheers!
2: Uitklok Sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
4: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors, we got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace or from a private seller? We'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
5: Checkers brings you better freshness, better choice, and better value every day. Save extra on over 5,000 weekly deals, like Bonita or Parmalat salted butter 500 grams, any two for 139 Rand. New laid extra large eggs, 18-pack for $49.99. And Lancewood cheddar or Gouda cheese, 900 grams for $134.99. Plus, get up to 40% back in U-Count rewards with your qualifying Standard Bank card. Valid until 10 August, only at Checkers.
2: Hou vas jou hoorns. Dis Bokradio.

0: Dit was Queen met Under Pressure. Jy luister na Bulkie Radio 98.9 en het is ook nog veel bietjie verwarrend, want jy gaan hoor hierdie stem missing en het is eindelijk vir my bietjie lekker, want ek kyk vir my deur die venster en het is een ongelooflike oomblik, want Zian het sy stoel afgegee vir my en dit gebeur baie mense, ek gaan ten volle dit misbereik, maar die rede hoekom hy dit vir my afgegee het, is omdat ons ongelooflike groep mense saam met ons in die atelier het, en ek dink hierdie atelier was al ooit so vol nie, en dit is vir my lekker, so ek wil vir julle allemaal eerst en sê, baie welkom, so ons het een klomp acteurs en actrices in ons atelier van the New Bridge Graduate Institute, en ek gaan eerst begin, Sonja, baie welkom, welkom julle, vertel vir my gauw eerst een bykie, wat doen julle, waar pas julle in, deel met ons.
1: Natuurlijk, so hallo allemaal, ek is Sonja Einan, ons is hier om a slice of campus life, ons jou eerste college musical te bemark, en nie net dit nie, ons het dankie sê aan Nadine Blom, wat die geleentheid vir ons geskep het.
0: Ja, een oud Bulkie Radio lid ook, ne?
1: Ja, sy het gesê, julle is goeie in contact met mekaar.
0: Kyk, dit is my groot voorrecht om met julle te kan praat. Ja. Ek is een drama student, ek het drama geswaad op Stellenbosch, maar ook my julle skoolloopbaan, my universiteitsloopbaan was meer oor tiener toneel, kooshuis toneel, dit het my hele universiteitslewe opgemaak, so dit wat julle doen is so ongelooflik, so vertel gauw vir my meer, jy weet, jy het nou genoem as julle eerste een, ja. Hoekom het julle besluit om hierdie aan mekaar te sit?
1: So, ons rente het bykie meer gesoek, bykie meer campuskultuur, en toe het juffrou Blom met hierdie idee opgekom van, hoekom nie een musical nie, en hier is ook een oorspronkelike musical.
0: Oh, wow.
1: Ja, so dit is een combinatie van verskillende talente, van dans, sing, en natuurlijk acteren. So, een van ons cast members, Kylie, gaan vir ons bykie vertel, waarover gaan hierdie A Slice of Campus Life?
0: Okay, Kylie, die mic is jou, ne? Vertel vir ons bykie, waarvoor kan mense uitsien, wat is die story?
2: So, A Slice of Campus Life, it's a nice play to begin with. So, basically, it's a girl, Layla, the protagonist, trying to fit in, trying to make friends, you know, starting off college, you get that feeling of being nervous at the start. Trying to fit in, like I said, making friends is like building a connection with your people on campus. So she's a nervous character. She's trying to fit in. She's balancing her long distance relationship with a boyfriend. And yeah, it's a nice play. It's going to be fun. If you're there to watch it, it's going to be fun. It's going to be awesome.
0: Okay, now very nice. So we have a few more actors. So I want you to like give me three words to describe your character in the play. Like what do you think sums up your character? Who wants to go first? Taryn?
3: I will. Okay. So my character, eerstens, sy is so chic.
0: Okay.
3: Sy is chic, sy is fierce, and sy is bietjie... Sy is bykie om beskolf. Sy is fierce, bykie om beskolf, maybe, en chic.
0: Okay, yeah. Very nice. And then we have Robert. Robert is ons professor, right?
4: Yes. So I would sum up my character by being very strict, voorbarig.
0: But nice.
4: But if you're there for the show, you'll see in the end he lightens up a bit.
0: Okay, amazing.
4: Express himself, the true self.
0: Oh, he shows
4: but
0: the real.
4: Hey, it's gonna be a bit voorbarig.
0: Hey, we all know a professor or a person or two that's a bit voorbarig every now and then. Okay, and then this side, who do we have? Who's playing who?
5: So ek speel Kylie, sy is soos die beste vriendin van Layla, sy is altyd daar om te ondersteun, en sy is altyd daar om te help, so in haar moeilike tye sy is altyd daar wees vir om te ondersteun.
0: Okay, amazing, and then lastly?
6: Well, I'm actually the dancer.
0: Oh, you're making sure everyone looks good on stage, eh?
6: So all I can say is the choreography, guys, it's fierce, it's amazing, spectacular. No,
0: okay, very nice. And then Sonja, you also in it, eh?
1: Yes, I'm also. Ek is ook in dit, ja. My mingle so ek in. Ek is nie een naam nie, maar ek is iemand, een van die studenten. Ek gaan saam met julle dans en ek gaan saam sing.
0: Jy hoef nie een naam te heen nie.
3: Dit is a great impression.
0: There's no small roles, only small actors. Dit is een van my gunstelinge lijnen, want ek het alle boom in my leven gespeel. So, you know, there's no small roles, there's only small actors. So, vertel vir my, as mense dit wil gaan kyk, mense wil kaartjies kry, waar kry hulle, wanneer is dit, waar is dit, laat almal weet.
1: Alright, so op Nadine Blom se Facebook bladsy, die heel eerste post, gaan jy 'n Quicket kaartjie link vind.
0: Mm-hmm.
1: En dit is by Tygerberg Hoërskool.
0: Lekker naby.
1: Dinsdag die 11de Augustus van 7:00 die aand tot 9:00 die aand toe.
0: Ach,
1: so
0: wie
1: parents Quicket.
0: Quicket.
1: Daar is die ticket link.
0: Ja, onthou, Quicket, nie enigiets anders nie. Gaan Quick en gaan kry jy ticket
1: by
0: Quicket.
1: Ja.
0: Nou,
1: ja,
0: ons het moeilikheid hier want Zia net agter my rug. Gereel dat ek blijkbaar een toneel saam met julle moet doen.
2: Ja!
0: So ek dink ons kyk net gevinnig hoe lyk ons paaie en ons dinge en dan laat ek net vir my mentally voorberei vir wat voorlê en dan sê gif my ek speel blijkbaar vir Moon.
1: Ja.
0: So wat kan ek verwag van Moon?
1: Moon kan definitief hier Taryn beskryf word.
0: Oeh, okay Taryn.
3: So Moon is 'n baie okay, sy is bietjie emo.
0: Okay.
3: Ja.
0: Laat ek net my kyk doen. There we go. Okay.
3: Sy is baie kept to herself.
0: Okay.
3: Baie lief vir vriende nou. Okay. Great vriendin. Maar sy is soos ek wil na die paras gaan kyk.
5: Yes. So funny.
3: En dis haar hele baie.
0: Amazing. Okay, so hierdie gaan of baie goed gaan of baie sleg gaan en ek gaan my drama geraad miskien heroorweeg en
5: al. You get it.
0: Maar dis okay. So ons gaan net gevinnig kyk hoe lyk jou paaie en dan as ons terugkom, hoe jy net dan sit sy getuid, weh? So, jy wil het die missie bly ingeskakel.
7: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Ook radio. Uitklok. Verkeer.
0: Zai, laat ons net gauw so vinnig kyk na wat aangaan op jou paaie. Daar was een ongeluk by Jake's Gerwel Drive en die R300 nooddienste is daar in kennis gestel. So ook een ongeluk by Van Riebeekweg en Bosmanstraat in Eerste Rivier. Dan het weer herinnering van die ongeluk vroeger op die R27. Dit lyk nog steeds tamelik rof daar en die ongeluk is nog nie heeltemal opgeklaar nie. So as jy op die paaie is, veral op die R27, wees versigtig, wees veilig, hou jou oë en ore oop. En as daar nog iets is wat jy teekom op die paaie, laat weet vir my, dit is 074-2000-989.
7: Uitklok, verkeer.
8: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit een span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukken, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
9: Pad of veld langs, ry 'n legende. Tabbe Kiese. NMI Toyota stel die Tabbe Kiese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbel kajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
10: Die bokkies is die geleentheid van die jaar.
11: Die bokkies is belangriker as die state of the nation, want wat daar gesê word, maak saak.
12: Die bokkies is, in een woord, magnificent.
13: Die bokkies is een van die beste geleenthede in die Weskaap. Baie dankie, Bokke Radio.
14: Hierdie is jou bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
7: Bokke Radio, die gaat in die huur. Bokke Radio, bly ingeskakel. Bly bietjie saam.

0: Dit is die Rembrandts met I'll Be There For You en ook blijkbaar 'n liedjie wat sy verskyning maak in A Slice Of Campus Life. En ek denk het is so gepast die een, want het gaan oor vriendskappe en jy weet, vind, jou voete vind in 'n nuwe omgewing. So, lekker nog steeds om met julle te gesels. As jy dit al gemis het, ons gesels met 'n klomp lekker mense van Newbridge Graduate Institute en ons praat oor hulle toneelstuk A Slice Of Campus Life. Nou, ons het vroeger gepraat oor, jy weet, die waar jy bly gaan, wie allemaal speel, maar net weer, vir in geval enig iemand gemis het, kaartjieprijse. Ons weer is by Quicket, ons weer is dinsdag, wat kost die kaartjies?
1: The tickets, they cost R30.
0: Ay, dat was geen verskoning nie. Ek weet, as mense sê theater, jy weet, maand is bietjie tight. Jy kan 'n goeie ervaring gaan kry vir R30 hier 'n klip gooi van jou huis af.
2: En is by Tygerberg Hoërskool.
0: En is by Tygerberg Hoërskool, so is nog lekker naby ook. So, geen verskoning, jy gaan ondersteun hierdie ongelooflike mense. En jy weet, Ons gaan nou blijkbaar vir jou een bietjie van een voorsmaak gee. En ek gaan nou deel voor hem van hierdie. So ek gaan Moon speel. So iemand gee net vir my een bietjie context. Waar is hierdie toneel? Wat gebeur? Wie is ek van wie en wat?
3: Ja, so hierdie context is, al die karakters of meerderheid van hulle is in een klaskamer.
0: Okay.
3: En het is nou begin van die periode en Leila die karakter, sy ontmoet nie eers allemaal vir die eerste keer.
0: Mm-hmm.
3: En Moon is mos die edgy alternative karakter. Ja, so
0: okay.
3: Die type vibe wat jy gaan afgee. En
0: type, my best probeer.
3: Ja, en Leila sê soos, okay, wie is hierdie mense?
0: Okay, lekker. So, as jy nou by die huis luister, vraag ek nederig om verskoning. Ek het geen voorbereiding gehad vir die nie, en ek gaan nou my beste, waar is my e-mail kuifie, there we go.
4: Yeah.
0: Lekker.
4: Yeah,
0: amazing.
4: Perfect.
0: Okay. Are you guys ready? Voel jylle ras?
1: Yes.
0: There we go, guys. Enjoy. Hey, new girl. Are you going to join us or what? is ek op verkeerde bladsy? Sorry. En take 2 in action. Jy gaat ons.
5: All right. After you have... All right. Sorry. But nervous. All right. After you signed in, please split into two groups. It's time for us to start our first term project. I know it's only the first day, but this is the pace you need to get used to, or else you'll fall behind.
6: Sorry, Kyle. We've only got space for 3. So, like, tell me more about this project that we're doing.
0: Hey, is it Eke wat these lankies op mine?
6: It is this new moon, yeah.
0: Okay, is it new moon?
6: Yes.
0: Okay. Hey, new girl, you gonna join us or what?
7: Yeah, thank you. I'm Leila, by the way.
0: Moon, and yes. That's my real name.
7: It's cool. I like it.
5: Slay.
0: Yeah. Me too.
8: Hey, Leila. I'm Kaylee. That's Isaac, Bethany, and Jake, by the way.
9: I gathered you all came from the same high school.
8: Yeah. We've known each other for ages. I guess we just can't escape one another.
0: Although being alone is kind of nice at times. Kind of sucks most of the time. You are

0: jouw drama theorie evaluate nie. Daai was amazing. 10 uit 10 performance.
1: Hey, ek vaar julle. Dankie so baie. Dit was vir my baie pret. Enig iets wat julle wil bylas, iets wat julle vir die mense wil sê om te sê, jy weet, kom kyk. Waar hoekom moet hulle kom kyk? Enig iemand. Inie minie manie mou, go.
2: So die rede kom jylle moet kyk, want nie net is hierdie ons campus jou eerste musical nie, maar ons gaan die show of a lifetime vir jylle opzet.
1: Oh.
2: Jylle cast members gee jylle alles en jylle passie in hierdie. So, enige iemand is welkom. En matriculante, as jylle a college soek, kom nou nie beskryf institute toe ook.
1: Hey, also dit is mos nou wat ek wil hoor. So vreselik baie dankie jylle. Jy kan jou kaartjies kry by Quicket, dit is net daar en dit is dinsdag 11 augustus by Tygerberg Hoërskool. En nog een ietsie wat blykbaar sy verskyning maak in hierdie toneelstuk, is een beetje up-down funk vir jou. Hey, as

0: Hansen, Bruno Mars, Bokkerad, die 9.9 FM, en Loudag, goeiemiddag.
1: Wat gerig!
0: As jy nou net hier aangesluit het, het jy absolute feest, so pas hier in die atelier misgeloop.
1: Oh, ek het my innerlijke emo girl ontdek.
0: Ek het gesien, en ek denk nie, daar is enigstens een manier dat jy emo kon afboel nie.
1: Weet jy, ek het probeer, soos ons allemaal het, op oorskool, eens op een fase, ek is so blij, ek is nie meer daar nie. Die eyeliner was te veel.
0: Ja, ek kan sien hoe Monique al haar gestryd net, voor haar oor laat hang het, en toe die eyeliner opgesit het, en toe besef het op haar eie,
1: hierdie
0: gaan nie werk.
1: Hierdie gaan nie die kat maak. Ek sal kyk, ek het ook iewers vir jou foto wat ek vir jou sal wys, Jan, maar it did not go well, so ek het nou maar eerder toe gegaan vir die, ek kan nie eens sê vir die sporty girl nie, want dit was ek ook, ek was toen nou maar die drama girl.
0: Well done, well done. Baba, dankie aan ons keiergaste, sterkte met die voorbereidings, voor die openingsgordijn voor julle.
1: Oplig.
0: Oop, is dit die term? Okay, ek denk jy moet oorgeven.
1: Dit is nie die ambtelike term, ek het nou net jou sin probeer voltooi in een suksesvolle manier.
0: Wat sal ek doen sonder jou? Gaan om kwek het, gaan maak draai, gaan ondersteun ons plaaslike kunstenaars.
1: Ja, ek denk dit is so makkelijk om te kan sê, jy weet, ach, hulle doen altyd die groot shows en is ver, is in die middenstad, ek wil hier rui nie. Hier is vir jou iets op jou voorsloop, dit is net daarterand, I mean, radig nou. Ja. En het is by Westkool Tygerberg, so geen verskonings.
0: En in vergelijking met die groot shows en hierdie shows, hierdie type shows is baie meer pret.
1: Want hulle gee soveel meer.
0: Ja.
1: Jy weet, hulle energie is daar 100%, want dit is een groot oomblik.
0: I love it. Well done, Moon.
1: Hey, dankie.
0: Is jy recht met die nies?
1: Ek is.
0: Ek wil jy moet wees. Voordat ons dit doen, jou vergeet de vijfers aan die kom.
1: Oho. Okay,
0: en ons thema is
1: Likies met manse name in.
0: Okay, so jou ginseling Likie met een mans naam in. Dit hoef nie titel te wees, nie. Dit kan net letterlijk in die lirike wees. 074-2009, terwyl ek dit nou sê, besef ek myne gaan
1: ek denk actually myne ook.
0: Okay, laat weet vir ons, ons kyk volgende daarna.
2: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
3: Uitklok hooftrekker.
1: Dit is nou 5:00 in die nuus. Minister Lamola vra groter openbare bewusmaking van die Afrika Vryhandelsgebied. 'N Peiling toon die ANC se steun in Johannesburg het tot 18% gedaal en die geldsaake.
3: Uitklok nuus.
1: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. Die minister van internationale betrekkinge, Ronald Lamola, vra groter openbare bewusmaking van die Afrika Vryhandelsgebied en sê slegs 13% van die vastelandse inwoners is bewus daarvan, ondanks sterk steun vir streekshandel. Hy het in Johannesburg op die ambassadeurs ontbyt, waar die versterking van ekonomiese diplomatie, handel en belegging bespreek is gesê, dieper integrasie moet gewone burgers bevoordeel, nie net politieke en sakeleiers nie. Lamola het ondernemings aangespoor om nie ongeregistreerde migrante uit te byt nie, want dit kan Afrika's langtermyn ekonomiese groei en streeksbestendigheid bedreig.
4: Regional integration, economic growth, regional and cross-border economic cooperation. That is where the collective future of the continent lies. These practices also feed tensions between South Africans and migrants from other African countries. Those tensions can also spill into other countries and harm the interests of South Africa's business on the continent.
1: Minister Lamola het ook gesê Suid-Afrika het 'n belangrike mylpaal bereik met Angola se aansluiting by die oorgrensbetalingsstelsel. Hy sê die projek sal handel tussen Afrika lande bevorder en sê ook die Afrika Unie se agenda 2063 vereis sterker streeks integrasie en vrye beweging van mense en goedere op die vasteland.
4: As the chairperson of the ministerial follow-up committee on agenda 2063, I have had the opportunity to reflect closely on our continent's progress. The picture is mixed. We are making encouraging progress in strengthening public institutions and empowering our people. But integration, connectivity and peaceful resolution of conflicts continues to lag behind.
1: Die ANC se steun in Johannesburg het tot 18% gedaal in die Social Research Foundation se jongste meningspeiling, wat toenemende druk beklemtoon voor November se plaaslike regeringsverkiesing. Die opname, wat in vennootskap met The Common Sense gedoen is, toon dat die DA meer as dubbel die ANC se steun het. Die afname hou verband met kommer oor dienslewering, die Palapala sage, die Matlanga kommissie en onwettige immigrasie. Die peiling dui ook daarop dat geen party waarskynlik 'n volstrekte meerderheid sal behaal nie, wat koalisieonderhandelinge toenemend waarskynlik maak. En die Kaapstadse burgemeester Jordan Hill Lewis sê die waarnemende minister van polisie Feroz Kachalia se bereidwilligheid om te oorweeg dat metropolisiedienste ondersoekbevoegdhede kry, is 'n positiewe stap in die stryd teen misdaad. Volgens Hill Lewis sal die uitbreiding van hierdie magte die metropolisie toelaat om meer doeltreffend met die Suid-Afrikaanse polisiediens saam te werk om bendegeweld, onwettige vuurwapens en dwelmverwante misdaad aan te pak. Hy het Kachalia gevra om die SAPD wet sonder versuim te wysig. Geldsake. Die rand verhandel teen R16.22 teen die dollar, R18.70 teen die euro en R21.82 teen die pond. Die prys van goud is $4,302.41 per fyn ons en die prys van Brent olie is $85.23 per vat. Bitcoin verhandel teen $65,092. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Minister Lamola vra groter openbare bewusmaking van die Afrika Vryhandelsgebied. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 6:00.
2: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstyl-handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk-entusiast of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: want you.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Ons weet dat jy is moeilik en Kersfees kiep noor die bokkies en die grootste partykie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
3: Die weerverslag word aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing. Die elektriesiën op wie jy kan staat maak sedert 1976.
4: Uitklok weer.
5: Hartlik goeiemiddag en welkom, ons kyk nou weer vir môre, Saterdag 8 Augustus. Kom, bewolk môre, paar druppels reën wat verwag word môre. Ons kant jou maksimum temperatuur, Kaapstad, Parel môre 15, Woesters op 18, Klein William 19, Strand is op 17, en Momsbury, Langebaan, Hermanus en Brackenfell allemaal môre op 16.
4: Uitklok weer.
3: Die weerverslag is aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing. Die elektriesiëns op wie jy kan staat maak sedert 1976.
6: Welcome to Schmidhauser Electrical. At Schmidhauser we offer electrical services to the residential, commercial, marine and industrial sectors. From solar to generators, tripping plugs, compliance inspections, inverters, upgrades or your electric fence. All overseen by master electricians.
7: For your electrical ease of mind, find Schmidhauser on Insta and Facebook.
6: Swiss ingenuity, South African pride.

0: dink ek gaan hom so klein bietjie later vir jou ingooi dan nog ikoniese tunes met mansname.
1: Oh.
0: En ek moet sê, Monique, wel dan dat jy hierdie tema gekies het in hierdie maand. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Iconic, right, Charles, iconic. Nog een iconic man. Big John. Big
1: John. Hey.
0: Ek kon ook gegaan het met a boy named Sue.
1: Jy kon.
0: Menigte mense wat daai een ingestuur het. Ongelooflike verhaal van 'n man wat 'n meisies naam gekry het. Want die papa het geweet, hy gaan nie daar wees nie en hy moes daar groot word.
1: Mm-hmm.
0: En dan, jy sê, legend. En sê

0: lekker. Daai voel lekker.
1: Goeie keuses, Jan. Ek gaan nie met jou strei nie.
0: Can I get say fill in the blanks? Okay, so daar is die twee songs. Jan kry jy Koos Kombuis, Johnny is die dood nie, Monique kry jy Dozy. Jan, asseblief toch squeeze my. 074-2009-89.
2: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samenwerking met die Auto Investment Parel Motorgroep.
3: Ook radio. Uitklok verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou paaie, daar is stadig bewegende verkeer op die N2 uitgaande by Broadway Boulevard, jy kan vertragings daar verwag. So ook 'n ongeluk vroeër by Jacques Gerwel en die R300 en ook by Van Riebeekweg en Bosmanstraat in Eerste Rivier. Hulle is ook besig nogtans met die ongeluk op die R27. Dan jou rytyd op hierdie vrydagmiddag van die middestad op die noordelike voorstede kyk jy na 40 minute, tot in die Parel kyk jy tans na 'n uur, tot in Somerset West kyk jy na 'n uur en 8 minute. Van die Rondebosch se kant op die noordelike voorstede kyk jy na 40 minute en van Century City tot hier by ons kyk jy na 35 minute. As jy dalk vir een of ander rede, dalk vir die greatest rivalry of all times, aan die kant toe ry, kyk jy van ons studio af tot in die stad En een langs kyk jy na 'n uur, van Somerset West tot by die stadion kyk jy na 'n uur en 10 minute. As daar nog iets is op jou paaie, laat weet vir my, dis 074-2009-89. Welkom by Cherry Parel, waar styl, tegnologie en uitsonderlike diens by mekaar kom. In die hart van die wynlande bring hulle vir die Weskaap wêreldklas Cherry voertuie wat krag, luksheid en waarde perfek kombineer. By Cherry Parel gaan dit nie net oor 'n motor koop nie, dit gaan oor 'n ervaring. Hulle span is gereed om jou op die pad te sit met vertroue, trots en 'n glimlag. Besoek Cherry Parel vandag en ontdek hoekom hulle vinnig die Weskaap se gunsteling Cherry handelaar word. Cherry Parel, waar jou volgende rit begin.
3: Uitklok verkeer.
4: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspeel. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde.
5: Ribbons Crew.
6: Belville, is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Belville, jou een-stop elektriese supermark. Van LED-belichting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap, alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 produkte en 'n netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en pryse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Belville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. ACDCExpress.com
0: Vier hier die vrou maand, die ongelooflike vroue in jou lewe by Tygervallei Sentrum. Ontdek die nuutste mode, skoonheids, leefstyl en geskenke tendense by jou gunsteling winkels. Geniet verlengde handelsure met meer tyd om inkopies te doen van maandag tot saterdag tot 8:00 die aand en sondag en openbare vakansiedag tot 5:00 die middag. Of jy jouself bederf of die perfekte geskenk soek, Tygervallei het alles. Ons sien daarna uit om jou te verwelkom. Tygervallei Sentrum, dit gaan alles oor jou.
3: Bolkenradio, jou buurman luister ook.

0: Ice Rick Springfield, Jesse's Goal. Je is een boek rond in ieder geval van hier in Veen. Goedemiddag, hallo dan. Jesse's Goal. We zijn dicht nog niet door. Vijf video's uitklokken en gebrengt hier in een mooie Toyota. En nog bezig om je stemmen te tellen voor jou vergeten vijf. Monique, die thema gekies. Likies met een man zijn naam.
1: Ja.
0: En ek het ek, net gesing word iewers.
1: Ja, dit hoef nie naam te wees nie. En ons het altoe gegaan vir 'n Afrikaanse man. En as jy mooi daaraan dink, is dit eintlik 'n kombinasie ons twee name van die man met wie ons nou gaan praat. Jy het gegaan vir Johnny as jy dood en ek het gegaan vir Jan asseblief tog squeeze my. So uit by mekaar sit, het jy Johan.
0: Nee.
1: Kyk dit weg. Horrible.
0: Jy het nie veel gehad om te doen vandag nie.
1: Nee.
0: Gae, jy kan nog steeds stem. Jan asseblief tog squeeze my. Kry jy as jy vir Monique stem. Johnny is nie dood nie. Een radiovriendelijke weergave as jy is aan stuur van 074-2009-89. Van nou, ons kyk wat gaan in die wereld van sport.
2: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok sport.
0: Zai Johan, my vriend, goeiemiddag.
3: Ja, hallo, Sian, hallo Monique, en dan ons luisteraars, ek is baie geïnteresseerd in die thema, en ek hou van jou associatie, Monique, maar as jy die Engelse liedjie soek, met die naam Johan, en is het, ons allemaal weet, die rechte liedjie, wat eindelijk van my van toepassing is,
0: You Unbelievable!
3: Ja,
1: het jylle hierdie vooraf bespreek?
3: Want hy weet dit, hy weet.
0: Dit kom van voor jou tyd, Monique.
3: Ja, hy weet wat ek weet. Ons allemaal weet wat ek weet. So, ja, absoluut. Right, kom ons kyk na die wereld van sport. En ons begin met die onder 18 internationale reeks wat in Suid-Afrika plaasvind, daar by Durban Hoërskool. Suid-Afrika het Frankryk baie makkelijk geklop, 59-7. En Suid-Afrika se A-span het teen Ierland gewen met 1.32-31. Ons is amper daar, Ierland al weg van die eerste wedstrijd van die All Black Tour na Suid-Afrika. Dis by DHL stadion, ek is as 'n klomp mense wat na ons luister, wat op pad is na die stadion toe. Stormers vanavond in aksie, kan nie wacht vir dit nie. En dan morgen aan sy groot toetswedstrijd tussen Argentinië en Suid-Afrika, 9:00 morgen aan. Karibeek rugby tussenin, maar ons het een fantastische naweek sy vooruitsigte. Dan die Sharks, wat hulle span al klaar ook gekies het vir dinsdag sy wedstrijd tegen die All Blacks, en ek moet vir jou sê, ek het lekker gelag, op die bank sy die 44-jarige Maha Nanu. So Maha Nanu het vir die All Blacks gespeel, hy is nou by die Sharks in een spelerafrigtingskapasiteit, en hy is op die bank vir dinsdag sy wedstrijd. Hoe wonder hoeveel All Blacks het al tegen die All Blacks gespeel, en ek dink dat is baie nie, dit gebeur met die Barbarians natuurlijk, maar ek weet nie of jy provinciale spanne al All Blacks gekies het om die All Blacks te speel nie.
1: Dis braaf.
3: Dat is een goeie trivia is. Ja, dis een goeie trivia. Dan by die, ek moet nie raak die thema klam ook. Ek wil eindelijk net eer betoon vandag vir Sean Erasmus. Hy het bedank by Hoërjong Skool Parel en hy het die posiesie aanvaar by Maties. Dis iets wat baie mense al oor gesels die afgelope ruk. Interskole is klaar. Twee periodes wat hy gehad het, periodes school, dis omtrent wat ek kry daar. 2014 tot 2018 toes Sean na die Lions toe en weer einde 2021 in die Parel aangesluit by HJS en afgerig tot nou 185 wedstrijde, 153 oorwinnings, 30 verloor en 2 gelyk op uitslaa. Hy het 119 spelers aan die WPS 118 spanne opgelewer in sy tyd as africhter en 42 SA skole spelers. Ek wil net sê, Sean Erasmus, hy is 'n absolute legende en ek is bly, hy is nog steeds by rugby betrokke en by Maties, so ons gaan hem nog steeds sien, maar dit is 'n groot slag vir skole rugby in die Parel en ek dink Sean is synoniem met die blou gedeelte van die Parel. Teenoor Pieter Rousseau wat in die groen gedeelte staan. So, ja, ek wil eindelijk ook maar net een bykie huldeblyk gedoen het aan een groot naam in rugby wat net op een ander plek gaan wees. Dan, atletiek nie, is al in die wereld onder 20 kampioenskap nog een medaille vir Suid-Afrika. Marco Ferreira het die brons medaille gevat by die 100 meter finaal, wel gedaan aan Marco. So, 10,16 was sy tyd. Tyler het die gouden medaille gewen, 9,94 Amerikaner, en Joey Card van Jamaica het die silver gekry, 10,05 was die eerste twee tyeringe gewees. Dis wat ek vir jou het, sport, die laaste jaar is saam met jou, dis om 6:30 en kyk ons ook wat gebeur in die wêreld van golf, en ek weet, jy gaan nooit weer die Salinaal liedje luister nie, ek gee hom weer vir jou, you are unbelievable.
0: You are mooi, dankie my vriend, tjaf weer weer hier, cheers.
3: Ja. Yeah.
2: Sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
4: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en meranti panele te besigtig of besoek ons by roosgaragedoorscapetown.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town, garage deure wat jou bure jaloers maak.
2: Pad of veld langs, ry 'n legende. Tabakiese. NMI Toyota stel die Tabakiese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbel kajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
5: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
6: Hierdie week en naweek is daar iets vir almal by Heroes Live. Donderdag 6 Augustus raak geen groen en vrede die verhoog. Vrydag 7 Augustus is dit dinkies en daaitjies met Reino Velvet, Jan Raap en Martin van Bok Radio. Plus die Stormers teen die All Blacks op die groot skerm. Saterdag 8 Augustus begin met Canvas en Cocktails en die aand vir maak Dewald Dippenaar ons terwyl die Springbokke Argentinië aanpak. En Sondag 9 Augustus vier ons Vrouedag saam met Mani Jackson. Kry jou kaartjies vandag by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
7: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
8: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
7: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
8: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
7: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
2: Bok Radio 98.9 FM.

0: Lorenzo, Paul Simon, you can call me Al. Net hier op jou beter alternatief Bokker, oor die boek TV, maar laat hem soms dit kan wees. Oh, my mates, die Naweek is hier. Dit is al ek enigie wat op jou wacht. As jy op pad is in stadion se kant toe, hoop ek, jy het die wereldse geduld saam met jou ingepak. Ek sien die verkeer staan al basis by Sybelweg. Van Sybelweg tot en met die Verewe snelweg, op die Verewe snelweg, Walter Sisulu, Bloedrooi. Ja, so sterkte. Maar ons is hier vir jou.
1: Ons is hier vir morele ondersteuning. Net om het bietjie erger te maak, sien ek dat daar wel intussen nou ook een ongeluk op die N2 was. Wat nou, dit, as jy van soms uit Westse kant af gaan kom, gaan dit vir jou nog moeiliker maak.
0: Waar op die N2 was dit, Monique?
1: Weet jy? Geef my een oomblik. Dan sal ek vir jou laat weet as ons verkeerd doen.
0: Wat van ek geef jou twee?
1: Waar is dit? Waar is die idee? Ek sal nou vir jou sê, okay. In die verkeersbulletin.
0: In die verkeersverslag, oké, okay. Uitstekend, oké, okay. Ons is nog bezig met jou vergeet de vijf, ben ek gegaan met, liekie met een mansnaam, Ivers, in die song, moet die oudste naam genoem word, sy het gegaan met Jan, asjeblief toch, squeeze my, ek te gaan met, mense sê die beter een van die twee, en dit is, Johnny is nie dood, he.
1: En?
2: Ek wil so graag vir jou stem, maar nie wat, Zian Vatom.
3: Ja, nee, ek gaan met Monique gaan. So groot housie fan.
1: Hey.
3: Definitief.
4: Sorry Monique, ek sê vir Ozean. Ozean, jy weet, koos kom buis. Hy lach, hy loop.
5: Hallo Ozean, Monique. Ozean, ja, joune is my gunsteling van die twee, verseker. However, ek kan nie die song van Koos Kombuis Johnny luister met al die blank kolle in.
0: Jy het sing het in.
5: Nee, dit is net nie die sêre nie.
1: Sê
5: so nee, Monique. Dozy is myne vandag.
1: Hey,
5: my stem vir jou.
0: Okay, wel, die man het, is nie alleen in sy gevoelings nie. So,
1: hey.
0: Monique, geluk.
1: Dankie. Wat beteken dit, Jan?
0: Ek gaan nou die liekie speel.
6: Sy wou graag een Engels praat. En wanneer ek kom vry, dan sê sy vir my, Jan, please kom, sit by my. Put jou arms om my nek,

0: dan, Baba, geluk met die winnetjie.
1: Dankie.
0: Ek sou sê, verdien het.
1: Ek doen.
0: So ek gaan dit sê. Well done, well done. Dit was lekker gewees.
1: Dankie.
0: Lekker stukkie Jan.
1: En lekker ou bietjie dosie, so vir die Vrydagmiddag.
0: Sê jy, en as die Jan wat gaan feature voor 60 is, wat ek vir jou kan sê. Ons gaan nou kyk na jou paai, as jou pad is na die DHL stadion toe. Asblief wees veilig, geniet vanavond, bly warm. Soak it all in. Hier is een massieve oomblik. The greatest rivalry tour. Ek dink dit gaan een tydjie vat vir, dit, vir ons om eerst reg in te sink hoe massive dit is.
1: Yeah.
0: Ek kan nie wel vir die game vanavond die, ek kan net sê geluk, as jy kaartjie geskoor het vir ons game, geluk, geniet.
1: Ek dink die gees op sigself gaan iets belaglik wees.
0: Yes. Ons het kaartjies vir die stommers, maar nou nie vir vanavond die, is vir sondag.
1: Ons het, ja.
0: Kijs, sondag speel hulle in Adelaide.
1: In Adelaide Stadion. Vraag jy nou vir my. Zion. Ja. Hoe durf
0: kom jy? Kom aan Monique. TV speel hulle.
1: Ek het dit gehad, maar nou wacht jy van my onkant. Hou op dit aan my doen. Hierso, hulle speel tegen die Cheetahs. Ja nie man.
0: Okay, so sondag tegen die Cheetahs.
1: Hoe laat speel hulle, Zion?
0: Hulle speel 3 uur. Okay.
1: Jy het dit oopgehaald?
0: Nee, ek het nie. Okay, so as jy kaartjes wil hee, vir die stommers, tegen die Cheetahs in Athlone 3 uur sondagmiddag, stuur ons boodskap, ons het 6. Ons gaan vir 1 persoon al 6 gee.
1: Ja, okay. So jy kan al jou chommies vat en jy kan klaar wees met verjaarsdag geskenk vir die rest van die jaar en sê dis jou verjaarsdag geskenk vir die jaar.
0: Kan ons nou sê, aangezien hulle vanavond in die All Blacks speel, dat hulle vir ons te doen met die hakka. En sê, dit
1: doen jou springbok walkerai.
0: Ja, jou stomer
1: walkerai. Ach, jou stomer is walkerai, sorry. Ja, doen jou stomer is walkerai.
0: Stuk weerlig wat slaan. Getwa! Kijk, 074-2009-9, 6 kaartjes op die spel. Ons kyk het gauw, hoe lyk die paaie?
2: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel, in samenwerking met die Ote Investment Parel Motorgroep.
1: Net so vinnige kykie na jou paaie, daar stadig bewegende verkeer op die N2 uitgaande, dit is by Broadway Boulevard, dan ook daar die ongeluk vroeger by Jack Scherwel en die R300. Dan, ek kan het nie bevestig nie, maar volgens die satelliete lyk dit of daar ongeluk wat ek van gepraat het op die N2 ingaande, moontlik by Hyattveld is. Dit is die afrit na Duinefonteinse kant toe, so dit lyk daar, dis moontlik net 'n stilstaande voertuig, maar as dit gaan nog steeds veel vertragings veroorsaak. So as jy op pad is Kaap toe, op pad is huis toe, en jy kom iets toe op jou paai, laat weet vir my, is 074-2009-89 en ons die dankie aan Western Cape Life Traffic and Safety Alerts. Krag, betroubaarheid en harde werk, dis waarvoor Foutaan gebou is. Van robuuste bakkies tot veelsidige werksvoertuie, Foutaan lewer die sterkte, duursaamheid en waarde wat Suid-Afrikaanse besighede elke dag nodig het. Of het op die plaas, op die werf of op die pad is, Foutaan voertuie is gemaak om die werk gedoen te kry. By Foutaan Parel wag 'n reeks betroubare werkpaarde wat reg is om saam met jou besigheid te groei. Foutaan Parel, gebou vir werk wat saak maak.
3: When it comes to funding your business, now isn't soon enough, and tomorrow it's too slow. That's why at Lula, we've made funding faster by cutting out red tape, removing queues, and adding quicker approvals. In as little as 24 hours, you could get your business up to 5 million rand in funding. Why wait for tomorrow when we can fund your future faster today? Apply now at lula.co.za and experience business class funding.
4: Pad of veldlangs, ry 'n legende. Tawwe Keuse. NMI Toyota stel die Tawwe Keuse pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbel kajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
5: Morgenradio, jou dagelikse dosis lekker.

0: Plain zit.
1: Easy peasy.
0: Lemon squeezy. Okay.
1: Lekker.
0: So, dit is die laaste ronde wat ek gesê het. Soos wat ek gesê het, 21 is die punt om te klop. Ons het 90 sekondes op die horlosie.
1: Wees vinnig.
0: Jy is al die antwoorde. Begin met dieselfde letter.
1: Hulle doen.
0: Okay. So, die vrou is ook nie erg baie moeilik nie.
1: Nee.
0: Nou en dan een stamp minuut juist bykie.
1: Ja, maar dis, meeste van die tyd is dit al vooral wat jy weet eindelijk die antwoord, maar jou brein hak net so bykie uit.
0: Feite.
1: Okay.
0: So as jy wil
1: soos
0: speel,
1: met Sian wanneer hy speel.
0: So as jy wil speel 074-2009-89, jou ginsling letter tussen M en Z, as jy 21 klop, dan wen jy die meat voucher van R1000 van Grounds Meat and Deli. Paar mense wat gevraagd, asjeblief speel ons steeds, Johnny is die dood nie, ek kan nie. Ek breek nie reels nie.
1: Ek het gesê jy mag, maar as jy nie jou eie reel gaan breek, is dit jou probleem, ja? Dit
0: is baie mooi geprobeer hier, en dis klop, ja? Die story van Piet Vermaak.
2: Een dag lang gelede, in een dorpie nawe ergens, het een man gewoon met die naam van Piet Vermaak. Heila was sy vrou gewees, my teen haar kerk was en dikwels, jy weet nog gelukkig getrouwd met die sien. Piet het skelm by hotel gesom. Bedags was sy stadstesorier wat eerlijk mes die bybel sê en sweet van sy aangesig sy brood verdien. Maar s'nachts het Piet sy siel verkoop vir R10 'n bord kos, sy blou kitaar in die skoolse maai kwam. Soos amal het Piet ook sy prijs.

burgemeester van die heiland. Die dominee het begin preek oor die vermaak generasie en die gevare wat dit vir die gemeente sou inhou, ja. Oor al die dinge het heiland net gebloos, die tel eienaar geglimlag en Piet het net gesê, maar heiland het nog nie kon kyk nie.

0: Afrikaans hoorde?
1: Amerikaanse rapper bekend vir Lose Yourself and Not Afraid.
2: Oh.
0: En nie?
2: Goud.
1: Elektroniese pos.
2: Goud.
0: Ja. E-pos.
1: Internationale liedjeskryf competitie wat jaarliks tussen verskeie lande gehou word.
0: Nee,
1: dis feit dat met jou die afgelopen oor lach voorsien.
2: Kom myself 'n keer. My mikrofoon was af.
3: Ons is klaar.
0: Wat is gebeur?
2: Wow.
1: Dit was jou tyd.
2: Oh. Ek gaan gedink met die skramp van hoe gaan ek jou 'n paar ekstra sekondes gee. Oh my goodness.
1: So hoe die vraag moes lees was op watter vaste land lê Frankryk, Duitsland en Spanje? En die antwoord is Europa.
2: Gee my gou 'n oomblik. Ek het 'n WhatsApp op te stuur. Oh, dankie, ma.
1: Oh, hey. Yeah. Weet jy?
2: Dit was so amper in Spanje was Europa.
1: Ja, dit was amper. Same.
2: Touching go.
1: Weet jy nie geweet Europa's land nie?
2: Okay, goeie werk, Monique.
1: Dankie, okay.
2: Sy beloof, sy gaan nie die antwoorde weggeef.
1: Ek gaan nie.
2: Want dit is dalk jou skuld dat sy nie die voorloper is vandag nie.
1: Nee, want ek het daar ekstra punt vir gegee ten spyte van my flaat.
2: Hierdie momentum so rondgegooi, okay. Ek love it.
1: Is ok, jy is nog steeds die voorloper vir Wooden Mind.
2: Ek weet, ek probeer nie ding so hard verkoop. Voor nou, kom ons kyk wat gaan aan in die nuus.
4: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars. Uitklok, hooftrekker.
1: Dit is nou 6:00 in die nuus. Die OVK publiseer die verkiesingsrooster vir die 2026 plaaslike regeringsverkiesing en Afriforum waarsku die gaswetsontwerp hou risiko's in vir beleggings en eiendomsregte.
4: Klok nuus.
1: Goeienaand, ek is Monique Basson. Die verkiesingskommissie het die amptelike verkiesingsrooster vir vanjaar se plaaslike regeringsverkiesings gepubliseer na die proklamasie van 4 November as verkiesingsdag. Die rooster dui die begin van die formele verkiesingsproses aan met kandidaatbenoemings wat onmiddellik open en op 28 Augustus sluit. Die OVK se voorsitter, Mosotho Moepias, het op 'n nuuskonferensie gesê die rooster gee duidelike sperdatums om te verseker die verkiesing is vry, regverdig en deursigtig. Afriforum het gewaarsku die voorgestelde gaswetsontwerp kan mededinging, beleggingssekerheid en eiendomsregte ondermyn indien dit in sy huidige vorm aanvaar word. Die organisasie sê die wetgewing gee die nasionale energiereguleerder van Suid-Afrika oormatige magte oor lisensiering, die bepaling van gaspryse en infrastruktuur. Lambert de Klerk van Afriforum dring daarop aan, die regering moet deursigtige regulering en sterker beskerming van eiendomsregte verseker. In die stad Kaapstad het sy verbintenis herbevestig om in vroueleiers te belê as 'n manier om openbare dienslewering te versterk. Die burgemeesterskomitee lid vir koöperatiewe dienste, Theresa Eys, het tydens die tweede jaarlikse konferensie vir vroue in die regering gesê, inklusiewe leierskap, digitale innovering en vaardigheidsontwikkeling is die sleutel tot die verbetering van dienslewering. Hy sê die stad gaan voort om vroue deur middel van beurse, internskappe, loopbaanontwikkeling en vaardigheidsprogramme te ondersteun om 'n sterker en meer inklusiewe openbare sektor te ontwikkel. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Die OVK publiseer die verkiesingsrooster vir die 2026 plaaslike regeringsverkiesing. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 7:00.
4: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
5: Hey, WeBuyCars. How does it work if I want to sell my car?

0: Wow, that's great.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Tambakor! Vir Spruitie Nuus, Tambakor het al eerste groot Tambakor retail store. Besoek hulle vandag by Kiewitslot 10, Okavango Park. Nou by Tambakor, meer as ooit tevore, van pale, structurele hout en moldings, tot uitgebreide reeks houtprodukte, harde ware en nog baie meer. Of jy bou, opknap of jou volgende DIY-project aanpak, Tambakor het alles wat jy nodig het. Tambakor Retail Store, splinternuut. Kiewitslot 10, Okavango Park. Meer keuse, meer kwaliteit, meer vir jou.
3: Daar is een rede hoekom jy so lang gewag het om daardie badkamer en kombuis op te gradeer. Blue Drop by On Tap is hier. Ontdek eksklusiewe Blue Drop aanbiedinge oor byna elke badkamer en kombuiskategorie. Ja, alles onder een dak, sodat jy met vertroue die regte keuse vir jou huis kan maak. Kom ervaar die On Tap Paul Leefstijlwinkel of koop maklik aanlyn by ontap.co.za. En onthou, gratis aflewering reg oor Suid-Afrika op bestellings bo R2000. Blue Drop net tot 30 September.
4: Uitklok weer. So, ek sê weer goeienaand, welkom, ons kyk vandag nou jou weer vir morgen, Saterdag, Augustus, gaan koel wees, gaan bewolk wees, en dan volgens die voorspellings gaan oor so 1 of 2 druppels van morgen aan se kant. Kaapstad, Parel, by die morgen op 15, Woesters 18, King William 19, Strand bereik maximum van 17, en dan Malmesbury, Langebaan, Hermanus en Brackenfell, allemaal morgen op 16.

0: Kai Fuletsis nou weer een shot op Tina Tequila.
1: Tina Tequila, Tequila, Tequila.
0: Jij is nog zo die uitkloks van Zian Monique. Kan je gebruik hier in mijn Toyota. Nog 4 uur. En het is dit. Monique, hoe voel jij?
2: Ek voel hartseer, want hierdie quiz was vir my nou eindelijk so lekker, dat het nou vir my bietjie sad is, dat het verby is.
0: Ja, ons gaan om, ons gaan...
2: Maar, ek het uitwoord, letters uitgehardloop.
0: Okay. Sê ongelukkige ding nou van ons alfabet. Is your game with no name, dit is...
2: Letterlijk a quiz!
0: Wat ek nou net probeer doen het. 90 sekundes beurloos, die klomp vraagies, al die antwoorde begin dieselfde letter... Dis die laatste keer, ons gaan hom bykie op ijs sit, en dan sal ons hom later weer terugbring.
2: Ja, hy kan weer herleef word.
0: Ek het gehoor, ons mense wat sê, ons gaan ook die blikkie game volgende week weer terugbring.
2: O, ek is nie bewus daarvan nie.
0: O, ek ook nie, want dan gaan ons gevinnige
2: vergadering. Die moet nou, ja. Die moet hy dink.
0: Die laatste rond, die telling op die boord, tans, is 21. Die telling wat geklop in woord, ons het vir Jacobus die lijn, wat het gaan probeer klop. Jacobus, my pel, gaan met jou op die lieflike vrijdag aand.
3: Yes, nie slecht hier, is amper tyd vir die stonders om die oorblikse bykie ek jou te gee, so.
0: Wat jy voorspelling?
3: Lekker vrijdag aan.
0: Wat jy voorspelling daar?
3: Man, my hart sê, ons moet van gaan vir die stonders, maar, ja, herinner, het is ook wel so'n sterk oorblikse van nou, so ons sien wat gebeur.
0: Ja, ek denk nie dat ons meneer dat ons die een gaan winnie, maar jesie, jesie ek hoop. Ja, ek is nou op pad om te gaan kyk wat die odds is.
2: Ek dink ons moet daarna gaan kyk. Ek dink, kom ons spaar ons self.
0: Dink jy so?
2: En ons glo in ons harte, dat die stommers dit gaan deurhak. En ons kyk nie na die odds nie.
0: Soms is dit 'n bietjie te tempting. Okay? So, voordat ons begin, Jacobus, ek moet hierdie vir jou speel.
2: Weerie, wat doen ons hierdie week? Die blikkie game, 5 second rule of a quiz?
0: Wow, relax, ons gaan het uitfigure.
4: Wat probeer ons uitfigure?
0: Ons game with no name.
2: Ons game with no name word nou met trots gebring, deur The Crown's Meat and Deli.
5: Yay!
0: Guy, Jacobus, my bel, 1000 randse meat voucher van The Crown's Meat and Deli.
2: Ja.
0: Jy kan jouself oordentlik gaan bederf.
2: Ek is bietjie jaloers.
0: Ja, jy kan dan sommer môre al 'n sommer op plaasie braai. Okay. So, ek gaan vir jou los nou in die hande van Monique.
2: Okay.
0: Sterkte my chomma.
2: So jou letter vir vandag is die letter V.
0: Wat se een?
2: Wat se een sien aan?
3: V.
2: Die visie Die klein...
3: Die vee.
0: Vrede.
3: Okay.
2: Lekker. Okay. Is jy reg?
3: Ek is so reg as ek kan, weet ek.
2: Sy, hier gaat ons. Klein onafhanklike staat wat binnen Rome lê.
3: Vatikaan.
2: 'N beroemde skilder wat Starry Night geskilder het.
3: Vincent van Gogh.
2: Musiekinstrument met snare wat met 'n strykstok gespeel word. Suid-Afrikaanse atleet met die wêreldrekord vir die 400 meter wide.
3: Van die Kerk.
2: Grootste voël ter wêreld wat nie kan vlieg nie.
3: Volstruis.
2: Iemand wat diere behandel wanneer hulle siek is.
3: Ja.
2: Amptelike naam van Amerika.
3: Die Verenigde State.
2: Voormalige Springbok slot met 127 toetswedstryde.
3: Die kan my veel.
2: Die toukies waarmee jy jou skoene vasmaak.
3: Veter.
2: Waarin word wyn verouder?
3: Vater.
2: Wat is Suid-Afrikaanse openbare vakansiedag word op 16 Desember gevier?
3: Vrydag, nee.
2: Afrikaanse sanger Afrikaanse sanger agter dit raak beter as jy ouer raak en Victor Ledorum se van François
3: van Kouk.
2: Planeet bekend as die more ster
3: Venus.
2: Akteur wat Dominic Toretto in Fast and the Furious speel.
3: Vin Diesel.
2: Dier wat vir ons spek gee.
3: Sorry, sê gaan weer.
2: 'N dier wat vir ons spek gee.
3: Vark.
2: Suid-Afrikaanse TV-kanaal op DStv.
1: Ja.
0: Goeie, my belle, daar is jou tyd.
2: Hey.
0: Well done. Sure. Well done. Jy, jy was rustig, en ek dink is een van die gevalle waar, weet, is rustig. Klink asof het stadig was, maar ek dink hier ou is dier een magdom vrou. Kijk, Monique.
2: So, om te begin, jy is dier 16 vrou.
0: Jo.
2: Wat beteken, jy het 5 punte op die boord. Kijk. Kom ons gaan gedeer jou antwoorde. Klein onafhankelike staat wat binnen Rome lê, is die Vatikaan. Een beroemde skilder wat Starry Night geskilder het, is Van Gogh. Muziekinstrument met snare wat met een strijkstok gespeel word, is een viool. Suid-Afrikaanse atleet wat die wereldrekord vir die 400 meter hou, is Wout van Niekerk. Grootste voël ter wereld wat nie kan vlieg nie, is die volstruis. Iemand wat diere behandel wanneer hulle siek is, is een veearts. Amtelike naam van Amerika is die Verenigde State van Amerika. Voormalige Springbok slot met 227 toetswedstrijde is Victor Matfield. Die touwkies waarmee jy jou skoene vastmaak is veters. Waarin wijn verouder word is een vat of vate. Suid-Afrikaanse openbare vakantiedag is versoeningsdag. Waarna ons gesoek het. Dan Afrikaanse sanger achter dit rok beter as die ouwe rok is François van Kouk. Planeet bekend as die ochendster of die morgenster is Venus. Acteur wat Dominique Toretto in Fast and the Furious speel is Vin Diesel. Dier wat vir ons spek gee is een vark. En een Suid-Afrikaanse Afrikaanse TV-kanaal is Via. So ek gaan nou vir ons tel, want ek voel, dit is een groot oomlik.
0: Ja nee, dit is massive. Dit is hierdie, daar is niks groter as hierdie op 'n Vrydag nie. Het jy nog oomlik nodig?
2: So.
0: Okay, sê vir ons.
2: Jy het begin met 5 punte op die boord. Jy is dier 16 vrae. Jy het 15 van die 16 reg, wat beteken jy is net te kort. 1 punt kort. 20 van die vrae reg. Net nie genoeg nie.
0: Yes, well, my Choma, well done. What a effort. Jacobus.
2: Well done, sure.
0: We applaud you. We applaud you. Asseblief, speel weer saam. As ons nie meer doen, en jy moet een lekker naweek hê, my vriend. Net so terloops, as jy gewonnen het, die odds vir die stommers om te wen is 19-1.
1: Oh, that sounds about right.
2: Shoo. Wat een nies om te ontvang op vrijdagavond.
0: Dis my brother. Jy moet een lekker naweek hê. Baie dankie, Jack.
1: Thank you. Bye.
2: Yo.
0: Dit beteken Cole.
2: Yo, wat om. Hey.
0: Op die Vrydag, wat is dan nou meer gepas as 'n man wat hierdie ding wen? R1000 se meat voucher van The Grounds Meat and Deli met 1 punt wen.
2: Met 1 punt, yes, dit was naby, hoor. So ek moet sê, ek is jaloers. Jy kan 'n lekker terug gaan maak, al sal alles vir jou stuur. Maar as jy dalk nou nie die voucher gewen nie, maar jy kan nog steeds 'n terug gaan maak, skop jou naweek af saam met The Grounds Meat and Deli. Hulle chicken flatties is die week op spesiale aanbieding teen R64.99 per kilogram. Plat, propvol geheer en reg vir die vier. Kry jou nou by Edward Weg 76 Belville, The Grounds Meat and Deli. Tradition tastes better.
6: Bok Radio. Uitkok verkeer.
2: Net so kyk hier na hoe jou paie lyk op hierdie stadium. Daar is stadig bewegende verkeer op die N2 uitgaande. Dit is by Broadway Boulevard. Jy kan vertragings daar verwag. Dan verhoor vandag die ongeluk by Jake's Gerwel en die R300 en so ook die ongeluk by Van Riebeek en Bosmanstraat. Nou as jy nog op pad is huis toe, jou verkeer, jou rytyd, middestad tot by jou noordelike voorstede, kyk jy na 27 minute, tot in die Parel 48, tot in Somerset West kyk jy na 58 minute, van Rondebosch tot by jou noordelike voorstede kyk jy na 28 minute, en van Century City tot hier by ons kyk jy na 21 minute. As jou pad is stad, toe lyk het 'n bietjie anders, maar ek sal later vir jou daar dit deel. Ek hoop jy is eintlik al daar, hoor. As daar nog iets is wat jy teekom, laat weet my, is 074-2000-989.
0: Ek het een slag, toe sit ek nog in die middestad met 3:30 voor hulle afskop.
2: Oef.
0: Ek het die eerste parkeerplek gevind, ek het my kar net al gelos en ek het geloop stadion toe.
2: Sien, dis die ding, dis altyd met stadion toe gaan, verkeer of parkeerplek.
0: Ek het gevoel, as ek die afskop net gemaak, ek gaan sit die skoppel af.
2: Jo.
0: Ek voel as ek gebleid in my kar, sou ek die eerste helfte gemis het. So, gebruik die inligting. Nou. Soos wat jy voel jy moet. En sterkte.
6: verkeer. Van butcher, baker, candlestick maker tot groot besighede en MI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. MI Toyota, familie vir altyd.
1: Vir meer as 20 jaar is Tafelberg Meubels die grootste onafhanklike handelaar van Sealy Posturepedic produkte in Suid-Afrika en groei steeds. Spaar groot die Augustus met ons Blue Tag Sale en ontvang tot 20% afslag op geselekteerde Sealy bedstelle, matrasse en linne. Ons bedkonsultante staan gereed om deskundige advies te offer oor die Sealy reeks. Die Blue Tag Sale is geldig tot 31 Augustus terwyl voorraad hou. Sealy en Tafelberg Meubels, altyd beter. Lazy Lawn Services bied professionele tuindienste vir residensiële, kommersiële en industriële kliënte. Ons vriendelike en betroubare span werk met goed versorgde professionele toerusting en voertuie. Lazy Lawn Services versorg grasperke, heinings, tuinbeddings en plaveisels, sodat jou plek weer netjies sal lyk dwars deur die jaar. Lazy Lawns bedien van klein wonings tot groot besighede. Besoek lazylawns.co.za vir 'n kwotasie en gratis eerste diens.

0: sê reg vir die Stormers teen die All Blacks. Hy sê reg vir die Springbokke teen die Puma. En hy sê net lekker beleef, hè? Monique, is jy reg?
1: Ek is reg. Ek weet net nie of die All Blacks reg is vir vanavond, jy weet? Wishful thinking.
0: Ja, nou, kom ons vind uit. Johan Ferreira, hy het jou nietste.
2: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
0: Sorry, so die ding is, ek het nie ingecheck by Johan om te hoor of hy die nietste het nie. So Johan,
1: I am so hoop hy het.
0: Ek hoop nou nie, jy gaan my nou laat lieg vir die mens nie. Goeienaand.
3: Goeienaand, goeienaand allemaal. Wat se nietste?
0: Ek weet die nietste sportnies.
3: Wel, ja, ek was gereed te bees, maar wat ek altijd sê, geen niet jou beste. Oké, so kom ons begin met sport, dit is een groot naweek in rugby termen, want die bokke is terug, en hulle speel morgen aan 9 uur tegen Argentinië, en dan kom hulle terug vir een groot reeks, wat is allemaal na uitzien tegen Nieuw-Seeland, die All Blacks, wat vanavond amtlik hulle tour begin, met een wedstrijd tegen die Stormers by DHL stadion, en dit begin in die volgende 29 minuten. Zian is een beetje, wat kan die weker ook genoem, en ons het natuurlijk een vol program. Griekwas Lions, morgenmiddag 1 uur, Bulls Pumas 5:03, wonder of die Bulls daar kan wen, hulle het een pover, kan die weker sy soen, hulle heel onder aan die punt te leer met 1 punt. Sharks tegen Boland, Boland het na die afgelopen naweek in die Pumas verloor in Wellington, nou is dit hulle eerste wegwedstrijd, so vir Harvey Sporty wat die week verjaar het, groot geleentheid kan sy manne opdaag, Hulle kan nie Sharks wen, daar is geen twyfel nie, maar hulle gaan beter moet speel as wat hulle die laaste naweek gedoen het in die Pumas. En dan Sondag het ons Stormers Cheetahs, onthou dis 3 die middag en onthou dis nie by DHL stadion nie, dis by die Athlon stadion, so hulle moet nie DHL toe ry en daar gaan sit en ek kan die beter wedstrijd verwag nie, het gaan nie gebeur nie. Dinsdag speel Nieu-Seeland teen die Sharks, so die All Blacks het klaar, wel nie die All Blacks nie, maar die Sharks klaar, hulle span gekies wat daar sal speel, en die groot nuus is, een sekere All Black, voormalige All Black, met die naam van Ma Nonu, wat op die Sharks, sy plaasvervangerbank sit, op die ouderdom van 44, as jy sê, Johan, het kan sekerlik nie wees, het kan nie die Ma Nonu wees, wat ek aan denk nie, ja, het is precies die Ma Nonu, met die tattoos, met die groot arms, met die wille hare, dit is definitief hy daai, so, sien uit na dinsdagse wedstrijd ook, voor vandag, die internationale onder 18 reeks wat by Durban Hoërskool begin het in Afrika het beïndruk. Die SA span wat Frankryk gemors het 59-7. Antoine Dupont kon ongelukkig nie vir Frankryk speel nie want hy is te oud. En Suid-Afrika se A span het Ierland geklop 32-31. So 'n goeie dag vir die Suid-Afrikaners in hierdie spesifieke kompetisie. Marco Ferreira het Suid-Afrika se tweede medalje by die onder 20 wêreld atletiek kampioenskap gewen. Dit was 'n derde plek in die mans 100 meter finaal met 'n tyd van 10,16 sekondes en by die dames verspring finaal was Ashlyn Norman van Suid-Afrika in die 10de plek met 'n 5,96 meter afstand. Lekker waar, golf aan die gang en dit is MotoGP ook die naweek wat golf aanbetref die dames Europese toer is in Londen, Anna Wang van Canada, is steeds die voorloper met die 11 onder baan sy vertelling, 2 beter as Charlie Hull van Engeland, en Lydia Hull van Wallis is 8 onder baan sy vir die PGA Tour, is vir die Wyndham Kampioenskap, Live Golf, ook een van die trackpleisters die naweek, en dan is nog so 1 of 2 sportblokkies, ook dit is skoolsport, nog nie klaar nie, daar is nog wintersportverpligtinge, morgen by die plaas, Boland Landbou teen Oakdale is interskole ook, so sterkte vir al die jong mense wat nog betrokke is by hulle onderskeie winterprogramme. Ek is hier in George vir precies dieselfde rede, want 11-jarig hou ons besig, so daar waar jy is, jy met 'n wonderlike naweek, sterkte vir as hier die manne, sterkte vir land vir die Stormers, maak die beste van die geleenthede, wees veilig en dan doen ons dit weer maandag.
0: Lekke wijse woorde, my vriend, veilig wees. Jy moet lekker nog 'n bietjie geniet al die rugby en ja, sterk. Groete aan die skoonfamilie.
3: Ja, so ek het sê, ek het vandag die skoonpa ontmoet. Ons het toen by mekaar gestaan in hokkie kyk.
1: En?
3: Gespeel en ons het gewen. Hy het gelag, ek het gesê, ek het alles gemaakt van, met sy naam vir oggend op die radio. So, ja, hij heeft niet geweerd waarom zijn kop te druk is. Dus ik denk, het was alweer elke week dan nog wat anders.
0: Zolang jij lekker ouw is, cheers.
3: Ja, ik ben lekker ouw.
0: Cheers.
2: Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zink en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Pad of veld langs, ry 'n legende. Tabakiese. NMI Toyota stel die Tabakiese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbelkajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
4: Ag lief, vat my Thailand toe.
5: Nee nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek gaan jou regte olifante wys in Botswana.
4: Maar dis mos overseas.
5: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef eers was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
4: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
5: En daar's 'n lekker braai vir papa.
6: Wanneer dit kom by huisverbeterings, wil jy met iemand werk wat jy kan vertrou. En wanneer dit by jou se vloere kom, is daar een naam wat uitstaan. Flooring Solutions. Flooring Solutions bestaan langer as 20 jaar en is oral bekend vir hul gehalte werk met 'n waarborg. Of dit nou gelamineerde of vinylvloere, regte hout, matte of blindings is, jy kan op Flooring Solutions staatmaak. Besoek enige van ons vier takke of op flooringsolutions.co.za.
2: Hou vast jou hoorns. Dis Bolgeradio.
0: Hey, en dis lekker mense om weer so met jou sterkte as jy nog op pad is na die stadion toe. Die manne maak reg en touch and go nou.
1: Kan ek net gou vir jou sê, jy weet ons het nou bevestig wie ons wenner vir die week was.
0: Yes.
1: En ek het vir my boodskap gestuur om sy besonderhede te kry. En die man het so pas vir my 'n foto gestuur waar hy sit in DHL stadion.
0: Heel bo.
1: Lekker op pad om die gang te kyk.
0: Probeer die hoogte vrees. Daar was ook vriendelik versoek dat ons die Afrikaanse nasie nou lekker wakker skik. Maar die ding is, die liedjie wat die ou versoek het, het ons nie.
1: Ok.
0: So ek het gedink.
1: Hier is naby.
0: Ek glo hierdie sal werk.
7: Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador.

0: Kanye.
1: Of Kanye nie, weet ik het van jou. Sasha Ecuador. Het is bijna grootheid van ons kant af. Brengt wij in de week staan en raag met jouw garage party. En nou, Gerrit Skaap gaan heel hand uitdruk weer. Is het 10 in middernacht? Wil je dit misloop nie?
0: Zian, gaan je weer van voice notes doen? Ik hoor blijkbaar gebeur sulke dinge op een vrijdag aan.
1: Wil je weer gaan braai?
0: Ik denk, oh, dit is een ding wat meer uitgereikt moet worden, want shoot, dit was een laat aan.
1: Dit was een klein beetje. Okay. Het gaan een laat aan voor mij wees. Ek gaan Frans Hoekse kant rij.
0: Oeh.
1: Voor een verjaarsdag wat ik gedink het is een trouwe.
0: Dit is altijd een goeie manier om je vrijdag aan mee te beginnen.
1: Ik het aangeneem toe ek net uitvind wat die venue is. Ek speel net die afterparty. Ek speel net die groot ding nie. Toe neem ek aan, is het trouwe. Dan ga uitgevind, is uit die steamed 40ste verjaarsdag.
0: Oh, what a vibe though.
1: Oh nee, dit gaan verskriklik lekker wees. Kan nie wag nie, maar eers hierdie stommers, hulle gaan ons trots maak, kan het voel. Laaste ding op ons agenda, voorlaaste ding op ons agenda, is die verkeer.
2: Op radio, uitklok, verkeer.
0: Net de laatste kykie na jou paaie, daar was een ongeluk by Kliphevelweg net voor Radioweg by die Cape Farms, 2 voertuie daar betrokke, daar is beserings op die toneel, so asseblief wees versigtig as jy in daai omgeving is. Verder niks van my kant af nie, as jy wel iets teekom, laat weet asseblief vir Brent Wynd. Wet is 074-2000-989.
2: Uitklok, verkeer.
3: Wat as jy hierdie vrouemaand iets vir jouself en vir iemand anders kan doen? Sluit aan by Move for a Cause, aangebied deur die On Demand Fiksheid app. 'N Oggend vol energie, inspirasie en welstand. Geniet 'n opwindende oefensessie, inspirerende gassprekers, ongelooflike weggeeprijse ter waarde van meer as R20,000 en kry self 'n eksklusiewe goodie bag ter waarde van R2,000. En die beste deel, 10% van elke kaartjie word geskenk aan I Love Boobies om borsgesondheid en bewusmaking te ondersteun. Soek nou vir Move for a Cause te Gevallei en maak hierdie vrouemaand 'n dag om te onthou.
4: Pad of veld langs, ry 'n legende. Tawakese. NMI Toyota stel die Tawakese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbel kajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
5: Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
2: Bokradio, jou buurman luister ook.
1: En ons het nie DSTV het nie, nooi die man oor.
0: Ja,
1: jy gaan nie hierdie game wil mis nie. Ok, ons gaan gly. Voordat ons gly, gaan ons kyk na jou nuusoorsig.
2: In die nuus vandag, jou Bokradio nuus oorsig.
0: AfriForum het gewaarsku die voorgestelde gaswetsontwerp kan mededinging, beleggingssekerheid en eiendomsregte ondermyn indien dit in sy huidige vorm aanvaar word.
1: Die finansiële tegnologie firma Vito waarsku 'n voorgestelde beleid wat strategiese petroleumvoorraad verpligtend maak, kan Suid-Afrika se brandstofsekerheid versterk maar ook die kostes vir invoerders verhoog.
0: Die minister van internasionale betrekkinge, Ronald Lamola, vra groter openbare bewusmaking van die Afrika vryhandelsgebied en sê slegs 13% van die vastelandse inwoners is bewus daarvan, ondanks sterk steun vir streekshandel.
1: Die staat Kaapstad het sy verbintenis herbevestig om in vroue leiers te belê as 'n manier om openbare dienslewering te versterk.
0: En die verkiesingskommissie, die amptelike verkiesingsrooster vir vanjaar se plaaslike regeringsverkiesing gepubliseer na die proklamasie van 4 November as verkiesingsdag.
1: Dan sê dankie aan Monique en vir jou harde werk vandag en hierdie week.
0: Plezier, dankie, selfde vir jou.
1: Ons maandag weer terug en ons nog nuus aan die kom vir jou met Brinkwine de Wet om 7:00. Ek het beloof ons gaan afsluit met 'n treffer van Scooter.
0: Ho!
1: Met die momentum aan die gang hou. Jy met 'n lekker naweek en veilig wees. En tot maandag. Mooi loop.
0: Goodbye.

0: Stefan Jansen met lankal gereed en dit is die All Blacks wat nou tans besig is met die HK. Ons kakel daar na jou 7 uur nuus. Weer eens baie, baie dankie aan Zion en Monique.
1: Met jou voete op die grondpad, met jou zijn in die wind, wat een brein, wat een kind, en as die weer lig om jou bliksem.
2: Ons bericht word aan jou gebring deur We Buy Cars.
0: Dit is nou 7 uur in die nuus vanavond. Die OVK publiseer die verkiesingsrooster vir die 2026 plaaslike regeringsverkiesing. Afriforum waarsku die gaswetsontwerp hou risiko's in vir beleggings en eiendomsregte.
3: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio. Nuus.
0: Goeienaand, ek is Brendo in de Wet. Die verkiesingskommissie het die amptelike verkiesingsrooster vir vanjaar se plaaslike regeringsverkiesing gepubliseer na die proklamasie van 4 November as verkiesingsdag. Die rooster dui die begin van die formele verkiesingsproses aan met kandidaatbenoemings wat onmiddellik open en op 28 Augustus sluit. Afriforum het gewaarsku die voorgestelde gaswetsontwerp kan mededinging, belegging, sekuriteit en eiendomsregte ondermyn indien dit in sy huidige vorm aanvaar word. Die organisasie sê die wetgewing gee die nasionale energie-reguleerder van Suid-Afrika oormatige magte oor lisensiering, die bepaling van die gasprys en infrastruktuur. Die staat Kaapstad het sy verbintenis herbevestig om in vroue leiers te belê as 'n manier om openbare dienslewering te versterk. Die burgemeesterkomiteelid vir korporatiewe dienste, Theresa Eys, het tydens die tweede jaarlikse konferensie vir vroue in die regering gesê inklusiewe leierskap, digitale innovering en vaardigheidsontwikkeling is die sleutel tot die verbetering van dienslewering. Ten slotte net weer die hoofnuus vanavond. Die OVK publiseer die verkiesingsrooster vir die 2026 plaaslike regeringsverkiesing. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
2: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
4: Meisiekind, verbeel jouself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die deker of selfs die aaklige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme, alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
5: Maar ma, waar in die lewe?
4: Papa's bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef, want dis net Bunches vir Afrika, oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower en decor shop.
6: Die bokkies is alles wat mooi is van ons taal.
7: Die bokkies is jou taal, jou kultuur en jou mense.
8: Die bokkies is tops, die ander radiostasies kan maar los, want die beste is in hierdie geweste.
9: Die bokkies is pure Afrikaans.
10: Hierdie is jou bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
3: Luister en kyk aanlyn by bokradio.co.za. Deel van jou gemeenskap, Bokradio.
0: Goeienaand en welkom by jou graadspartytjie. Dit is 'n baie vreemde graadspartytjie vanaand, want ek weet, jy kyk vanaand nou die wedstryd tans, so 3 minute en die All Blacks daar op die aanval net so voor die 22 meter lyn. Ja nee, dit is 'n lekker een, dit is 'n groot een, maar kom ons fokus op die graadspartytjie. Goeienaand. Nou ja, toe, sal het lekker maak met jou, met hierdie wedstrijd wat nou aan die gang is. Wat ons gaan doen is, heel eerste uur, Ek benodig jou halftyd telling. Kom ons kyk wie kry dit reg. Ek beloon jou met 'n lekker wynproe. Ons kan lekker môre gaan kuier en dan in die tweede helfte doen ons die finale telling. Laat weet vir my gerus 074-2009-89. Dit is hoe ons dinge vanaand gaan doen. Brand die vuur. Wat is op die kolle? Wat is in jou glas om? Wie kuier jy vanaand? Vriende, familie, laat weet vir my gerus op ons WhatsApp lyn. Baie lekker musiek wat kom net hier vir jou op jou garage 'n partytjie. John Travolta, you're the one that I want. En nog vele, vele meer. Ons gaan nou begin met lekker Abba en dit is Gimme Gimme.

0: John Travolta, You're the One That I Want. Net hier op Bokradio, ons speel, kom ons karaoke en die boodskap kom nog steeds deur vir die tellings, halftyd telling, indien jy dit reg kry, wen jy lekker wynproe. Wel, die paaie is tans stil, wees asseblief veilig op die paaie vanaand, dit gaan nou bietjie stil wees, want allemaal kyk nou tans die rugby, indien jy enige nuus van my het, asseblief stuur dit gerus na 074-2989.
1: Bokradio vir geverkeer.
2: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
4: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
5: Hierdie week en naweek is daar iets vir almal by Heroes Live. Donderdag 6 Augustus raak geen groen en vrede die verhoog. Vrydag 7 Augustus is dit dientjies en daaitjies met Rhino Velvet, Jan Raap en Martin van Bokradio. Plus die Stormers teen die All Blacks op die groot skerm. Saterdag 8 Augustus begin met Canvas en Cocktails en die aand vir maak Dewil Dippenaar ons terwyl die Springbokke Argentinië aanpak. En Sondag 9 Augustus vier ons Vrouedag saam met Mani Jackson. Kry jou kaartjies vandag by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.

The Police, net hier op Bok Radio, Bok TV. Dit lyk vir my, dit is 7 elk. Stommers wat so 3 minute terug, 3 gaan intrek het. Hier kom nog 'n boodskap deur, kom ek lees gou vinnig. Dit is van Isabel wat sê, Nieu-Seeland 35, Stommers 21. Dit is 'n halftyd telling wat ons doen.

0: Oorsig. Dit so knops voor 7:30. Goeienaand, my naam is Brendwyn de Wit en vanaand se nuusoorsig. Die OVK publiseer die verkiesingsrooster vir die 2026 plaaslike regeringsverkiesing. Afriforum waarsku die gaswetsontwerp hou risiko's in vir beleggings en eiendomsregte. En in lekker sportnuus rugby, omvattende veranderings is aan die Argentynse span gemaak vir die kragmeting teen die Springbokke môre. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
1: Jou Bokradio nuusoorsig. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Otto Nantes natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys. Gaan na ottonantes.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Otto Nantes is die plek vir jou. ottonantes.co.za.
2: When it comes to home improvements, you'd want to deal with someone you can rely on. And when it comes to your home's flooring, one name stands out: Flooring Solutions. Flooring Solutions has been going for over 20 years, gives you a guarantee, and are known for its quality. Whether it's vinyl or laminated flooring, real wood, carpets or blinds, you can rely on Flooring Solutions. Visit any of their 4 branches or on flooringsolutions.co.za.
3: Flikker jou voertuig se diensliggie. Kom besoek Goeie Hoop onderdele vir al jou diensparte, olies, remparte, as ook spesialis onderdele op bekende Europese en Japaneese voertuie. Ons verskaf ook koppelaars, suspensie onderdele, auto-elektriese onderdele en alle engine-verwante onderdele soos waterpompe, waaierbande en tydreëlstelle. Kom loer gerus na ons wye verskeidenheid werkswinkel toerusting. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele, jou nommer 1 onderdele.
1: Die beter alternatief. Net vir jou. Bok Radio.

D-I-S-C-O. Lekker disco. Jou graadspartytjie elke Vrydag. 7 elk. Tans. Ons doen halftyd tellings. Kom ons kyk wie gaan dit reg kry. Sover Johan. Daar het Grabou. Jy is sover die wenner. Kom ons kyk my vriend. Daar is so 'n paar minute om te gaan tot en met halftyd.

0: splinternuwe voorkoms met Flooring Solutions se stylvolle gelamineerde en vinylvloere. En ons blindings is beskikbaar in verskeie kleure, style en groottes teen uiters mededingende pryse. Besoek ons vertoonlokale in Bellville, Brackenfell, Somerset West of Tukai of ons webwerf flooringsolutions.co.za. Flooring Solutions bied jou die grootste verskeidenheid, topgehalte en beste prys.
1: Did you know Ribbons Office National is now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering and vision for the future.
2: We are officially transitioning to Ribbons Group.
1: Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
5: Oh yeah! Come on!
6: Voel die ritme, een treffer na die ander. Bokradio.
7: Ook op Bok TV.

0: Since I Lost My Baby. Goeienaand, as jy nou net ingeskakel het, dit is halftyd dans in Kaapstad. Stormers 7, All Blacks 14. Dit is nacht hier in die nuus vanavond. Die OVK publiseer die verkiesingsrooster vir die 2026 plaaslike regeringsverkiesing. Afriforum waarsku die gaswetsontwerp hou risiko's in vir beleggings en eiendomsregte.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za.
0: Goeienaand, ek is Brent Doyen de Wet. Die verkiesingskommissie het die amptelike verkiesingsrooster vir vanjaar se plaaslike regeringsverkiesing gepubliseer na die proklamasie van 4 November as verkiesingsdag. Die rooster dui die begin van die formele verkiesingsproses aan met 'n kandidaatbenoemings wat onmiddellik open en op 28 Augustus sluit. Afriforum het gewaarsku die voorgestelde gaswetsontwerp kan mededinging, beleggingssekerheid en eiendomsregte ondermyn indien dit in sy huidige vorm aanvaar word. Die organisasie sê die wetgewing gee die nasionale energie reguleerder van Suid-Afrika oormatige magte oor lisensiering, die bepaling van die gasprys en infrastruktuur. Lambert de Klerk van Afriforum dring daarop aan, die regering moet deursigtige regulering en sterker beskerming van eiendomsregte verseker. En dan die stad Kaapstad het sy verbintenis herbevestig om in vroueleiers te belê as 'n manier om openbare dienslewering te versterk. Die burgemeesterkomitee lid vir korporatiewe dienste, Theresa Eys, het tydens die tweede jaarlikse konferensie vir vroue in die regering gesê inklusiewe leierskap, digitale innovering en vaardigheidsontwikkeling is die sleutel tot die verbetering van dienslewering. Ten slotte net weer die hoofnuus. Die OVK publiseer die verkiesingsrooster vir die 2026 plaaslike regeringsverkiesing. Daarmee die einde van die nuuswenkel en nuus het bokradio.co.za.
2: Yes people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
1: Musiek vir jou ore. Die groot

0: don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
2: Hierdie week en naweek is daar iets vir almal by Heroes Live. Donderdag 6 Augustus raak geen groen en vrede die verhoog. Vrydag 7 Augustus is dit dientjies en daaitjies met Rhino Velvet, Jan Raab en Martin van Bok Radio. Plus die Stormers teen die All Blacks op die groot skerm. Saterdag 8 Augustus begin met Canvas en Cocktails en die aand vir maak Dewald Dippenaar ons terwyl die Springbokke Argentinië aanpak. En Sondag 9 Augustus vier ons Vrouedag saam met Mani Jackson. Kry jou kaartjies vandag by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
3: Afrikaners is plesierig en ons ook Bok Radio, ook op Bok TV.
4: 15 minute oor 9, dit is nou die tweede halfte en die All Blacks is nog steeds voor 14-7. Jou woorde vanavond ruim klets, die bokke gaan die pumas doikie, doikie, doikie. Jy voltooi die gedeelte van my, die bokke gaan die pumas doikie, doikie, doikie. Laat weet my gerus, 074-2009-89. Die WhatsApp lyn is nou amptelik toe vir die eindtelling tussen die Stormers en die All Blacks. Kom ons kyk wie, hopelik kry iemand dit reg a bykie later. Nog lekker muziek wat kom net vir jou, jy keier saam met my, Brent Wynne, weet jou graadspartijkie en weer eens welkom.

23 minute oor 8, jou tweede uur graadspartytjie. Mense, al wat ek gaan sê, nee, dit is wat ek gaan sê, dit is my 5 cent nou. Dat die All Blacks is sukkel tans teen die Stormers, en as hulle nou al reeds nou sukkel, dan wil ek nie weet wat die bokke met hulle gaan doen nie. Nie te min nie, ons speel ruimklets, die bokke gaan die Pumas op al neuse kyk, bokke vorentoe, Pumas agter toe. Dit is Hettie, lekker Hettie. Hier is nog eenetjie en dit kom van, dat ek mooi sien hier van, ek dink dit is Herman, nee, dit is nie Herman nie, dit is Herman. Die bokke gaan die Pumas uit. Ja, kom ek los het maar. Maar net daar so my vriend, kom ons kyk wie wen die ruimklets vanaand. Hier is Stevie Wonder.

Wel, ek het dit in die week gesê, hulle is 14-0 nou. All Blacks hier die wedstrijd verloor. Dan mag hulle maar hulle sakkies pak en weer terug in Nieu-Seeland toe. Vandaar sien jy een manier dat hulle enig iets gaan regkry teen die Springbokke nie. Lekker goeie naam, dit is jou geraadspartykie. Jy keier saam met my Brent, dit is Bon Jovi.

0: nuusoorseig.
1: Dit is nou 8:30. Goeienaand, ek is Brent. Die OVK publiseer die verkiesingsrooster vir die 2026 plaaslike regeringsverkiesing. Afriforum waarsku die gas wetsontwerp hou risiko's in vir beleggings en eiendomsregte. En dan rugby nuus, omvattende veranderings is aan die Argentynse span gemaak vir die kragmeting teen die Springbokke môre aand. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
0: Oorsig.
2: Ons weet dat jy is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
0: Stuur 'n boodskap nou. WhatsApp of Telegram. Die Bokradio ateljee nommer 074 2

0: kind, verbeel jouself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die deker of selfs die aaklige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme, alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
1: Maar ma, waar in die lewe?
0: Papa's bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef, want dis net Bunches for Africa oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower en decor shop.
2: Net vir jou. 24 uur 'n dag, 7 dae 'n week, die grootste verskeidenheid. Volk Radio.

Ja, toe die All Blacks het nou weer vinnige 2-3 gaan druk, so hulle loop nou voor, as ek nou mooi hier kan sien, 31-14 vir die All Blacks. Maar, Stormers, ek dink al so 4 minute oor, die manne het ongelooflik goed gedoen en hulle kan baie, baie trots wees. Wel, ek gaan dit weer sê, die All Blacks het gesukkel, hulle het baie gesukkel. Hulle weet net nie, wacht, lyk vir my daar gaan druk die Stormers nou amper weer. Net so voor die doellijn word hy daar plat geduik. Maar niet om in die daar is nog so 2 liedjies oor. En hier die tweede eer, Bon Jovi, se Runaway, Hungry Eyes, Eric Carmen is ook op pad. Maar vereers, hier is a Flash Dance.

0: Nou ja, toe, dit is die einde vlijtjie. Baie dankie aan allemaal wat vanavond probeer het om die telling recht te kry. Niemand het recht gekry nie. Maar ek dink Hendrik, jy sê dit so mooi. Luister vanag hier, Dr. Rassi, maar Hendrik de Plooi, baie dankie.
1: Nou, as ons een grapje wat hy rikkie terug hier rond gedoen het, wat sê, as Rassi vir jou sê, hy gul is nie recht vir jou nie, los haar, want Rassi weet wat is die beste.
0: Daar sê my vriendie, jy slaan die spyker op die kop.

0: Rooi uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspeel. Ander ons amptelik na Ribbons Group. Alles wat jy nodig het. Een groep wat lewer. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Group is jou
1: openheid. Jou premium klank ervaring. Bok Radio.
2: Finale uur, net hier op Bok Radio, Bok TV, 98.9 FM. Nou ja, toe, soos baie mense vanavond gesê het, die WhatsApps kom nog steeds deur. Lyk my die vuur brand nou eers op hierdie lekker Vrydag. Almal sê, hulle is so trots op die Stormers. Ja nee, ons kan almal, hulle het baie goed gedoen, baie goed gevaar. Nou ja, toe, in die vierde plek vanavond, Klipwerf, Weskus, Kwela.

Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons

Ray Dillon met My Angel Face net hier op Bok Radio, Bok TV. Nou ja, toe jy daarvoor gevra in die derde plek. Baie mense het gesê, Brent, gooi jou agtergrond musiek wat jy elke liewe aand gooi. Dit is Klipwerf, Geelslang en daar vat hy nou.

0: Vir meer as 20 jaar is Tafelberg Meubels die grootste onafhanklike handelaar van Sealy Posturepedic produkte in Suid-Afrika en groei steeds. Spaar groot die Augustus met ons Blue Tag Sale en ontvang tot 20% afslag op geselekteerde Sealy bedstelle, matrasse en linne. Ons bedkonsultante staan gereed om deskundige advies te offer oor die Sealy reeks. Die Blue Tag Sale is geldig tot 31 Augustus terwyl voorraad hou. Sealy en Tafelberg Meubels, altyd beter.
1: Neem die regte noot, neem die regte tyd. Bok Radio.
2: Jou nommer 1, Klipwerf Liekie is nog sterk op pad, net hier op die aanskof, saam met my Brent Gerard Skaap is gereed om saam met jou te keier van 10 tot 12 op die after party. Hier het verjaarsdag boodskap ingekom en dit kom van Hetty. Jaco, maandag is jou verjaarsdag en jy weet, jy gaan lekker verjaars om al jou geliefdes. Jy is vir ons een groot seën en ons is ongelooflik trots op die man wat jy is. Mag hier die nieuwe levensjaar vir jou geval wees met God se rykste seën, goeie gezondheid, liefde, geluk en groot sukses. Mag al jou drome waar word en mag jy altyd onthou hoe baie lief ons jou het. Ons wens jou dag vol lag, liefde en kosbare herinneringe toe. Met al ons liefde pa en ma in Carltonville. Daar sê, baie dankie, Hetty. Ons gaan vooruit op nog musiek, hier is Elvis Blue, die hemel.

0: is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou. Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
1: Bokradio. Ons speel die treffers

0: harder as 'n windpomp in Augustus.
1: En dit is nou op die kop 10:00 en tyd vir die afterparty met my Gerard Skaap. Lekker man, van nou tot en met middernag net hier op Bok Radio, Bok TV. Die All Blacks het nou gedoen wat hulle gedoen het, ongelukkig van my span, ek is 'n groot stommer ondersteuner, maar wie weet, jy weet, daar is nog dinge wat kom in die toekoms, weet, dalk eendag sal hulle wen, maar hulle het mooi gespeel, het was 'n lekker game gewees, ek hoop jy het geniet, morgen natuurlijk die Bokke teen Argentinië, so ek hou dem time vast daar vir die Bokke morgen. Jy moet my bykie laat weet, wat denk jy, is dit Argentinië of is dit die Bokke? Ek hoop allemaal sê dis die Bokke, hoe kan jy nou anders

as dit. Maar is Vrydag, dit is die 7 Augustus en ek sê vir jou, hallo daar, as jy nou net ingeskakel is. Ek hoop jy het 'n lekker partytjie aan die gang of 'n lekker braai of 'n lekker kuier, want ons het 'n ek het 'n hele boks vol awesome tunes vir jou vir hierdie Vrydag aand. Die WhatsApp lyn 074-2099 en die besprekingspunt waar ons praat vanaand is die volgende. Wat was jou Oké, laat ek gaan die vraag net gou hier reg kry. So die besprekingspunt is wat was jou teenage crush op 'n artist? Myne was Sandra. Sandra, die girl van Maria Magdalena en Innocent, wat was hy in Midnight Man? Sandra, ek het 'n crush gehad op haar. Ek het 'n poster van haar teen my dak gehad. As ek in die aand in die bed lê, het ek vir Sandra gekyk. As ek aangetrek het, het ek 'n Sandra song gespeel. As ek aan iets gedink het, was het Sandra. Sandra, Sandra, Sandra, Sandra. So wie was jou nou gewees? En as jy die persoon vandag weer kon sien, wat sou jy vir die persoon gesê? So wie was jou crush gewees op 'n celebrity crush? As jy moet terugdink aan jou kinderjare. Die mans het allemaal van Sabrina gehou, Samantha Fox of Maria Magdalena Sandra. Nou ja, ek het van Samantha Fox gelike, ek het van Sandra gehou en natuurlik ook van Sabrina. Boys, boys, boys, I'm looking for a good time, daai ene. Nou ja, ja, okay. Maar in elk geval, so ja, laat weet my bietjie wie was jou crush gewees, op wie het jy crush gehad? Ek praat van artist, movie actor of sanger. Laat weet my bietjie op 074-2099. Baie dankie aan Brentwyn de Wet. Hy is môre weer terug. Ag, maandag weer terug op sy pos. Die man is 'n bietjie af die naweek. Jy moet nou lekker gaan rus my maat en veilig ry. So ja, maandag aand weer van 7 tot 10 op Vrouedag. Gaan hy werk en ek gaan ook werk. So ons die manne gaan werk op Vrouedag. So ja, Brentwyn de Wet is weer terug maandag aand op sy pos. Lekker rus my maat. Lekker rus. In elk geval, op die stadium is Martin en Jan Raap op stage, hier by Heroes Live. En ek gaan 20 name soek, natuurlik vir Mani Jackson. So as jy 'n groot Mani Jackson fan is, bly ingeskakel, want ek gaan, ons gaan nou 'n bietjie 'n competitie hardloop. Ek wil 20 mense 'n kaartjie gee, of 20 name, en dan gaan jy kan sê, hoor jy, ek bring 1 of 2 saam, of wat ook al. Maar ek dink is 'n tafel van 4. So, 20 name en dan kontak Heroes Live en dan sê jy hoor jy kort 1 of 2 of 3. Alright, so, dit is vir Mani Jackson. So as jy groot Mani Jackson fan is, en ek weet jylle is mal oor Mani Jackson, ons gaan binnenkort kaartjies weggee daar vir Mani Jackson's show. Hier by Heroes Live, net hier in Brackenfell, so bly jy ingeskakel op Bok Radio, Bok TV. En kry my op my WhatsApp line, sê vir my wie jy crush gehad, ek praat van celebs nie, ek praat nie van ander goed nie, maar ek praat van celebs, sangers, sangeresse, laat weet my bietjie, dit sal nogal interessant wees. Die eerste liedjie waarmee ek gaan afskop vanavond is Joe Dolan se liedjie wat bietjie oorgemix is deur PDP Remixing, en die liedjie se naam is Hush Hush Maria, net hier op die afterparty, op 'n Vrydag aand, net hier op, en eksklusief op Bok Radio, Bok TV.

0: Dis ons 'n lekker tune hierdie, nee. DJ Turtle Dave, net hier op Pok Radio op TV. Hierdie man het 'n hele paar followers op YouTube. Paar miljoen. Ek het die week bietjie met hom gechat, wat 'n nice ou. Daar van Mpumalanga. DJ Turtle Dave, net hier op Pok Radio op TV. En sy weergawe van Sproetjies, wat 'n mooi song daai, nee. Absoluut. Nou ja, Marius in Nebraska het vir my 'n WhatsApp gestuur aangaande ons gesprek oor artist of celebrity crushes wat ons as laities gehad het en young girls. Hulle het mos 'n crush gehad op almal, al die girls het mos gehou van wie het hulle gehou? George Michael en wie was daar? Bruce Springsteen en die ouer dames het gehou van Julio Iglesias. Ek weet my ma was een van Julio Iglesias se aanhangers gewees. Kyk, sy het daai man het hulle bekoor. Hy het die dames bekoor en Bless Bridges. Die ou tannies het van hulle Bless Bridges gehou, nê. Nou ja, ek was 'n Sandra fan. Ek het van Sandra gehou, Samantha Fox en Sabrina. Ja, boys. Ja, julle sal weet hoe kom, maar in any case. Okay, maar ek het crushes gehad op hulle. Maar ja, dis wat Marius van Nebraska stuur by hierdie WhatsApp. Marius, hoe gaan dit my maat?
1: Yes, Nancy Skapie, hoe gaan aan die kant?
0: Lekker.
1: Maar is hier van Nebraska. Jong, kom ek sê gaan vir jou, my crush nou nog is Cher. If I turn back time.
0: Daar sê.
1: Kijkie, as hy vrou mys op die stage kom, dan raak ek sommer hoendervleis.
0: Kry jy koue sweet.
1: Locomotion was my eerste tape wat ek gekoop het en gespeel het met my Walkman. So nou moet jy weet. Ons is ook maar die ouwe gare, nee. Maar ja, Kylie Minogue, Jennifer Rush, ai. Nee, hulle was allemaal my crushes. Goeie muziek, lekker muziek. Lekker aand vir jou, dankie vir jou show.
0: Marius, baie dankie.
1: Baie lekker om te luister, ek like al jou muziek.
0: Groot plezier.
1: Hou zo aan.
0: Daar sy.
1: Bye.
0: Dankie. Kili by nog, ou Kylie Minogue, nee, met Locomotion. Little Eva se song wat sy oorgedoen het hier in die 80s. Little Eva het omdink hier in die 60s gedoen daar rond. Maar nog steeds 'n great song. Nou, altyd se weergawe vir my van die liedjie is baie mooi, maar ek was maar 'n Kylie Minogue version. Ek het van die Kylie Minogue weergawe gedoen, cover version van die liedjie. Maar ja, kom ons gaan kyk 'n bietjie na van die boodskappe wat ingekom het in verband met die crushes. Olivia Newton-John en van Greece en Roxette. Wie het dit gestuur? Go for Gold Now. Ek het nou nie 'n naam nie, maar baie dankie vir daai ene en dan enetjie lekker Gertie Pompie Tunes van Johan Baarte of die Baartsap koop. Loop weer mooi. Daar's hy. En die vleisie loop mooi. Hi Demi Moore, soos sy in Ghost gelyk het, lo and behold, my vrou het al meer as een keer jare terug hier in Amerika gehoor, sy lyk soos Demi, interessant, ons het so 2 jaar terug vir Thomas Anders van Modern Talking gesien, optree in Miami, en Sabrina was ook daar in die show, sy het oud geword, groete Karel of Shal, maar kyk, Sabrina was al mooi na jong daar hoor, Sabrina Salerno, ja, en die video wat sy daai boys gedoen het, baie mooi gelyk, en dan, hallo Gerard, hoe lekker lag ek oor jou Sandra crush, sy was my nou ook gewees, is nog steeds een groot fan, my kamer was vol van haar posters, baie van Europa af, groete Rian, daar wys hy vir my 'n foto, met net Sandra posters, daar is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en hy staan so mooi in prank, so mooi in pose natuurlijk voor hy member, wall of remembrance van Sandra, awesomeness. Mariana Rademeyer is a crush was Dennis East. Ah, sy Dennis East, ja, oh, Dennis, wat was, ja, die kyk hou sy songs is baie mooi. Dan, naand Gerard, hoop het gaan goed met jou. Ek het 'n crush gehad op iemand, maar het gehou van Rina Bigu, sy sang en Lorika Raug en Karika Kesenkamp en sovoorts. En Corlia ook, en ook Johanita Du Plessis. Daar is sy Afrikaanse muziek op sy beste, Alwyn, baie dankie Alwyn. Ja, ek gaan gou hierdie boodskap hier luister en dan sal ek hom dan nou uitspeel. 17 minute na 10 is ingeskakel hier op Bok Radio Bok TV. Nog 'n lekker musiek op pad. Hier is ons 'n remix van Kenny Rogers se The Gambler. Net hier op Bok Radio Bok TV. TV. Die afterparty met my Gerard Skaap. Goeienaand.
2: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns to stay.

Ons sê lekker musiek vir jou hier op Bok Radio, Bok TV. Dit was The Gambler. Die lekker mix vir jou van The Gambler. Nou ja, net vir ons gauw kom by die vraag vir die kaartjies vir Marnie Jackson. Net gauw bykie vanaf kyk na die crushes. En dan Charles wat my sê, sy crush was Westlife en Sher gewees. Hy het 'n crush gehad op hulle, absoluut. En dan Charlotte van Amerika af het vir my gesê, sy is van West Beach, West Palm Beach in Florida. Sê vir my, haar crush was Thomas Anders van Modern Talking. Nou, Thomas Anders lyk vir my nou beter in sy ouderdom, nou wat hy is, as in sy jonger dae. Ja, maar Thomas Anders, een van my favorites, hy was my favorite van Modern Talking gewees. Dieter Boulin, ja, ek weet nie, maar Thomas Anders vir my was Modern Talking gewees. En is nog steeds. Wel, hy bestaan nou nie meer nie, maar hy was vir my, hy was die main ou van die band gewees. En, maar ek was een van Modern Talking se grootste fans. Maar ja, ek stem met jou heeltemal saam, definitief. Ja, kom ons gaan kyk hier. Ja, so dit is die crushes. Ek dink ons gaan nou 'n bietjie conclude. Ja, dan het ek nog eenetjie gekry hier so. Wie het hom vir my gestuur? Dis ook 'n internasionale ene, JP, wat vir my sê hy het 'n crush op die Spice Girls gehad. Wat is Spice? Laat weet my bietjie, wat is Spice Girl? In my tyd was die girls mal oor Pied de Chamois. Live on. Do you love to make? Do I like to make you? Do I like to have you here with me? What was my song's name? Live on. Live on. Yeah. Yeah. Yeah. Absolutely. No. Nooit. I was gorgeous in age 12. Ja, nie, hy het. Nee. Ek sê nie, hy het nie goed gelyk in sy jonger dae nie. Hy was. Hy het altyd mooi gelyk. Maar nou lyk hy vir my baie beter in sy ouer dae. Dis wat ek probeer sê. Absoluut. En dan nog enetjie hierso. Wie was dit? Demi Moore. Okay, ja, iemand het vir my gesê, is dit Manny al geskort? Oh, Thomas Anders, daar is hy. Thomas Anders, op stage. Hoe oud is hy nou al? Hy moet seker nou al hierso in sy 60's wees, as ek nie mis het nie. En die guys, kom ons gaan met die lekker muziek hier op Bok Radio, Bok TV. Jy is in die skakel hier so. Innes, baie dankie vir die ene. Hy sê, hy het 'n crush op Leloo. Ok. Hy stuur hier vir my 'n foto. Sy was my crush. Ok, cool. Daar sê. Kom, ons gaan met die lekker muziek en dan gaan ons terugkom met competitie wat ek wil bietjie iets weggee. Kaartjes vir niemand anders daar as Marnie Jackson hier by Heroes Live. So as jy 'n Marnie Jackson fan is, staan so 'n bietjie nader, want ons gaan binnekort die kaartjies weggee. So jy moet net 'n bietjie naby staan. Ek het jou 'n liedjie van Kurt Darren op pad en dan gaan ek die vraag vra vir die Marnie Jackson kompetisie. So bly jy ingeskakel.

0: Hokradio 989 FM.
1: Je kan altijd zijn aanzet dat je blauw wordt in jouw gezicht. Maar als niks wat jullie niet eens verkeerd, nee, ik rijk voor jou uit.
0: Harder als jouw tanny, zo bini.
2: 29 minute na 10 op Bok Radio Bok TV, 20 name wat ek soek natuurlijk vir Marnie Jackson, eers Marnie Jackson hier by Heroes Live. So, die vraag wat ek wil vra is een competitie, is een klein raaiselkie. Dit is nie in die Weskaap nie, dit is nie in Gauteng nie, ons kyk bykie internationaal, maar ek wil regtig hierdie kaartjies weggee. En ek gaan vir jou so klaar sê dat hierdie prachtige dorpie in die syde van Duitsland is. So ons weet nou, dis in die syde van Duitsland. Dit lê aan die voet van die Alpe en lok jaarliks miljoene besoekers. Is wêreldbekend vir die sprookjesagtige kasteel wat Disney se ikoniese sprookjeskasteel geïnspireer het. Baie mense besoek my vir die beroemde is het New Schwanstein kasteel te sien. Waar is ek? Is een baie snaakse naam. Begin met een S en een W. Een S-C-H. Ok, soos my van, begin met S-C-H. Maar, ok, ek gaan weer vir jou sê, is een prachtige dorpie in die syde van Duitsland, lê aan die voet van die Alpe en lok jaarliks miljoene besoekers. Is wêreldbekend vir die sprookjese agtige kasteel wat Disney se ikoniese sprookjeskasteel geïnspireer het. Baie mense besoek my vir die beroemde Neuschwanstein kasteel. Laat weet my bietjie. Jou naam, jou van, jou e-posadres, jou telefoonnommer en die antwoord. Naam, van, e-posadres, selfoonnommer en die antwoord. Is 'n maklike een. Ek soek 20, die eerste 20 wat deurkom gaan ek deurgee vir Heroes Live. Dis vir Marnie Jackson. Ek weet jy soek hy kaartjies. Stuur nou jou details. Naam, van, e-posadres, selfoonnommer en die antwoord. Stuur hom nou. Eerste 20. Onthou, die kaartjies gaan vinnig vlieg. Stuur nou jou WhatsApp deur. Nou, onmiddellik. Ek wag vir hom.

Dis ek geskakel hier op Bok Radio, Bok TV. My naam is Gerard Skaap en ek kuier baie baie lekker saam met jou op hierdie lekker Vrydag aand en dit raak lekker. Soos jy hoor aan die agtergrond is dit Martin en Jan Raap en hulle kuier lekker saam met jou en ek is hier in die ateljee en ek kuier lekker saam met jou hier op Bok Radio, Bok TV. Baie dankie vir al die boodskappe, maar ek kort nog 'n hele klomp wat moet deurkom. Ok, ek gaan vir jou so lang die antwoord gee, nee, want ek wil dringend gou hierdie kaartjies weggee. Hierdie kaartjies is warm, en dis nie so moeilik ene nie. As jy bietjie gaan Google, sal jy hom kry. Maar ek gaan eers net weer vir jou die leidrade gee. Dit is 'n dorpie in die suide van Duitsland, of ja. En daar is 'n bekende kasteel daar, en die kasteel is natuurlik, het een Disney fliek geïnspireer. En soos hulle weer, ek is prachtige dorpie in die suide van Duitsland. Ek lê aan die voet van die Alpe en lok jaarliks miljoene besoekers. Ek is wêreldbekend vir my sprookjesagtige kasteel wat Disney se ikoniese sprookjeskasteel geïnspireer het. Baie mense besoek my om die beroemde Neuschwanstein kasteel te sien. Ok, so die antwoord, ek gaan hom so lang vir jou gee, is Schwangau. So jy spreek hom uit Schwangau kasteel in Duitsland. So, ek soek nou 20 name. Ek wil hierdie kaartjies weggee, want ek weet jy soek hom. En almal het nie altyd daai, want baie mense gebruik AI om gegraai goed in te sit en hy gooi hom uit. Maar ek wil hierdie kaartjies weggee, want ek weet jy wil hom hê. So dis die Schwangau is die dorpie, en is in die suide van Duitsland. Stuur my jou naam, jou van, jou e-posadres en jou selfoonnommer. Stuur hom vir my nou deur in een boodskap en kom ons kry dit deurgestoot, want ek wil hierdie kaartjies weggee. 20 kaartjies of 20 name, so die eerste 20 name gaan daai gekontak word deur Heroes Live waar jy die kaartjies gaan kry. Dan kan jy die show kom kyk. Marnie Jackson op stage, en ek weet jy soek daai kaartjies, want ek weet Marnie is baie baie populair. So stuur my daai ding. Schwangau is die dorpie in die suide van Duitsland. Ek soek daai antwoord en jou naam en jou van, e-posadres en jou selfoonnommer in een boodskap. Moet jy binne 3, 4, 5 boodskappe, dan jou naam en dan stuur jy nog 'n boodskap met jou e-mail. Ek soek alles as een volledige boodskap deurgestuur dat ek hom kan forward vir Natasha by Heroes Live, dat sy jou kan kontak, want ek wil hierdie kaartjies weggee. Anders moet ek copy paste, kom, stuur of my een boodskap hier volledig wat ek net kan forward. Alright, so ons gaan by die lekker muziek, nog een PDP cover remix, en die liedjie is Red River Rock. Ek weet, Hendrik is gek oor hierdie song, dit is een cool remix hierdie, net hier op Bok Radio, Bok TV, geniet om.

0: is natuurlijk een liedje wat kookaai, nee. Dit is PDP Remix en hulle doen die Red River Rock net hier op Bok Radio, Bok TV. Hendrik, daar luister ek naar jou boodskap en ek vergeet om uit te speel oor jou crush as a young lighty. En klink my Hendrik in diezelfde crush as ek gehad, nee. As hy, Hendrik, kom ons speel gij jou WhatsApp uit wat jy vroeger vir my gestuur het. En dis wat Hendrik te sê het, al die paar daai het Limpopo uit.
1: Goeienaand Gerard, Hendrik hier so. Ek het so uitgesien na die vrijdag aand en jy skop om so maar lekker op met die PDP van Asas Maria.
0: Ja, so lekker sang.
1: Ja, ek en jy kom met die selle boekie uit my maat, Sandra.
0: Oeh.
1: Dit is my ultimate crush gewees, die Duitse
0: nou
1: sangeres Sandra Ann Lauer was haar naam gewees.
0: Ai.
1: Ja, Maria Magdalena in the Heat of the Night, Everlasting Love,
0: Little Girl, Hey Little Girl,
1: Land, Heaven Can Wait, Hi, Around My Dreams, Innocent.
0: Wat hoe fijn is hy?
1: Die vrou was mooier as mens. Rechtig, nee, aarde, sy was beeldskoon. Maar nee, ek het gaan Google, jy wil haar nie vandag weer sien.
0: Ja, nee, sy het bietjie oud geword.
1: Dit sal jou childhood crush,
0: heeltemal crush.
1: Crush. Sy is glad nie meer so mooi, so dat sy was nie, maar ja, ons het allemaal oud geword.
0: Ja.
1: Which is fair. Maar ja, nee, sy was so mooi, mooier as een mens.
0: Ah, Hendrik. Ja, maar kijk, sy was mooi op haar tyd. Kom ons, give credit where credit was due. Or credit is due. Sy was so haar teen haar tyd. Kim Wilde ook, en wie was haar nog gewees? Daar is een hele paar girls, as ek moet gaan terugdink. Maar ja, kom ons, die name kom nou lekker in. So, ek soek 20 name. En jy moet stuur, wat is die dorpie? Ek het vir die naam gegee, Swangou in die syde van Duitsland. Stuur hom gou deur. Naam van e-mailadres, telefoonnommer, Swangou is die dorpie. Swan en Gou. Swangou. Alraai, dis die naam, dis die antwoord. Moet nie vir hulle sê, ek sê vir jou nie, maar dis Swangou. Okay. Stuur hom deur. 074-2989. Een boodskap, naam van e-mailadres, telefoonnommer, Swangou. DJ Turtle Dave. Going back west.

Ek het nog 6 plekke oor, 6 name wat ek kort. Ek het klaar 14 in, so ek kort nog 6. So as jy dalk lus is vir Marnie Jackson, hier by Heroes Live hier naweek, stuur vir my 'n WhatsApp. Naam van selfoonnommer en jou e-mailadres en Swango. Dis die dorpie wat ek soek. Stuur hom deur, ek het nog 6 wat ek wil hê. Dan kan jy dalk die gelukkige wenner wees van 'n Marnie Jackson ticket vir sy show. Met hier by Heroes Live in Brackenfell.

En dis natuurlik vir Marnie Jackson op Vrouedag, Maandag, né? Sondag, was Sondag die 9de, sorry, Sondag die 9de. Hierdie Maandag vakansiedag maak my deme kruis, hoor. So is Sondag die 9 Augustus. Marnie Jackson op stage hier by Heroes Live.

0: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
1: Hierdie week en naweek is daar iets vir almal by Heroes Live. Donderdag 6 Augustus raak geen groen en vrede die verhoog. Vrydag 7 Augustus is dit dientjies en daaitjies met Rhino Velvet, Jan Raap en Martin van Bok Radio. Plus die Stormers teen die All Blacks op die groot skerm. Saterdag 8 Augustus begin met Canvas en Cocktails en die aand vir maak Dewald Dippenaar ons terwyl die Springbokke Argentinië aanpak. En Sondag 9 Augustus vier ons Vrouedag saam met Mani Jackson. Kry jou kaartjies vandag by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
2: Bokradio, bly ingeskakel. Bly bietjie stout.
3: Oh! As hy en ons gelukkige wenners is...
2: Wat daar een wolk is, is daar een beat.
3: Ons gelukkige wenners is natuurlijk Jack van de Westhuizen. Dan het ek Charles West, Mariana Rademeier, ek het Mornay Graaf, dan het ek Hendrie Laufs, ek het Zelda Hamman, dan het ek Adele Swart, Marian Swart, dan het ek Willie Mos, ek het Nick Liebenberg, Elzaan Marits, Alwyn Hannekom, Althea Emsley, dan het ek Janetta Groeneveld, ek het natuurlijk vir Willie Mos het ek, dan het ek Mornay Graaf, baie geluk, julle is die wenners, en dan het ek nou hierdie wat net ingekom het, Mariana Botha. Nou ja, Mariana, jy moet vir my jou naam, jou van, jou e-mailadres en jou selfoonnommer in een boodskap sit. Naam van e-mailadres, selfoonnommer in een boodskapie. Dit moet in een boodskap kom. Stuur hom gou vir my weer deur en dan gaan ek het gou vir Heroes Live aanstuur. Maar baie baie geluk, jy is ook 'n gelukkige wenner, Mariana Botha. Jy ook. So, daar is hy, daar het ons wen.

0: Kinders, baie geluk julle. Awesomeness. Ek waardeer dit dat julle deelgeneem het. En julle moet nou hierdie eerskomende Sondag die show geniet hier by Heroes Live. En julle gaan dit, ek weet julle gaan dit baie geniet. Ek weet Mani Jackson is 'n groot fan. Of julle is almal of meer baie mense is 'n groot fan of groot fans van niemand anders as Mani Jackson nie. En hy is hier by Heroes Live die 9de en geniet dit. Julle moet die show geniet. Ons gaan met die lekker muziek, Rian Benani met Vat 'n Bietjie, dan het ek vir jou op pad, Modern Talking, Brother Louis en Steve Hofmeyer en Achter Elke Man, dis als op pad vir jou. En bietjie later aan David Guetta en Usher met Without You, so bly net waar jy is.
1: Hey Tommy, kom ons vat 'n bietjie, gee my nog 'n bietjie, ek soek nog ietsie in my glas, trappie prop, top my op, kom ons vat 'n bietjie vas.

0: Bokkies is een van die beste saamgestelde vertonings wat ek in my lewe al gesien het. Ek het al baie verskeie musiekfeeste gesien, groot optredes in Sun City, gaan die name noem nie, maar as dit by klank en kwaliteit kom, is die Bokkies een van die beste shows wat ek al gesien het.
1: Die Bokkies is die roem van alle musiek en julle doen dit net die beste.
2: Die Bokkies is bebok.
3: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
4: Nee die regte noot, nee die regte tyd, Bok Radio. Lig in die donker, nou in die gyroscoop.
5: Doctors, nurses, and other healthcare professionals are working hard every single day to let them know they're appreciated.
6: Police, fire department, and Wake County EMS all saying thank you.

0: donker, nou met Gerardskaap op Bokradio.
1: Lig in die donker, natuurlik hierdie tyd van die aand sê ons 'n bietjie, gee ons 'n bietjie 'n hallo en 'n shout-out en 'n dankie en ons sal die Here bietjie hierdie volgende mense. Natuurlik, ons brandweerbanne, ambulansdienste, polisie, polisie, law enforcement, metropolisie, privaat sekuriteit, ons sekuriteitsmaatskappye, hospitaalpersoneel, noodgevalle mense, ongevalle mense, mediese traumadokters. Ons sê ook baie dankie ook aan die munisipale werkers wat natuurlik werk in die aande. Dis almal wat in die nagdiens werk, nie, wat ons dankie voor sê. Dan het ons ons insleepdienste. Ons het ons vragmotorbestuurders. Ons het ons noodhulpmense, noodspanne. Daar's baie noodspanne. Dan natuurlik ook ons petroljoggies wat natuurlik in die aande werk om seker te maak jy kan jou kar vol maak sodat jy by jou bestemming kan uitkom. So daar's baie mense wat vir ons 'n lig in die donkerte is. Hoe voel dit as jy geen petrol het of geen brandstof in jou voertuig en jy is so daar tussen ergens en nêrens en jy kom daar en die petrolstasie is toe. En dit gebeur baie in hierdie klein dorpies. Dit gebeur, ek het al een keer gery van hier af Gauteng toe en ek gaan daar, ek dink dit was Richmond area. En toe ek daar kom, toe bereik ek die brandstof petrolstasie net so voor 6, net voor hulle toemaak. So, dit is nogal skrikwekkend geweest. Kan jy dink, ek is nou met oorgeslaap tot hulle nou morgenoggend oopmaak, dat ek kon verder ry. So ja, dit is, hulle is ook belangrik. So daar is baie mense wat belangrike, essentiële dienste doen, terwyl ek en jy lekker gemakkelijk en gerieflik by die huis is. Ja, baie geluk aan ons wenners, julle gaan binnenkort, ek hoopelik vanavond, hulle is baie bezig hier by Heroes Live, miskien gaan hulle jou vanavond laat weet, of vroeg morgenoggend gaan hulle jou laat weet, maar al die name wat ek gekry het, het ek deurgestuur, so consider it done, ok, consider it done, dit is natuurlijk vir Manny Jackson, eerskomende Sondag, hier op stage, by Brackenfell, of in Brackenfell, hier by Heroes Live, ek hoop jy geniet om ons 8 minute na 11 en dit was Lig in die Donker. Binnekort tyd vir groete van huis tot huis.

0: Groete van huis tot huis met Gerard Skaap, nou op Bok Radio.
1: En het is nou precies 20 minute na 11 en ons doen het elke keer hierdie tyd van die aand waar jy ook al oor see is, een boodskapie kan stuur om hallo te sê vir jou geliefdes hier in Suid-Afrika. En die tyd is nou, die tyd het aangebreek, stuur het nou vir my deur op 074-2000-989. Stuur die boodskap deur. Hallo aan al ons expats. Ek weet, Edward Monroe het nou vir my boodskap gestuur en hy gesê ek moet vir Willie Graaf hallo sê. Hy stuur vir jou groete, Willie. Edward Monroe, beter bekend as Raptor op TikTok, hy stuur vir jou groete. Edward is in Georgia, ek weet nou nie waar is Willie Monroe nie, ach laat ek sy naam vergeen, Mornay Graaf, daar sê hy, wonder waar in Amerika werk hy, maar twee Suid-Afrikaners in Amerika, Amerika is baie groot, wat ook vir mekaar hallo sê, so dis great, so stuur hy boodskap en hou die Erik Wagvulle op 074-2000-989, dis natuurlijk, groete van huis tot huis, hallo Rian, stuur asblief, groete vir Johan de Tooi. Hy sê, hallo, stuur asblief groete vir Johan de Tooi, dit kom van FC af. Dankie FC, ek weet nie waar is jy in die wereld nie, maar hallo, baie dankie vir jou boodskapie, ek waardeer het. So ja, dis Gerard wat hier by Bok Radio is. So, dis ek, hallo Gerard, stuur asblief groete vir Johan de Tooi, dit kom van FC af. Nou FC, jy moet een wonderlijke aand hee, baie dankie vir jou boodskapie, hoor.
0: Groete van huis tot huis met Gerard Skaap, nou op Bok Radio.

0: Hierdie liedjie was met behulp van kunsmatige intelligensie geskep.
1: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
2: Hierdie week en naweek is daar iets vir almal by Heroes Live. Donderdag 6 Augustus raak geen groen en vrede die verhoog. Vrydag 7 Augustus is dit Dientjies en Daaitjies met Reino Velvet, Jan Raap en Martin van Bok Radio. Plus die Stormers teen die All Blacks op die groot skerm. Saterdag 8 Augustus begin met Canvas en Cocktails. En die aand vermaak Dewald Dippenaar ons terwyl die Springbokke Argentinië aanpak. En Sondag 9 Augustus vier ons Vrouedag saam met Mani Jackson. Kry jou kaartjies vandag by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
3: Jou premium klank ervaring, Bok Radio.
4: Dis nou so pas 11:30 en ek het nog so 20 minute wat ek saam met jou gaan kuier. So baie dankie, yes, dit was so lekker. Dit is so lekker om saam met jou keier op 'n Vrydag aand dat hier op die after party dan doen ons dit 10 tot 12 op 'n Vrydag aand. Keier ons lekker saam. En ek hoop hierdie musiek geniet sover. Dit is mos nou lekker party musiek. Hendrik sê hierdie tipe musiek maak sy werk op 'n Vrydag aand sommer 100 keer ligter. Hy geniet dit. Baie mense wat vir my dankie sê, die musiek is lekker, die musiek is lekker. Ek is bly jy geniet dit, want dit is tog wat ek poog om te doen op 'n Vrydag aand, is om vir jou raai lekker musiek te maak, te kry, wat jou partytjie of jou braai of jou kuier of jou werk vir jou baie ligter maak. En dalk as jy op die pad is, daai lang afstand wat jy ry, nog die pad nog korter te maak en nog meer aangenamer te maak. Dis wat ek poog om te doen. Laat weet my bietjie op WhatsApp, wat doen jy nou? Waar kuier jy nou? Voordat ek vaai, voordat ek ry, laat weet my bietjie. Geniet jy dit en waarmee is jy nou besig? Stuur bietjie vir my 'n paar WhatsApps deur. 'n Boodskapie gekry van Jacques, also known as Speenseen, wat in Minnesota is. En dis wat Speenseen sê.
5: Gerard, Speenseen.
4: Yes, Speenseen.
5: Minnesota. Ja, wat ek weet sy slaap, maar my moedertjie in die strand. Ja, mis vir haar. Baie groete en liefde. Die wat hoor, die wat my ken, ons loop met hom, kan nie wag nie, tot einde van die jaar. Dankie vir jou program.
4: Daai pepperstyk pie en daai groen sterrie stampie wag vir jou by die garage as jy kom. Hy wag. Speenseer is nou al oor die 600 dae in Amerika. Hy sê hy kan nie wag om terug te kom Suid-Afrika toe. En die eerste ding wat hy moet doen is 'n pepperstyk pie en 'n groen sterrie stampie. Hy mis dit baie. Alwyn het twee boodskappe instuur. Hy sê dankie vir die mooi musiek. Dis pragtig. Mooi aand, veilig bly en mooi huis toe ry. Ons sit en groot mens prente inkleer en luister na jou. Alwyn en Linda, baie dankie. Dan Raptor, Edward daar uit Amerika uit Georgia uit. Hoe gaan dit?
6: Goeienaand. Swabe. Ja, nee. Het wordt hier uit Georgia uit. Lekker warm. Dit is nou so 5:30 die aand hier by ons. Die son sit nog hoog. Maar ek luister lekker musiek uit met trekker uit. Ek dans hier met my trekker. Dit is heerlike musiek. En dan wil ek net vir almal sê wat ek ken. Hallo julle. En sien julle volgende jaar.
4: Dis nou Edward Monroe, a.k.a. Raptor. Ons het vir Speenseen en Raptor hierso. Baie dankie vir julle boodskappe en hulle sit reg oor die wêreld, ver weg. En hallo sê vir ons hierso. En dan het ons vir ons goeie vriendin daar uit West Palm Beach, Charlotte, wat vir my hier 'n boodskapie stuur. Bake mini quiches en lepelsteeltjies. Dit lyk hom lekker, Charlotte. Ja. As ek nou daar was, dan sou ek nou lekker geëet het, jong. Dit lyk verskriklik lekker. Ek het 'n soet tand, by the way. 'n Baie soet tand. So ja, baie dankie vir daai fotootjie. Het my nou baie lus gemaak daarvoor, Charlotte, hoor. En ja, baie dankie vir al die boodskappe van ons expats af wat nog steeds kontak hou en nog steeds inloer en nog steeds lekker luister. Ek het nou 'n luisteraar gehad wat in sy Tesla gery het. 'n 9 ure rit wat hy moes ry en hy het Bok Radio lekker aan en twee Red Bulls en hy sê hy is reg vir die pad met Bok Radio aan sy sy. Nou ja, baie dankie vir die boodskappe, dit is so lekker om te hoor van ons luisteraars reg oor die wêreld, van heinde en verre en dat julle nog steeds loyaal bly aan Bok Radio. Jou beter alternatief 98.9 FM in die Weskaap of bokradio.co.za reg oor die wêreld. Hy sê, oh, die, wacht, no, no, no.

Ja, so skakel by Bok Radio Bok TV. Dit is nou 16 minute voor 12 en dit was Snotkop geweest met Oppas. Jy is ingeskakel hier op die beter alternatief en die program is natuurlik die After Party vrydagaande van 10 tot middernag net hier en eksklusief op Bok Radio Bok TV 98.9 FM in die Weskaap en amper tyd om te groet. Ek gaan eers die boodskap vir jou gee, die aandgedagte, en dan gaan ek vir jou baie dankie sê dat jy saam met my gekuier het. So die aandgedagte op die stadium wat ek vir jou wil deurgee is natuurlik die volgende. Die lewe gaan nie oor hoeveel jare jy leef nie, maar ook oor hoeveel oomblikke jou asem weggeslaan is. Koester die mense wat jou laat lag, die musiek wat herinneringe wakker maak en die oomblikke wat jou hart warm laat voel, wat jou hart warm voel. Of iets wat jou hart laat warm voel. Ek het dit verkeerd daar gesit, maar in elk geval. So, kom ek lees hom weer, want dit is so mooi, ek wil hom deurgee dat jy hom mooi luister. Die lewe gaan nie oor hoeveel jare jy leef nie, maar ook oor hoeveel oomblikke jou asem wegslaan. Koester die mense wat jou laat lag, die musiek wat herinneringe wakker maak en die oomblikke wat jou hart warm laat voel. Dit is die ware rykdom van die lewe. Daar te kom nou reg. So ja, dis 'n baie baie mooi boodskap en ek moet hom reggee want hy moet reg deurkom. So baie baie dankie dat jy saam met my gekuier het. Ek en jy kuier weer maandag tot donderdag volgende week op Laataand met Gerard en volgende Vrydag aand is dit natuurlik weer die afterparty. Baie dankie vir al die boodskappe. Baie dankie vir al die lekker saamkuier en die komplimente oor die musiek. Ek is bly jy het dit geniet. En onthou daai kaartjies, hulle sal Heroes Live sal met jou in verbinding tree oor daai 20 name wat ek deurgegee het. Dis nou natuurlik vir eerskomende Sondag Manny Jackson hier by Heroes Live op die verhoog. Julle moet die show geniet. Julle moet julle lang naweek geniet. Natuurlik Vrouedag Maandag. Dis elke Sondag, maar Maandag het julle public holiday. Vir al ons dames, ons sal hier jou. Want sonder die vroue is ons niks. Ons mans kan nie funksioneer sonder die vrouens in ons lewe nie. So ons sê vir julle baie baie dankie daarvoor. Julle is awesome. Ons is baie lief vir julle, al die vrouens daar buite, en ek sê vir elke vrou gelukkige Vrouedag. Nie Moedersdag nie, Vrouedag. Julle moet dit geniet. Enjoy die naweek. Dis lekker weer hier in die Kaap. Dit was amazing weer. Koelerig in die aande en die oggende, maar beautiful deur die dag. Ons het gister een mooie dag gehad, vandag een mooie dag gehad. Nou ja, morgenochtend is dit Corbin en Benita met die naweek breakfast. En dan staan Heinrich Triple H in vir Jaco. Ek is morgen hier binnen in die atelier, achter die behind the scenes, want ons het een buiten uitsending morgen en dan Triple H gaan Jaco se show doen morgen. So ja, van my kant af, mooi bly, ek en jy kuier weer binnenkort saam. Maandag aand, jy moet 'n heerlike dag hê, een heerlike aand hê, en 'n heerlike dag as jy dalk oor see is, en 'n heerlike oggend as jy dalk ergens ver is. Jy moet dit nou enjoy, hoor. Van my kant af, mooi bly en totsiens.

0: is moeilik en Kersfees kiep noor die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoor op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou. Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
1: Hou vas jou hoor. Dis Bokradio.

0: 989 FM. Musiek vir jou ore, die grootste verskynning net vir jou.
1: Oh yeah.
0: Bok Radio.

glimlach oor, maar nou is ek seer. Want ek mis jou hierdie keer. Met jou swart rokkie aan, loop jy so klein bietjie skaam, asof ek snaaks vir jou

Ennis Katerlach. En ek wens ek kon net sagies vir jou sê, my hart wil jou hê, jy dink ek's gek in my kop, hartseer, maar ek glimlach ook buite beheer.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

Radio. Ik heb een vriendin, vijf die bloos hier.

0: Checkity move. Ja, kan sie dan het my hart gelooi. Je piek die hele baie mooi.
1: Ek is die om groot en is my eerste drink.
0: Ek is jakkie en ek in 6 bikke wijn is sien.
2: 6 wat?
0: Hey, trippels is onwettig, John.
1: Yep. Ja, dag het maak my baie dom. Dag nog 2 tequila's drink.
0: Ek weet stouters, klaar geskink.
1: Wat is stouters?
0: Hier

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

Book Radio. In die donker voel ek veilig.